parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

Classic Hits soittaa tätä. Kaikki klassikkohitit

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Bryan Adamsin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Bryan Adams Top 10. Lauantaina 10:00. Aamulla ja illalla. Classic Hits

Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Moi!
3: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
2: Aha!
3: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
2: En mä nyt.
3: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
2: Okei, mä oon vartissa siellä.
4: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
0: Classic Hits.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Morjesta vaan. Tässä juttelee teille Suomen huutokauppakeisari Aki Palsanmäki. Suomen huutokauppakeisarin 19 ja uusi kausi. Ja tällä uudella kaudellahan meillä sitten on uusi henkilö myöskin siellä. Elikkä Papu Koira on meidän perheeseen tullut. Ja hänen myötä kyllä on ohjelmassa vauhtia ja vaarallisia tilanteita, mutta katsokaa ohjelmaa. En paljasta enempää.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Lähtikö Papu mukka? Vai jätkö syömään sitä käpylää?
2: Ja heti tuli pysua.
3: Kyllä koira koiran tuntee.
4: Mä en oo ikinä yhtään rumpusettia myynyt elämässäni.
1: Nää on enemmän kuin taideteoksia.
2: Ja enemmän kuin uniikkia.
1: Kyllä.
4: 500 tiskiä.
1: Hui hai.
3: Mun mielestä pitäisi olla sakset pöydällä, kun kaikki leikataan, niin vai höylätäänkö niin ne nykyään?
1: Saanko minä kuivata kyyneneesi?
5: Tervetuloa Uuraisille, Kangasakin kylälle, Hirvaskankaan huutokauppaa. Tällä on todistettavasti lyöty päitä poikki. 60 ensimmäinen.
1: Vie Papuun nukkuun, ollut pitkä päivä.
2: On meillä ollut pitkä päivä.
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Kultakauppakeisari tässä, hello. Mä oon tykännyt aina myöskin musiikin esittäjissä tämmöisistä tummista äänistä. Voisin mainita suomalaisista artisteista heti kaksi mieslaulajaa, mitä olen myöskin kuunnellut ja digannut koko elämäni. Kari Tapio ja Janne Tulkki muun muassa. Ja sitten kun mennään ulkomaalaisiin artisteihin, niin ehdottomasti tulee mieleen Chris Rea. Ja kuunnellaan häneltä biisin nimeltä The Road to Hell.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Moi!
2: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
1: Aha.
2: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
1: En mä nyt.
2: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
1: Okei, mä oon vartissa siellä.
3: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
4: Päivää.
5: Hyvää päivää.
4: Saanko kysyä?
5: Aina sitä kysyä saa.
4: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
5: Ainakin ruokaostokset.
4: Kyllä, ruokaostokset.
5: Tietäjät tietää.
4: Tiedetään.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Bryan Adamsin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Bryan Adams Top 10. Lauantaina 10:00. Aamulla ja illalla. Classic Hits.

0: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
1: Classic Hits.
2: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
3: Arki palaa rytinällä takaisin.
2: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
3: Onneksi on radio.
2: Valopilkku pimeän keskellä.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä.

0: hetken kuluttua. Classic Hits.
1: Moi!
2: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
1: Aha!
2: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
1: En mä nyt.
2: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
1: Okei, mä oon vartissa siellä.
3: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
4: Saanko häiritä?
5: No johan te häiritsette.
4: Kiitos ja anteeksi.
5: No saatte.
4: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
5: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
4: Oikein veikattu.
5: No kuten tapanani on.
4: Se on hyvä tapa.
6: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
1: Classic Hits.
2: Hei.
3: Hei.
2: Me haluttaisiin tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
3: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
2: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
3: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
4: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi kautta työmatkaetu.
5: Saanko häiritä?
6: No johan te häiritsette.
5: Kiitos ja anteeksi.
6: No saatte.
5: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
6: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
5: Oikein veikattu.
6: No kuten tapanani on.
5: Se on hyvä tapa.
7: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Uudistunut Porttipuiston Asko on nyt auki. Myymälä täynnä avajaistarjouksia. Esimerkiksi kotimainen rukasohva 695. Tule ja testaa. Tervetuloa.
9: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

kymppilistä kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits. This is the story of my baker. To me

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: 10 tulossa Bryan Adams Top 10 -lista. Pysy kuulolla. Classic Hits.
1: Moikka.
2: Päivää.
1: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
2: Selvä. Ja monelleko hengelle?
1: No, meitä olisi 1300.
2: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
3: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi kautta työmatkaetu.
4: Saanko häiritä?
5: No johan te häiritsette.
4: Kiitos ja anteeksi.
5: No saatte.
4: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
5: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
4: Oikein veikattu.
5: No kuten tapanani on.
4: Se on hyvä tapa.
6: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Marjista vaan. Tässä juttelee teille Suomen huutokauppakeisari Aki Palsanmäki. Suomen huutokauppakeisarin 19 ja uusi kausi. Ja tällä uudella kaudellahan meillä sitten on uusi henkilö myöskin siellä. Eli Papu Koira on meidän perheeseen tullut. Ja hänen myötä kyllä on ohjelmassa vauhtia ja vaarallisia tilanteita, mutta katsokaa ohjelmaa. En paljasta enempää.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Lähtikö Papu mukaan? Vai jätkö syömään sitä käpylää?
2: Ja heti tuli pysua.
3: Kyllä koira koiran tuntee.
4: Mä en oo ikinä yhtään rumpusettia myynyt elämässäni.
1: Nää on enemmän kuin taideteoksia.
2: Ja enemmän kuin uniikkia.
1: Kyllä.
4: 500 tiskiä.
1: Hui hai.
3: Mun mielestä pitäisi olla sakset pöydällä, kun kaikki leikataan, niin vai höylätäänkö niin ne nykyään?
1: Saanko minä kuivata kyyneleesi? Tervetuloa uuraisille Kangasakin kylälle, Hirvaskankaa huutokauppaa. Tällä

0: ensin lyöty päitä poikki. 60 ensimmäinen.
1: Vie papuun nukkuu, ollut pitkä päivä.
2: On meillä ollut pitkä päivä.
3: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Aki Palsenmäki tässä, morjens. Ajattelin teille vähän laittaa hyvää musiikkia ja olen valinnut seuraavaksi kappaleeksi Rainbow-yhtyeen I Surrender. Oikeastaan mä en tiedä, miksi mä tota Rainbowia on digannut ihan nuoruudestani lähtien. Se vaan jostain syystä nuo biisit on mulle kolahtanut jo yläasteikäisenä ja ne on seurannut ihan tähän päivään mun mukana. Ja ihan melkein voi sanoa, että kuukausittain kuuntelen Rainbowia tuolta esimerkiksi YouTubesta ja on mulla heidän LP-levykin löytyy ja C-kasettikin löytyy tuolta hyllystä. Eli seuraavana sitten kuunnellaan Rainbowin I Surrender.

0: kymmeneltä tulossa Bryan Adams Top 10-lista. Pysy kuulolla. Classic Hits.
1: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
2: Arki palaa rytinällä takaisin.
1: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
2: Onneksi on radio.
1: Valopilkku pimeän keskellä.
3: Saanko häiritä?
4: No johan te häiritsette.
3: Kiitos ja anteeksi.
4: No saatte.
3: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
4: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
3: Oikein veikattu.
4: No kuten tapana niin on.
3: Se on hyvä tapa.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Saanko häiritä?
4: No johan te häiritsette.
3: Kiitos ja anteeksi.
4: No saatte.
3: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
4: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
3: Oikein veikattu.
4: No kuten tapana niin on.
3: Se on hyvä tapa.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: 10:ltä tulossa Bryan Adams Top 10-lista. Pysy kuulolla. Classic Hits.
1: Huomenta. Eikö haluta tota aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
2: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
3: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
4: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
5: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
6: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
7: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
8: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olis puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
9: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kallunat. 3 kappaletta vain 499. Älä siis eksy köpelikköön, vaan suuntaa ostoksille lähimpään Tokmanin myymälään.
10: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
11: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
12: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
13: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
14: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
16: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
17: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
18: Ai Vaasan sähköllä?
17: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
18: Siis näinköhän?
17: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
18: Siis onko Rovaniemellä?
17: Siellä ollaan
18: myös. Tampere?
17: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
18: Siis Oulussakin.
17: On. Ja osoite on.
16: Vaasan sähkö.fi.
19: Moi.
20: Moi. Nyt on kova tapahtuma.
19: Aha.
20: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
19: En mä nyt.
20: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
19: Okei, mä oon vartissa siellä.
21: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
22: Saanko häiritä?
23: No johan te häiritsette.
22: Kiitos ja anteeksi.
23: No saatte.
0: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
1: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
0: Oikein veikattu.
1: No, kuten tapanani on.
0: Se on hyvä tapa.
22: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
23: Uudistunut Porttipuiston Asko on nyt auki. Myymälä täynnä avajaistarjouksia. Esimerkiksi kotimainen rukasohva 695. Tule ja testaa. Tervetuloa.
24: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: 26. syyskuuta vuonna 1969 ylitettiin suojatietä. Beatlesin Abbey Road-levy tuli kauppojen hyllyille ja levytyksistä tuli bändin viimeiset. Let It Be-levy julkaistiin toki vuotta myöhemmin, mutta se oli levytetty Abbey Roadia aiemmin jo valmiiksi. Vuonna 1979 julkaistiin EP nimeltään Three. Kyseessä oli U2:n debyyttilevytys, joka piti nimensä mukaisesti sisällään kolme kappaletta: Out of Control, Stories for Boys ja Boy kautta Girl. Vuonna 1987 oli Michael Jacksonilla paljon todistettavaa. Viisi vuotta megamenestys Thrillerin jälkeen julkaistuun Bad-levyyn kohdistui mittavat odotukset. Hyvin se meni, kuten tiedetään. Bad piti albumilistan kärkisijaa 6 viikkoa putkeen. 26. syyskuuta syntyneitä ovat esimerkiksi vuonna 1945 syntynyt Brian Ferry, vuonna 1948 syntyneet Doobie Brothers-basisti Tiran Porter ja näyttelijälaulaja Olivia Newton-John sekä vuonna 1954 syntynyt Los Lobos-kitaristi Cesar Rosas.
0: Löydät musa-uutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi.

0: 10:00 tulossa Bryan Adams Top 10-lista. Pysy kuulolla. Classic Hits.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Ah. Ai ai.
1: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Ah. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
2: Q-Auto. Miten voin auttaa?
3: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
2: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
3: Okay, eli vain yksi appi.
2: Jep. Lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
3: Olenhan vanha appiukko.
4: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
5: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
6: Huomenta. Eikö aloiteta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
7: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
8: Ei kun morjasta pöytä.
9: Puilo, mitä voin auttaa?
10: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen föniä.
9: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
10: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
9: Jaa.
10: Jaa.
9: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
10: Onko se kaksitahtivehjä?
9: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
10: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
9: Jep, tuukko hakee?
10: En, tuun.
11: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
12: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
13: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään, niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
14: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
15: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
16: Kaikkea on!
17: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
18: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
19: Moi.
0: Moi. Nyt on kova tapahtuma.
19: Aha.
0: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
19: En mä nyt.
0: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
19: Okei, mä oon vartissa siellä.
4: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Bryan Adamsin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @ClassicHitsSuomi. Bryan Adams Top 10. Lauantaina 10:00. Aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.

0: viesteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
5: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
6: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. Meikä sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platin.

0: alla.
1: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
2: Hesissä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
5: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
6: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
7: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla kun mä leikin Iinan kanssa intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
8: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
9: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
10: Puila, miten voin auttaa?
11: Moi, mä oon Untamo.
10: No moi Untamo.
11: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
10: Isopää sano?
11: Niin. Se on mun pomo.
10: Okei, ymmärrän.
11: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
10: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
11: Joo. Kysyitkö vielä sen?
10: Minkä sen?
11: Niinkö sen?
10: Aha. No, tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Yrittäjä, avaa firman piikki.
13: Tule Puuhiloon.
3: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
14: K-Auto. Miten voin auttaa?
15: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
14: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
15: Ok, eli vain yksi appi.
14: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
15: Olenhan vanha appiukko.
16: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
17: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
18: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
19: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Suomalaiset suhtautuvat aiempaa hyväksyvämmin siihen, että Ukraina joutuisi joustamaan tavoitteistaan rauhan saavuttamiseksi, kertoo Elinkeinoelämän valtuuskunta Evan tuore tutkimus. Tutkimuksessa 55% suomalaisista pitää Ukrainan joustamista ainakin jossain määrin tarpeellisena. Samalla 3/4 pitää kiinni siitä, etteivät muut maat saa sanella rauhaa Ukrainalle. Länsimaiden turvatakuita Ukrainalle pitää tarpeellisena reilut 3/4 suomalaisista. Suomalaisten suhtautuminen Venäjän vastuuseen sodasta on edelleen tiukkaa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kehotti tiistaina YK:n yleiskokouksessa maailman valtioita eroamaan kansainvälisestä rikostuomioistuimesta ICC:stä välittömästi. Toistaiseksi vain yksi valtio on noudattanut Trumpin kehotusta, kertoo Reuters. Torstaihin mennessä kehotukseen oli tarttunut ainoastaan Tyynenmeren pieni saarivaltio Nauru, joka tunnettiin aiemmin nimellä Nauru. Trumpin vetoomus liittyy Reutersin mukaan Yhdysvaltojen kiihtyvään kampanjaan ICC:tä vastaan. Useat Euroopan maat ovat puolustaneet tuomioistuinta. Vasemmistoliiton ex-puheenjohtaja Paavo Arhinmäki aikoo asettua ehdolle ensi kevään eduskuntavaaleissa. Ilta-Sanomien haastattelussa Arhinmäki arvostelee rajusti pääministeri Petteri Orpon hallitusta leikkauspolitiikasta ja perussuomalaisia pienituloisten unohtamisesta. Hän moittii myös SDP:tä velkajarrusopuun lähtemisestä ja varoittaa sopeutuslistojen tuottavan puolueelle vaikeuksia. Arhinmäen koko haastattelu löytyy osoitteesta is.fi.
0: Classic Hits. Uutiset tuottaa. is.fi.
1: Suomessa vallitsee matalapaine ja sää on sateisen harmaata. On pilvistä ja hajanaisia sateita tulee lähes koko maassa. Iltapäivällä ja illalla sateet runsastuvat lännestä alkaen. Yöllä sää poutaantuu ja selkenee maan länsiosassa. Etelätuuli on kohtalaista. Yöllä tuuli kääntyy vähitellen länteen. Päivälämpötila on 10 ja 15 asteen välillä. Lapissa noin 10 asteen paikkeilla.
20: Bryan Adams Top 10.
21: Tällä kertaa Top 10 listalla pistetään rouheasti rokaten Kanadan oman Bryan Adamsin tyyliin. Mies, jonka biisistä löytyy niin nahkarotsia, farkkuja, stadionrockia, ballaadeja ja sellaisia kertosäkeitä, jotka tuntuvat jäävän päähän ihan luvattoman helposti. Adams nousi isosti esiin 80-luvulla, ensin Cuts Like a Knife-albumilla ja lopulta kunnolla Reckless-levyllä, joka teki hänestä kansainvälisen rocktähden. Billboardin mukaan Adamsilla on Yhdysvalloissa 4 listaykköstä ja kaikkiaan 11 top 10 hittiä. Aloitamme Bryan Adamsin uran top 10-listan kappaleesta Heat of the Night. Se julkaistiin vuonna 1987 ja se oli ensimmäinen sinkku Into the Fire-albumilta. Tässä mennään vähän synkemmässä ja painavammassa tunnelmassa kuin Adamsin kaikkein suoraviivaisimmissa radiohiteissä. Biisin taustalla vaikutti osittain Orson Wellesin elokuva The Third Man sekä Adamsin ja Jim Valencin matka Berliiniin ennen muurin murtumista. Kappaleella on myös pieni formaattihistoriallinen erikoisuus. Sitä pidetään ensimmäisenä kaupallisesti julkaistuna kasettisinkkuna Yhdysvalloissa. Listoilla biisi nousi Jenkeissä siellä 6 ja Briteissä siellä 50.
20: Sija 10.

0: Sieltä 9 löytyy Somebody. Se julkaistiin Reckless-levyltä vuonna 1985. Tässä on sellaista suoraviivaista Bryan Adams-rockia, jossa ei kierretä turhia mutkia. Etsitään jotakuta, jotain tunnetta ja ehkä vähän sitä omaa paikkaa maailmassakin. Adams kirjoitti biisin Jim Vallancen kanssa. Vallance on kertonut, että biisi on pohjimmiltaan ihmissuhdekappale, mutta mukana on myös yllättävästi viittauksia ensimmäiseen maailmansotaan, koska sekä Adams että Vallance olivat kiinnostuneita sen historiasta. Listoilla tämä jäi juuri ison läpimurron kynnykselle. Jenkeissä kappale nousi siellä 11 ja Britanniassa siellä 35. Ei siis aivan top 10 asti hylletty, mutta tämä kuuluu vahvasti siihen Reckless-kauden hittiputkeen kuitenkin.
1: Sija 9.

0: Ryan Adams Top 10.
1: Kahdeksannelta sieltä löytyy Please Forgive Me vuodelta 1993. Kappale tehtiin So Far So Good -kokoelmalevylle, eli tarvittiin uusi biisi vanhojen hittien seuraksi. Ja kyllä tästä aika iso biisi tulikin. Adams on kertonut, että Matt Lange toi kappaleen idean ja biisi kirjoitettiin Ranskassa vuonna 1993. Samalla tämä oli hänelle mukava paluu bändimäisempään tekemiseen, sillä aiempi Waking Up the Neighbors oli rakennettu enemmän soitin kerrallaan. Tässä ollaan Bryan Adamsin ison balladipuolen ytimessä. Ei mitään pientä anteeksi pyyntöä postit-lapulla, vaan täysi tunnepaketti ja kädet levällään kohti horisonttia. Listalla Please Forgive Me pärjäsi komeasti. Briteissä sijalle 2 ja Yhdysvalloissa sijalle 7.
0: Sija 8.

0: Sieltä 7 löytyy Can't Stop This Thing We Started. Vuonna 1991 julkaistu kappale oli toinen single Waking Up The Neighbors-albumilta heti megahitti Everything I Do'n jälkeen. Tässä Adams vaihtaa taas isomman vaihteen päälle. Nyt ei olla enää kyynelkanavien äärellä, vaan mennään eteenpäin sellaisella rock-energialla, että hommaa ei tosiaan enää pysäytetä. Biisi kirjoitettiin Adamsin ja Matt Langin yhteistyönä. Lange toi mukaan sitä kiillotettua, mutta tehokasta rock-tuotantoa, josta hänet tunnettiin jo aiemmin esimerkiksi Def Leppardin kanssa. Listoilla tämä meni todella lujaa. Jenkeissä noustiin siellä 2, Briteissä siellä 12 ja Kanadassa lista kärkeen.
1: Sija 7.

0: Top 10. Jatkamme kohta. Classic Hits.
1: Huipputarjoukset Rostasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Harryganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilaa normaalitilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
3: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi. Katot kättesi jälkeä. Mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
4: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
5: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
6: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
7: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
8: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
9: Moikka! Mites meidän flunssapotilas voi?
10: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
11: Uusi Omron Microair Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Microair Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
12: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
13: Hei, hei, hei, hei, hei. Tuus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
14: Sehän on huoltovalo.
13: Joo. Minne veis huolettavaksi?
14: Vie veholle.
13: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljyvaihdon takia.
14: Määräaikaishuoltoon.
13: Mitä?
14: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
13: Oikeesti?
14: Ihan oikeesti.
13: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
15: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
16: Kyllä voidaan.
15: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
17: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
18: Huomenta. Eikö halua tota aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
19: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
20: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
21: Moi!
22: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
21: Aha.
22: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
21: En mä nyt.
22: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
21: Okei, mä oon vartissa siellä.
23: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
0: Saanko häiritä?
1: No johan te häiritsette.
0: Kiitos ja anteeksi.
1: No saatte.
0: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
1: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
0: Oikein veikattu.
1: No kuten tapanani on.
0: Se on hyvä tapa.
19: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
16: Ryan Adams Top 10.
21: Kuudennelta sieltä löytyy Straight from the Heart, joka löytyy vuoden 1983 Cuts Like a Knife-albumilta. Tämä oli Bryan Adamsille tärkeä biisi, sillä siitä tuli hänen ensimmäinen top 10 hittinsä Jenkeissä. Adams on kertonut kirjoittaneensa kappaleen jo 18-vuotiaana, mutta oma versio julkaistiin vasta vuosia myöhemmin. Ennen sitä biisiä oli ehtinyt levyttää muun muassa Ian Lloyd. Tässä mennään varhaisemman Adamsin balladipuolelle. Ei vielä niitä 90-luvun massiivisia leffaballadeja, vaan vähän suorempaa ja nuorempaa sydänpuhetta. Nimi kertoo oikeastaan kaiken. Suoraan sydämestä, ilman isompaa kikkailua. Yhdysvalloissa kappale nousi siellä 10 ja Briteissä siellä 51.
16: Sija 6.

Viitospaikalle asettuu Cuts Like a Knife vuodelta 83. Tämä oli yksi niistä biiseistä, joilla Bryan Adams alkoi nousta kunnolla isomman yleisön tietoisuuteen. Biisin nimi syntyi aika hauskasti. Adams on kertonut jammailleensa kitaralla ja mumissensa jotain, joka kuulosti lopulta sanoilta Cuts Like a Knife. Jim Vallance nappasi siihen jatkoksi But It Feels So Right, ja siitä sitten kappale alkoi muotoutua. Listalla kappale nousi Yhdysvalloissa siellä 15 ja Billboardin rock-listalla siellä 6.

0: Brian Adams Top 10.
1: Sieltä 4 löytyy Run to You, joka avasi Reckless-albumin singleputken vuonna 1984. Tämä on niitä Brian Adams-biisejä, joissa riffi tulee sisään ja kuulija tietää aika nopeasti, että nyt mennään. Hauskaa kyllä, Adams ja Jim Vallance kirjoittivat kappaleen alun perin Blue Oyster Cultille. Se ei kelvannut heille, eikä myöskään 38 Specialille. Lopulta Adams sitten otti sen itse käyttöön ja se osoittautui aika hyväksi päätökseksi. Biisin tarina pyörii uskottomuuden ympärillä. Laulaja tietää, että kotona olisi vakaa suhde, mutta silti toinen vetää puoleensa. Eli moraali ei ehkä saa tässä täydellisiä pisteitä, mutta riffi kyllä saa. Listalla Run to You nousi Yhdysvalloissa siellä 6 ja Britanniassa siellä 11.
0: Sija 4.

0: Kolmospaikalta löytyy Bryan Adamsin ehkä massiivisen balladi Everything I do it for you. Kappale tehtiin vuoden 1991 elokuvaan Robin Hood, Prince of Thieves, jossa se soi lopputeksteissä. Leffayhtiö ei aluksi ollut täysin vakuuttunut kappaleesta, mutta yleisö oli. Ja sitten oltiinkin tilanteessa, jossa biisiä ei voinut käytännössä paeta vuonna 1991. Kappale oli Briteissä lista ykkösenä peräti 16 viikkoa ja Jenkeissä 7 viikkoa. Se voitti myös Grammyn parhaasta elokuvaan tai television kirjoitusta kappaleesta. Eli jos puhutaan 90-luvun isoista elokuvaballaadeista, tämä on siellä aivan kärkipäässä.
1: Sija 3.

0: Kuuntelet Bryan Adamsin Top 10. Jatkamme kohta. Classic Hits.
1: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Hei, pystytkö jeesaa?
3: No, kerro.
2: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
3: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
2: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
3: Niin siis 250 kilopaskalia.
2: Paskal? Aika paljon paskalia.
3: Väistätkö, niin mä näytän.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
6: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
7: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuus kissolle tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
8: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
9: 1/4 suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
10: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
11: Ei kun morjasta pöytään.
12: Puila, mitä voin auttaa?
13: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
12: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
13: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
12: Ai jaa.
13: Joo.
12: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli edullisesti 119.
13: Onko se 2-tahtivehjä?
12: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
13: Ja 119 € tarkka hinta.
12: Jep, tuukko hakee?
13: En. Tuun.
14: Tule puhkimaan.
15: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
16: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
17: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
18: Autovex.

Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi.

0: Mutta virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
1: Ainakin ruokaostokset.
0: Kyllä, ruokaostokset.
1: Tietäjät tietää.
0: Tiedetään.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Bryan Adams Top 10.
4: Kakkospaikalta löytyy Heaven, yksi Bryan Adamsin tunnetuimmista ballaadeista. Biisi ilmestyi ensin A Night in Heaven-elokuvan soundtrackille ja päätyi myöhemmin Reckless-albumille. Adams kirjoitti biisin Jim Vallensen kanssa aikana, jolloin hän oli lämmittelemässä Journey-yhtyötä kiertueella. Kappaleeseen vaikutti vahvasti Journeyn Faithfully ja studiossa mukaan saatiin jopa Journeyn rumpali Steve Smith. Aluksi kaikki eivät olleet varmoja siitä, sopiiko näin pehmeä kappale Reckless-levylle. Lopulta se päätyi mukaan ja hyvä niin. Tästä tuli Adamsin ensimmäinen Jenkkien lista ykkönen. Briteissä sijoitus jäi yllättävän maltilliseksi, siellä 32.

Listan ykkösenä, mikäpä muukaan kuin Summer of 69. Tämä lie Bryan Adamsin tunnistettavimpia kappaleita. Tämäkin hitti löytyy vuoden 1984 Reckless-albumilta. Adams kirjoitti kappaleen yhdessä pitkäaikaisen yhteistyökumppaninsa Jim Valencen kanssa. Biisi on täynnä nostalgiaa. Ensimmäinen kitara, vanha bändi, nuoruuden kesät ja se olo, että joskus elämä tuntui yksinkertaisemmalta. Alun perin kappaleen työnimi oli Valencen mukaan Best Days of My Life, mikä kertoo aika hyvin, mistä tässä on kyse. Summer of 69 nousi Jenkeissä.

0: listalla siellä 5 ja Briteissä siellä 42. Pelkät listasijat eivät kuitenkaan kerro koko tarinaa, sillä vuosien varrella tästä tuli yksi Adamsin selkeimmistä nimikkobiiseistä.
1: Sija 1.

0: Bryan Adams on myynyt uransa aikana lähes 100 miljoonaa levyä ja sinkkua maailmanlaajuisesti. Ollut lista ykkösenä useissa maissa ja palkintokaappiin on vuosien varrella päätynyt muun muassa Grammy-pysti sekä lukuisia Kanadan Juno Awards-palkintoja.
1: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
2: Classic Hits.

0: Mai.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
2: Mitä?
3: Ei oo totta!
4: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
5: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
6: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työ.

0: pisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
2: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
3: Okei.
2: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valhashow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
3: Mistä ihmeestä sä puhut?
2: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Maailmassa.
3: Niin auto.
2: Ne.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Ja nyt uutisia.
6: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS tähti taivaan, hyvät katsojat.
7: Ja mitkä asiat saa sit lolle?
8: Tämä on ihan hirveä sana.
9: Koska huumori.
6: Tällaiset ohjelmat. Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
10: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
11: Asunnon omistaja, meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
12: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
13: Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
14: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
15: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi-verkkokaupasta.
16: Kaikkea on!
17: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Suomalaiset suhtautuvat aiempaa hyväksyvämmin siihen, että Ukraina joutuisi joustamaan tavoitteistaan rauhan saavuttamiseksi, kertoo Elinkeinoelämän valtuuskunta Evan tuore tutkimus. Tutkimuksessa 55% suomalaisista pitää Ukrainan joustamista ainakin jossain määrin tarpeellisena. Samalla 3/4 pitää kiinni siitä, etteivät muut maat saa sanella rauhaa Ukrainalle. Länsimaiden turvatakuita Ukrainalle pitää tarpeellisena reilut 3/4 suomalaisista. Suomalaisten suhtautuminen Venäjän vastuuseen sodasta on edelleen tiukkaa. Saksassa sabotaasista epäilty valkovenäläinen Andrei tuomittiin Suomessa varkauden yrityksestä vuonna 2010, kertoo Helsingin Sanomat. Mies, johon on viitattu julkisuudessa vain Andrei etunimellä, yritti HS:n mukaan varastaa vaatteita Hämeenlinnan Anttilasta 24-vuotiaana kahden muun miehen kanssa. Andrei on yksi Leipzig-Hallen lentokentällä elokuussa tapahtuneen drooni-iskun yrityksen epäillyistä. Saksan sisäministeri Alexander Dobrindtin mukaan tiedustelutiedot viittaavat siihen, että tekijät toimivat Venäjän valtion puolesta. Vasemmistoliiton ex-puheenjohtaja Paavo Arhinmäki aikoo asettua ehdolle ensi kevään eduskuntavaaleissa. Ilta-Sanomien haastattelussa Arhinmäki arvostelee rajusti pääministeri Petteri Orpon hallitusta leikkauspolitiikasta ja perussuomalaisia pienituloisten unohtamisesta. Hän moittii myös SDP:tä velkajarrusopuun lähtemisestä ja varoittaa sopeutuslistojen tuottavan puolueelle vaikeuksia.
18: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
19: Suomessa vallitsee matalapaine ja sää on sateisen harmaata. On pilvistä ja hajanaisia sateita tulee lähes koko maassa. Iltapäivällä ja illalla sateet runsastuvat lännestä alkaen. Yöllä sää poutaantuu ja selkenee maan länsiosassa. Etelätuuli on kohtalaista. Yöllä tuuli kääntyy vähitellen länteen. Päivälämpötila on 10 ja 15 asteen välillä. Lapissa noin 10 asteen paikkeilla.

Kymppilistä kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Hei, hei. Tuus kattoo, mikä valo mulla palaa tuo Mersun mittaristossa.
6: Sehän on huoltovalo.
5: Joo. Minne veis huolettavaksi?
6: Vie veholle.
5: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
6: Määräaikaishuoltoon.
5: Mitä?
6: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
5: Oikeesti?
6: Ihan oikeesti.
5: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
7: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Ei Musti!
9: Sinne meni sähkölasku.
10: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
9: Hyvä idea.
10: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
11: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisukaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
12: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kallunat. 3 kappaletta vain 4,99. Älä siis eksy köpelikköön, vaan suuntaa ostoksille lähimpään Tokmanin myymälään.
13: Ja nyt uutisia.
14: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
15: Mitkä asiat saa sit lolleta?
16: Tämä on ihan hirveä sana.
17: Ska huumori.
14: Tällaiset ohjelmat.
18: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00. Starilla.
19: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
20: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
21: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
20: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
21: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
22: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
23: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
24: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
25: Jotain on särkynyt.
26: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
27: Hei.
28: Me haluttaisiin tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
27: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
28: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
27: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
29: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi/työmatkaetu.
30: Saanko häiritä?
31: No johan te häiritsette.
30: Kiitos ja anteeksi.
31: No saatte.
0: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
1: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
0: Oikein veikattu.
1: No, kuten tapanani on.
0: Se on hyvä tapa.
2: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
1: Classic Hits.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
6: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
7: Ei olla.
6: Mitä?
8: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
6: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Ja taas mennään.
1: Se oli Danske Bankin
0: oivalluksen ääni.
1: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
0: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
1: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
0: Kokonaisvaltaisen
1: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
2: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
3: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
4: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
9: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
10: Mä oon Olin Vekessä.
9: Mä. Hajautatko ollenkaan?
10: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
9: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
10: Hesessä veke on aina halvempi.
9: Ja bonustuotot bonustilille.
11: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50 euron erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
14: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
15: Päivää.
16: Hyvää päivää.
15: Saanko kysyä?
16: Aina sitä kysyä saa.
15: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
16: Ainakin ruokaostokset.
15: Kyllä, ruokaostokset.
16: Tietäjät tietää.
15: Tiedetään.
17: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
18: Moikka.
19: Päivää.
18: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
19: Selvä. Ja monelleko hengelle?
18: No, meitä olisi se 1300.
19: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
2: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi/työmatkaetu.
8: Uudistunut Porttipuiston Asko on nyt auki. Myymällä täynnä avajaistarjouksia. Esimerkiksi kotimainen rukasohva 695. Tule ja testaa. Tervetuloa.
12: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Hei, pystytkö jeesaa?
3: No, kerro.
2: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
3: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
2: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
3: Niin siis 250 kilopaskalia.
2: Paskal? Aika paljon paskalia.
3: Väistätkö niin, mä näytän.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
6: Tämä oli ote.

0: Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
1: Huomenta. Eikö haluta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
2: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
7: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Hei! Hei! Tuus kattoo, mikä valo mulla palaa tuo Mersun mittaristossa.
10: Sehän on huoltovalo.
9: Joo. Minne veis huolettavaksi?
10: Vie veholle.
9: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljyvaihdon takia.
10: Määräaikaishuoltoon.
9: Mitä?
10: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
9: Oikeesti?
10: Ihan oikeesti.
9: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tämän veholle.
2: Sanna tekee kotona töitä.
11: Jaa, tosta.
2: Emil ennätyksiä.
12: Yes.
2: Ja Marko olonsa mukavaksi.
13: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
11: Marko, kotiturva hälyttää.
13: Aha.
11: Vesivuoto keittiössä.
2: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
14: Onks Roki semmonen vesikoira?
13: Paperien mukaan kyllä spanieli.
2: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
15: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
16: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko sä mukaan?
17: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuuruset ja lattia on kulahtanut.
16: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
17: Mennään jo.
15: Rusta niin paljon, niin vähällä.
18: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
19: Low battery. Fine charging station.
20: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
21: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
22: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
23: Parkman. Ilta-Sanomien uutiset.
24: Suomalaiset suhtautuvat aiempaa hyväksyvämmin siihen, että Ukraina joutuisi joustamaan tavoitteistaan rauhan saavuttamiseksi, kertoo Elinkeinoelämän valtuuskunta Evan tuore tutkimus. Tutkimuksessa 55% suomalaisista pitää Ukrainan joustamista ainakin jossain määrin tarpeellisena. Samalla 3/4 pitää kiinni siitä, etteivät muut maat saa sanella rauhaa Ukrainalle. Suomalaisten suhtautuminen Venäjän vastuuseen sodasta on edelleen tiukkaa. Uudenmaan Kirkkonummella sijaitseva Longviikin kylpylähotelli seisoo tyhjillään jo yli 3 vuotta, eikä kukaan tunnu edelleenkään tietävän, mitä pattitilanteelle voisi tehdä, Ilta-Sanomien selvitys kertoo. Longviikin kylpylähotelli suljettiin elokuussa 2023, kun sen toimintaa pyörittänyt yhtiö Ryokan Oy hakeutui konkurssiin. Hotellin entinen omistaja oli Longvik Capital, joka on Euroopan unionin pakotelistalla olevan venäläistaustaisen Rottenbergin oligarkkisuvun omistuksessa väliyhtiöiden kautta. Rottenbergien juristina ja puhemiehenä toimiva Mikko Mantere ei osaa sanoa, haluavatko Rottenbergit itse jatkaa omistajina vai etsiä ostajaa. Liike Nytin puheenjohtaja, kansanedustaja Hjallis Harkimo ehdottaa Ylen Ykkösaamussa, että polttoaineen korkeilla hinnoilla voittoa tekevät yhtiöt pantaisiin verolle. Harkimo sanoo, että tähän tarvittaisiin jonkinlainen uusi laki. Pääministeri Petteri Orpo sanoi tiistaina, että hallitus keskustelee keinoista puuttua korkeisiin polttoaineiden hintoihin.
23: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
24: Suomessa vallitsee matalapaine ja sää on sateisen harmaata. On pilvistä ja hajanaisia sateita tulee lähes koko maassa. Iltapäivällä ja illalla sateet runsastuvat lännestä alkaen. Yöllä sää poutaantuu ja selkenee maan länsiosassa. Etelätuuli on kohtalaista. Yöllä tuuli kääntyy vähitellen länteen. Päivälämpötila on 10 ja 15 asteen välillä. Lapissa noin 10 asteen paikkeilla.

0: hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
3: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
4: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. Me kesi

0: päätösten myötä Roy on alkanut realisoitua haajappasi just platinalla.
1: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
0: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
2: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategia samalla kun mä leikin Iina kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
3: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
4: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
5: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
6: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
7: Auto, hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
8: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
9: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
10: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
11: Kaikkea on!
12: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
13: Moi!
14: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
13: Aha.
14: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
13: En mä nyt.
14: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
13: Okei, mä oon vartissa siellä.
15: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
16: Uudistunut Porttipuiston Asko on nyt auki. Myymälä täynnä avajaistarjouksia. Esimerkiksi kotimainen rukasohva 695. Tule ja testaa. Tervetuloa.
17: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: 26. syyskuuta vuonna 1969 ylitettiin suojatietä. Beatlesin Abbey Road-levy tuli kauppojen hyllyille ja levytyksistä tuli bändin viimeiset. Let It Be-levy julkaistiin toki vuotta myöhemmin, mutta se oli levytetty Abbey Roadia aiemmin jo valmiiksi. Vuonna 1979 julkaistiin EP nimeltään Three. Kyseessä oli U2:n debyyttilevytys, joka piti nimensä mukaisesti sisällään kolme kappaletta: Out of Control, Stories for Boys ja Boy kautta Girl. Vuonna 1987 oli Michael Jacksonilla paljon todistettavaa. Viisi vuotta megamenestys Thrillerin jälkeen julkaistuun Bad-levyyn kohdistui mittavat odotukset. Hyvin se meni, kuten tiedetään. Bad piti albumilistan kärkisijaa 6 viikkoa putkeen. 26. syyskuuta syntyneitä ovat esimerkiksi vuonna 1945 syntynyt Brian Ferry. Vuonna 1948 syntyneet Doobie Brothers-basisti Tiran Porter. Ja näyttelijälaulaja Olivia Newton-John. Sekä vuonna 1954 syntynyt Los Lobos-kitaristi Cesar Rosas.
0: Löydät musa-uutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi

0: radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
1: Classic Hits.
2: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
4: Me naiset!
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan. Parkman.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 5:lla. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.

0: pisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Hei, tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
2: Sehän on huoltovalo.
1: Joo. Minne veis huolettavaksi?
2: Vie veholle.
1: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
2: Määräaikaishuoltoon.
1: Mitä?
2: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
1: Oikeesti?
2: Ihan oikeesti.
1: Jaa, niin. Nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
3: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
4: Sebamed. Raikas tunne kasvoille ja koko vartalolle. Aitaan kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
5: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilla on puhallettu hinnoista turhat pois. Nyt Brygge lehtipuhallin vain 59,95. Mukana 4 amperitunnin klik-akku ja laturi. Nappaa tehopakkaus Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmani.fi.
8: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
9: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
10: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
9: Voi tuskaa.
10: Mut hei, ton lieden voi säästää.
9: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
10: No joo.
11: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
12: Moi!
13: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
12: Aha.
13: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
12: En mä nyt.
13: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
12: Okei, mä oon vartissa siellä.
14: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
15: Päivää.
16: Hyvää päivää.
15: Saanko kysyä?
16: Aina sitä kysyä saa.
15: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
16: Ainakin ruokaostokset.
15: Kyllä, ruokaostokset.
16: Tietäjät tietää.
15: Tiedetään.
17: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: on valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
1: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
2: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
3: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaveri, Teams-palaveri, Zoom-palaveri ja Meet-palaveri. Sitten mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa intiaania ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kuin sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
4: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
5: Hei, hei. Tuus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
6: Sehän on huoltovalo.
5: Joo. Minne veis huolettavaksi?
6: Vie veholle.
5: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
6: Määräaikaishuoltoon.
5: Mitä?
6: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
5: Oikeesti?
6: Ihan oikeesti.
5: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
7: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilasi.

0: velkatilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Plus the Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
1: Ai ai.
2: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
4: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
5: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
4: Ai jaa.
5: Joo.
4: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
5: Onko se kaksitahtivehjä?
4: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
5: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
4: Jep, tuukko hakee?
5: En, tuun.
3: Tule puhilaan.
6: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
7: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
8: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
9: Kaikkea on!
10: Oon miettinyt kalaonnea.
11: Mitä siitä?
10: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
11: Älä mieti liikaa.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet. Motonet.
14: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
15: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Bensiinin ja dieselin litrahinta ei enää laske alle 2 euron, arvioi professori Heikki Liimatainen Helsingin Sanomille. EU:n päästökauppa ja jakeluvelvoitteen kiristyminen voivat nostaa hintaa vuodesta 2028 alkaen yhteensä noin 25 senttiä litralta, Liimatainen arvioi HS:lle. Polttoaineiden hinnat ovat nousseet Suomessa voimakkaasti viime kuukausina, ja syyskuun alussa Suomessa oli EU:n kalleinta dieseliä. Pääministeri Petteri Orpo sanoi tällä viikolla tilanteen olevan niin vakava, että kaikki keinot hintojen helpottamiseksi pitää käydä läpi. Suomalaiset suhtautuvat aiempaa hyväksyvämmin siihen, että Ukraina joutuisi joustamaan tavoitteistaan rauhan saavuttamiseksi, kertoo Elinkeinoelämän valtuuskunta Evan tuore tutkimus. Tutkimuksessa 55% suomalaisista pitää Ukrainan joustamista ainakin jossain määrin tarpeellisena. Samalla 3/4 pitää kiinni siitä, etteivät muut maat saa sanella rauhaa Ukrainalle. Suomalaisten suhtautuminen Venäjän vastuuseen sodasta on edelleen tiukkaa. Runsaasti nuoria todisti vakavaa mopomiittiturmaa Etelä-Pohjanmaan Alajärvellä perjantai-iltana. Onnettomuudessa moottoripyörä törmäsi ajorataa ylittäneeseen nuoreen jalankulkijaan. Poliisin mukaan ilotulite sokaisi moottoripyörän kuljettajan juuri ennen törmäystä. Alajärven kaupunki ja Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue järjestävät kriisiapua nuorille ja muille, joita turma on koskettanut.
16: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
17: Suomessa vallitsee matalapaine ja sää on sateisen harmaata. on pilvistä ja hajanaisia sateita tulee lähes koko maassa. Iltapäivällä ja illalla sateet runsastuvat lännestä alkaen. Yöllä sää poutaantuu ja selkenee maan länsiosassa. Etelätuuli on kohtalaista. Yöllä tuuli kääntyy vähitellen länteen. Päivälämpötila on 10 ja 15 asteen välillä. Lapissa noin 10 asteen paikkeilla.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Bryan Adamsin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @ClassicHitsSuomi. Bryan Adams Top 10. Lauantaina 10:00. Aamulla ja illalla. Classic Hits.

0: Ruutu täynnä radioita. Suuntaa osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele.
1: Classic Hits.
2: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
3: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
7: 1/4 suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
8: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
9: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
10: Jos kivi sattuu tuulilasin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
11: Ja nyt uutisia.
12: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
13: Mitkä asiat saa sit lolle?
14: Tämä on ihan hirveä sana.
15: Ska huumori.
12: Tällaiset ohjelmat.
16: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:lta. Starilla.
17: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
18: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
19: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
9: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
0: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka lähtivät suoraan töistä treeneihin ja tietävät, että illallinen odottaa kotona 4 tunnin päästä. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uudistunut Reissumies Tosi Ohut Ruis.
15: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi 2-päinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
20: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
21: Moi!
22: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
21: Aha.
22: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
21: En mä nyt.
22: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
21: Okei, mä oon vartissa siellä.
23: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
24: Saanko häiritä?
25: No johan te häiritsette.
24: Kiitos ja anteeksi.
25: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No, kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: IS-urheilu-uutiset.
1: Suomen miesten lentopallomaajoukkue hävisi Ranskalle EM-välierässä eilen lukemin 1-3. Ottelun alla tapahtunut Suomen ykköspassari Fedor Ivanovin loukkaantuminen on herättänyt runsaasti keskustelua. Alkulämmittelyn aikana Ranskan tähtipassari Antoine Brissard astui Suomen puolelle ja samassa tilanteessa Ivanovin nilkka pyörähti. Tilanne on kuohuttanut Suomen leirissä. Muun muassa joukkueen keskitorjuja Severi Savonsalmi kritisoi Brissardia kovasanaisesti ottelun jälkeen. Brissard kommentoi Ivanovin loukkaantumistilannetta ranskalaislehti L'Équipen haastattelussa vain ylimalkaisesti, eikä ottanut vastuuta tapahtuneesta. Suomi kohtaa tänään EM-kisojen pronssiottelussa Slovenian 18:00. Ivanov ei pysty pelaamaan, vaan Santeri Välimaan lisäksi Suomen toisena passarina ottelussa on Eemi Tervaportti. Suomen alle 21-vuotiaiden miesten jalkapallomaajoukkue voitti Espanjan EM-karsintaottelussa Tampereella eilen maaleen 2-1. Pikkuhuuhkajat on nyt EM-karsintalohkossa toisena ja 2 pistettä perässä lohkon kärjessä olevaa Espanjaa. Ensi keskiviikkona Suomi kohtaa karsinnoissa vierasnurmella Romanian. Suomelle maaleja perjantaina tekivät Otto Ruoppi ja Miska Ylitolva. Jalkapallon huippumaa Espanjan tiedotusvälineistä RTVE kehui erityisesti Ruopin edesottamuksia. Valioliigan jättiseura Manchester City on todettu syylliseksi 114 sääntörikkomukseen, kertoo muun muassa BBC. Vuosia kestäneessä tutkinnassa Cityn on syytetty rikkoneen Valioliigan taloussääntöjä. Cityn on väitetty muun muassa piilotelleen pelaajapalkkioita ja laatineen tekaistuja sponsorisopimuksia. Rikkeitä on arvioinut riippumaton lautakunta. Lukuisten medioiden mukaan päätös Cityn syyllisyydestä on tehty, mutta rangaistusta ei ole päätetty. City on johdonmukaisesti kiistänyt syytteet. Jääkiekon SM-liigassa Helsingin IFK lähtee illan vierasotteluun Pelikanssia vastaan ilman maalivahti Tim Juelia. Ruotsalaisvahti vaihdettiin helsinkiläisten eilisessä ottelussa maalilta 54 minuutin pelin jälkeen. Juel torjui 25 kertaa ja päästi 4 kiekkoa taakseen, kun JYP haki pisteet Helsingistä maalein 4-3. Lauantaina kokoonpanossa ovat maalivahdeista Hugo Alnefelt ja 18-vuotias Vili Varonen. Helsingin Jokerit on puolestaan pudottanut kokoonpanosta puolustaja Matt Caton. Tähtihankinta Keito oli aiemminkin tällä viikolla kokoonpanon ulkopuolella, kun Jokerit kohtasi Pelikanssin. Kauden surkeasti aloittanut Jokerit kohtaa tänään vieraissa Kiekko Espoon. Lauantain muissa otteluissa KK isännöi Jukureita, Kärpät matkaa Sportin vieraaksi Vaasaan, Tappara isännöi Saipaa, Lukko kohtaa Kuopiossa Kalpan ja HPK isännöi Ässiä. Kaikki ottelut alkavat kello 17.
0: Lisää urheilu-uutisia löydät osoitteesta is.fi. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
3: Luitko jo tästä?
4: Juu, on kyllä taas.
3: On se.
4: On.
3: Sen on se.
4: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
3: En.
0: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
7: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
8: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
9: K-Auto.
10: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
9: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
10: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
11: K-Lataus. Arkesi varrella.
12: Sanna tekee kotona töitä.
13: Ja tosta.
12: Emil ennätyksiä.
13: Mene. Yes.
12: Ja Marko olonsa mukavaksi.
14: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
13: Marko, kotiturva hälyttää.
14: Aha.
13: Vesivuoto keittiössä.
12: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
15: Onks Roki semmonen vesikoira?
14: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
12: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
16: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
17: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
18: Ota kiinni, jos saat!
19: Ei taas! Hei, haloo, tule takaisin!
17: Varaa talven paras loma nyt ja säästä jopa 200. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
20: Puila, miten voin auttaa?
21: Moi, mä oon Untamo.
20: No moi, Untamo.
21: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
20: Isopää sano?
21: Niin, se on mun pomo.
20: Okei, ymmärrän.
21: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
20: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
21: Joo. Kysyitkö vielä sen?
20: Minkä sen?
21: Niinkö sen?
20: Aha. No, tuukko hakee?
21: En. Tuun.
22: Yrittäjä, avaa firman piikki.
23: Tule Puuhiloon.
24: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksien joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipeaa suoraan lippaaseen. Punainen risti.
25: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
26: Jotain on särkenyt.
27: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
28: Hei.
29: Me haluttaisiin tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
28: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
29: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
28: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
30: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi/työmatkaetu.
0: Päivää.
1: Hyvää päivää.
0: Saanko kysyä?
1: Aina sitä kysyä saa.
0: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
1: Ainakin ruokaostokset.
0: Kyllä, ruokaostokset.
1: Tietäjät tietää.
0: Tiedetään.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Uudistunut Porttipuiston Asko on nyt auki. Myymälä täynnä avajaistarjouksia. Esimerkiksi kotimainen rukasohva 695. Tule ja testaa. Tervetuloa.
4: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: tarvitsemaan.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
2: No niin, isä.
3: Joo.
2: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
3: Mm.
2: Ja mitä me ei tehdä?
3: Potkita renkaita.
2: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
4: Että miten ne täyttökustannukset?
1: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
5: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen. Mutlandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
6: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
7: Synttäritarjouksena tarjoamme

0: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
2: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa. Uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
3: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
6: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
7: Okei.
6: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valhashow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
7: Mistä ihmeestä sä puhut?
6: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
7: Niin auto.
6: Ne.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet. Motonet.
10: Huomenta. Eikö aloiteta aamupalaveri? Mitäs? Missä kaikki on?
11: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
12: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, ysiltä takaisin Helsingissä.
13: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
14: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
15: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
16: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
17: Sehän on huoltovalo.
16: Joo. Minne veis huolettavaksi?
17: Vie veholle.
16: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljyvaihdon takia.
17: Määräaikaishuoltoon.
16: Mitä?
17: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
16: Oikeesti?
17: Ihan oikeesti.
16: Jaa, niin. Nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tämän veholle.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Bensiinin ja dieselin litrahinta ei enää laske alle 2 euron.

0: arvioi professori Heikki Liimatainen Helsingin Sanomille. EU:n päästökauppa ja jakeluvelvoitteen kiristyminen voivat nostaa hintaa vuodesta 2028 alkaen yhteensä noin 25 senttiä litralta, Liimatainen arvioi HS:lle. Polttoaineiden hinnat ovat nousseet Suomessa voimakkaasti viime kuukausina, ja syyskuun alussa Suomessa oli EU:n kalleinta dieseliä. Pääministeri Petteri Orpo sanoi tällä viikolla tilanteen olevan niin vakava, että kaikki keinot hintojen helpottamiseksi pitää käydä läpi. Suomalaiset suhtautuvat aiempaa hyväksyvämmin siihen, että Ukraina joutuisi joustamaan tavoitteistaan rauhan saavuttamiseksi, kertoo Elinkeinoelämän valtuuskunta Evan tuore tutkimus. Tutkimuksessa 55% suomalaisista pitää Ukrainan joustamista ainakin jossain määrin tarpeellisena. Samalla 3/4 pitää kiinni siitä, etteivät muut maat saa sanella rauhaa Ukrainalle. Suomalaisten suhtautuminen Venäjän vastuuseen sodasta on edelleen tiukkaa. Ainakin 2 ihmistä on kuollut Kreikassa Ateenan keskustassa eilen tapahtuneessa räjähdyksessä. Uutistoimisto Reutersin mukaan toinen kuolleista on nuori nainen. Pelastushenkilöstö löysi naisen ruumiin rakennuksen raunioista, kun he etsivät vanhempaa pariskuntaa sekä 4 turistia. 4 ihmistä on yhä kateissa räjähdyksen jäljiltä. Loukkaantuneita on 3. Suositulla Plakan turistialueella sattuneen räjähdyksen vuoksi 2-kerroksinen rakennus romahti osittain. Räjähdyksen syynä oli ilmeisesti kaasuvuoto.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Suomessa vallitsee matalapaine ja sää on sateisen harmaata. On pilvistä ja hajanaisia sateita tulee lähes koko maassa. Iltapäivällä ja illalla sateet runsastuvat lännestä alkaen. Yöllä sää poutaantuu ja selkenee maan länsiosassa. Etelätuuli on kohtalaista. Yöllä tuuli kääntyy vähitellen länteen. Päivälämpötila on 10 ja 15 asteen välillä. Lapissa noin 10 asteen paikkeilla.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: hetken kuluttua. Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi. Classic Hits.
1: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
2: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
3: Ai Vaasan sähköllä?
2: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
3: Siis näinköhän?
2: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
3: Siis onko Rovaniemellä?
2: Siellä ollaan
3: myös. Tampere?
2: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
3: Siis Oulussakin.
2: On, on. Ja osoite on.
1: Vaasan sähkö.fi.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.

0: Hei, mä menen nyt rustaan, tuutko mukaan?
1: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato nyt, seinät on nuuruset ja lattia on kulahtanut.
0: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
1: Mennään jo.
2: Rusta niin paljon, niin vähällä. Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.

0: myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
2: Yes. Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
3: Oomi?
4: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma, iso valikoima

0: Ja nyt uutisia.
1: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS tähti taivaan, hyvät katsojat.
2: Mitkä asiat saa sit lolle?
3: Tämä on ihan hirveä sana.
4: Ska huumori.
1: Tällaiset ohjelmat. Sampo ja kotivideot. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
5: Q-auto, miten voin auttaa?
6: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
5: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
6: Okay, eli vain yksi appi.
5: Jep, lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
6: Olenhan vanha appiukko.
7: Q-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
8: Koodilla radio, uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
9: Parkman.
10: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
11: Ei kun morjasta pöytään.
12: Puilo, mitä voin auttaa?
13: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
12: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
13: En. Mutta on puhallellut sillä lehtiä pihalla.
12: Ai jaa.
13: Jaa.
12: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli edullisesti 119.
13: Onko se 2-tahtivehjä?
12: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
13: Ja 119 euroa tarkka hinta.
12: Jep. Tuukko hakee?
13: En. Tuun.
14: Tule puhkiloon.
15: Moikka.
16: Päivää.
15: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
16: Selvä. Ja monelleko hengelle?
15: No, meitä olisi se 1300.
16: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
17: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi kautta työmatkaetu.
18: Saanko häiritä?
19: No johan te häiritsette.
18: Kiitos ja anteeksi.
19: No saatte.
18: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
19: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
18: Oikein veikattu.
19: No kuten tapanani on.
18: Se on hyvä tapa.
20: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Morjesta vaan. Tässä juttelee teille Suomen huutokauppakeisari Aki Palsanmäki. Suomen huutokauppakeisarin 19. ja uusi kausi. Ja tällä uudella kaudellahan meillä sitten on uusi henkilö myöskin siellä. Eli Papu Koira on meidän perheeseen tullut. Ja hänen myötä kyllä on ohjelmassa vauhtia ja vaarallisia tilanteita, mutta katsokaa ohjelmaa. En paljasta enempää.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Lähtikö Papu mukaan? Vai jätkö sä syömään sitä käpylää?
2: Koiran tuntee.
3: Mä en oo ikinä yhtään rumpusettia myynyt elämässäni.
1: Nää on enemmän kuin taideteoksia.
4: Ja enemmän kuin uniikkia.
1: Kyllä.
3: 500 tiskiä.
1: Ui hai.
2: Mun mielestä pitäisi olla sakset pöydällä, kun kaikki leikataan, niin vai höylätäänkö niin ne nykyään?
1: Saanko minä kuivata kyyneleesi?

0: Kangasille, Kangasakin kylälle, Hirvaskankaa huutokauppaa.
1: Tällä on todistettavasti lyöty päitä poikki. 60 ensimmäinen.
2: Vie papuun nukkuu ollut pitkä päivä.
3: On meillä ollut pitkä päivä.
4: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Huutokauppakeisari Palsänmäki tässä, moro. Kun mietin noita nuoruusvuosiani ja kun olin yläasteikäinen, niin meillähän oli kavereiden kanssa bändi. Siinä soitti Mikko ja Sami ja minä olin rummuissa ja yläasteikäisenä soitettiin sitten rokkapiliä. Ja niitä oli paljon bändejä, mistä niitä esikuvia otettiin. Totta kai Elvis Presley, mitä kaikkea Chuck Berry ja Johnny Cashia. Mutta sitten oli yksi bändi, mistä minä tykkäsin erityisesti, niin Matchbox. Ja mun käsittääkseni Matchbox taitaa esiintyä vielä tänäkin päivänä, että on pitkän linjan rockabilly-bändi. Ja kuunnellaanpa semmoinen biisi Matchbox-yhtyeltä kuin rockabilly.

0: kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Moikka! Mitäs meidän flossapotilas voi?
2: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
3: Uusi Omron Microair Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Microair Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
4: Hei, hei. Tuus kattoo, mikä valo mulla palaa tuo Mersun mittaristossa.
5: Sehän on huoltovalo.
4: Joo. Minne veis huolettavaksi?
5: Vie veholle.
4: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
5: Määräaikaishuoltoon.
4: Mitä?
5: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
4: Oikeesti?
5: Ihan oikeesti.
4: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tämän veholle.
6: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
7: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kallunat. 3 kappaletta vain 4,99. Älä siis eksy köpelikköön, vaan suuntaa ostoksille lähimpään Tokmanin myymälään.
8: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola Autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus 3. vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
9: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
10: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
11: Ei Musti!
12: Sinne meni sähkölasku.
13: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
12: Hyvä idea.
13: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
14: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
15: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
16: K-raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myöhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
17: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-rauta.
18: Mä oon Ruben Vaara.
19: Murha Hangossa-sarjan 2. kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui 2. kaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla 3. kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
20: Saanko häiritä?
21: No johan te häiritsette.
20: Kiitos ja anteeksi.
21: No saatte.
20: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
21: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
20: Oikein veikattu.
21: No kuten tapanani on.
20: Se on hyvä tapa.
22: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
20: Saanko häiritä?
21: No johan te häiritsette.
20: Kiitos ja anteeksi.
21: No saatte.
20: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
21: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
20: Oikein veikattu.
21: No, kuten tapanani on.
20: Se on hyvä tapa.
22: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on enää aivan tukossa.
5: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Huomenta. Eikö aloiteta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
8: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous.

0: Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
1: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myöhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
2: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
3: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
4: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon, eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
5: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
6: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
7: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
8: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
9: Ei olla.
8: Mitä?
10: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
8: No mistä te tuutte sitten?
9: S-Marketista.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
13: Bro! Mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
12: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
13: Hesessä VG on aina halvempi.
12: Ja bonustuotot bonustilille.
14: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
15: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS-Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Bensiinin ja dieselin litrahinta ei enää laske alle 2 euron, arvioi professori Heikki Liimatainen Helsingin Sanomille. EU:n päästökauppa ja jakeluvelvoitteen kiristyminen voivat nostaa hintaa vuodesta 2028 alkaen yhteensä noin 25 senttiä litralta, Liimatainen arvioi HS:lle. Polttoaineiden hinnat ovat nousseet Suomessa voimakkaasti viime kuukausina. Pääministeri Petteri Orpo sanoi tällä viikolla, että kaikki keinot hintojen helpottamiseksi pitää käydä läpi. Ainakin 4 ihmistä on kuollut Kreikassa Ateenan keskustassa eilen tapahtuneessa räjähdyksessä, kertoo Kreikan yleisradioyhtiö ERT. Suositulla Plakan turistialueella sijaitseva 2-kerroksinen rakennus romahti räjähdyksen takia osittain. Räjähdyksen syy oli ilmeisesti kaasuvuoto. Pelastushenkilöstön oli kerrottu etsineen räjähdyksen jäljiltä vanhaa pariskuntaa ja 4 turistia, jotka olivat ilmeisesti talossa räjähdyksen sattuessa. Suomalaiset suhtautuvat aiempaa hyväksyvämmin siihen, että Ukraina joutuisi joustamaan tavoitteistaan rauhan saavuttamiseksi, kertoo Elinkeinoelämän valtuuskunta Evan tuore tutkimus. Tutkimuksessa 55% suomalaisista pitää Ukrainan joustamista ainakin jossain määrin tarpeellisena. Samalla 3/4 pitää kiinni siitä, etteivät muut maat saa sanella rauhaa Ukrainalle.
16: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.

Suomessa vallitsee matalapaine ja sää on sateisen harmaata. On pilvistä ja hajanaisia sateita tulee lähes koko maassa. Iltapäivällä ja illalla sateet runsastuvat lännestä alkaen. Yöllä sää poutaantuu ja selkenee maan länsiosassa. Etelätuuli on kohtalaista. Yöllä tuuli kääntyy vähitellen länteen. Päivälämpötila on 10 ja 15 asteen välillä. Lapissa noin 10 asteen paikkeilla.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi. Classic Hits.

0: kaiken tarvitse mai.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.

0: on valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
1: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtaja, virkaa jossain välissä. Hyvänä aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä?
2: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
3: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
4: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
5: Ai Vaasan sähköllä?
4: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
5: Siis näinköhän?
4: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
5: Siis onko Rovaniemellä?
4: Siellä ollaan
5: Tampere? Myös. Tampere?
4: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
5: Siis Oulussakin.
4: On. Ja osoite on.
3: Vaasan sähkö.fi.
6: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
7: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
8: K-Auto. Miten voin auttaa?
9: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
8: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
9: Ok, eli vain yksi appi.
8: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
9: Olenhan vanha appiukko.
10: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.

0: painos nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Iso pääsoitto. Halo, herra johtaja.
5: Moi Untamo, missä sä oot?
4: Autossa.
5: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
4: Puuilosta? En mä tiedä.
5: Ai, mitä et tiedä?
4: Niin, että viittiinko hakee.
5: Kuin niin?
4: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
5: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
4: Häh? Firman piikki.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule Puuiloon.
8: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja... empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
9: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
10: Moi.
11: Moi. Nyt on kova tapahtuma.
10: Aha.
11: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
10: En mä nyt.
11: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
10: Okei, mä oon vartissa siellä.
12: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
13: Uudistunut Porttipuiston Asko on nyt auki. Myymälä täynnä avajaistarjouksia. Esimerkiksi kotimainen rukasohva 695. Tule ja testaa. Tervetuloa.
14: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

Classic Hits soittaa tätä. Kaikki klassikkohitit.

0: nettipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Auto, oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
3: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtaja, virkaa jossain välissä. Hyvänä aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä?
4: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
5: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
6: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
7: Ja nyt uutisia.
8: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS tähti taivaan, hyvät katsojat.
9: Mitkä asiat saa sit lolle?
10: Ihan hirveä sana.
11: Koska huumori.
8: Tällaiset ohjelmat.
12: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
13: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits. Lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
14: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/3 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista ilman reseptiä.
13: Dronbits.
15: Mitä?
16: Kato!
17: Mitä?
15: Ei oo totta!
16: Torille!
12: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
18: Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
19: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
0: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
4: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
20: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
21: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
22: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
23: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
24: Ei olla.
23: Mitä?
25: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
23: No mistä te tuutte sitten?
24: S-Marketista.
0: Elämä on ruokaa. S-Market.
26: Moi.
27: Moi. Nyt on kova tapahtuma.
26: Aha.
27: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
26: En mä nyt.
27: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
26: Okei, mä oon vartissa siellä.
12: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
28: Päivää.
29: Hyvää päivää.
28: Saanko kysyä?
29: Aina sitä kysyä saa.
28: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
29: Ainakin ruokaostokset.
28: Kyllä, ruokaostokset.
29: Tietäjät tietää.
28: Tiedetään.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
30: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle.
1: Tällä viikolla keskiviikosta sunnuntaihin kansainväliset suurmarkkinat Helsingin Senaatin torilla. Tervetuloa eurooppamarkkinat.fi.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Bryan Adamsin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Bryan

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko sä mukaan?
3: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuuruset ja lattia on kulahtanut.
2: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
3: Mennään jo.
4: Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Hei, hei. Tuus kattoo, mikä valo mulla palaa tuo Mersun mittaristossa.
8: Sehän on huoltovalo.
7: Joo. Minne veis huolettavaksi?
8: Vie veholle.
7: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
8: Määräaikaishuoltoon.
7: Mitä?
8: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
7: Oikeesti?
8: Ihan oikeesti.
7: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
9: Ei musti! Sinne meni sähkölasku.
10: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
9: Hyvä idea.
10: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
11: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
12: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
13: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
14: Bro! Mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
13: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
14: Hesessä VG on aina halvempi.
13: Ja bonustuotot bonustilille.
15: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla.

0: Sen takaa. Elisa Hintatakuu.
1: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
2: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
3: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Kaikkea on!
5: Uilo, mitä voin auttaa?
6: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen fööniä.
5: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
6: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
5: Ai jaa.
6: Jaa.
5: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
6: Onko se kakstahtivehjä?
5: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
6: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
5: Jep, tuukko hakee?
6: En, tuun.
7: Tule puhilaan.
8: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
9: Jotain on särkenyt.
10: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Bensiinin ja dieselin litrahinta ei enää laske alle 2 euron, arvioi professori Heikki Liimatainen Helsingin Sanomille. EU:n päästökauppa ja jakeluvelvoitteen kiristyminen voivat nostaa hintaa vuodesta 2028 alkaen yhteensä noin 25 senttiä litralta, Liimatainen arvioi HS:lle. Polttoaineiden hinnat ovat nousseet Suomessa voimakkaasti viime kuukausina. Pääministeri Petteri Orpo sanoi tällä viikolla, että kaikki keinot hintojen helpottamiseksi pitää käydä läpi. Venäjä on iskenyt viime aikoina Ukrainan datakeskuksiin, kertoo ajatushautomo Institute for the Study of War, ISV. ISV:n mukaan Venäjä on iskenyt datakeskuksiin Kiovassa viime päivinä päivittäin. Useat ukrainalaiset internetpalvelun tarjoajat ovat ilmoittaneet datakeskustensa vaurioituneen Venäjän iskuissa ja tästä seuranneen tietoliikennehäiriöitä. ISV:n mukaan iskut ovat osa koko sodan ajan jatkunutta pitkän kantaman iskukampanjaa, jonka tarkoituksena on heikentää Ukrainan taloutta. Ajatushautomon mukaan nyt erityisesti datakeskuksiin kohdistettavilla iskuilla pyritään aiheuttamaan häiriöitä Ukrainan digitaalisen infrastruktuurin toiminnalle. Ainakin 4 ihmistä on kuollut Kreikassa Ateenan keskustassa eilen tapahtuneessa räjähdyksessä, kertoo Kreikan yleisradioyhtiö ERT. Suositulla Plakan turistialueella sijaitseva 2-kerroksinen rakennus romahti räjähdyksen takia osittain. Räjähdyksen syy oli ilmeisesti kaasuvuoto. Pelastushenkilöstön oli kerrottu etsineen räjähdyksen jäljiltä vanhaa pariskuntaa ja 4 turistia, jotka olivat ilmeisesti talossa räjähdyksen sattuessa.
11: Classic Hits uutiset tuottaa. IS.fi.
12: Suomessa vallitsee matalapaine ja sää on sateisen harmaata. On pilvistä ja hajanaisia sateita tulee lähes koko maassa. Iltapäivällä ja illalla sateet runsastuvat lännestä alkaen. Yöllä sää poutaantuu ja selkenee maan länsiosassa. Etelätuuli on kohtalaista. Yöllä tuuli kääntyy vähitellen länteen. Päivälämpötila on 10 ja 15 asteen välillä. Lapissa noin 10 asteen paikkeilla.

parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua.
1: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
0: Classic Hits.
2: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilla on puhallettu hinnoista turhat pois. Nyt Brykke lehtipuhallin vain 59,95. Mukana 4 amperitunnin klik-akku ja laturi. Nappaa tehopakkaus Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmani.fi.
3: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, autoklinikka.
4: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on

0: aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: pelastuspisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
2: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
3: Tää hyvältä näyttää!
4: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
5: Oomi!
0: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
6: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
7: Moikka! Mites meidän flunssapotilas voi?
8: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
9: Uusi Omron Microair Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Microair Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Puila, mitä voin auttaa?
12: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen fööniä.
11: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
12: En, mutta on puhallellut sillä lehtiä pihalla.
11: Ai jaa.
12: Joo.
11: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli edullisesti 119.
12: Onko se 2-tahtivehjä?
11: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
12: Ja 119€ tarkka hinta.
11: Jep, tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Tule puhkimaan.
14: Hei, pystytkö jeesaa?
15: No, kerro.
14: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
15: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
14: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
15: Niin siis 250 kilopaskalia.
14: Paskal? Aika paljon paskalia.
15: Väistätkö niin mä näytän?
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
17: Motonet.
18: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
19: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
18: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
19: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
20: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
21: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla 3. kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
19: Moi!
22: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
19: Aha.
22: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
19: En mä nyt.
22: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
19: Okei, mä oon vartissa siellä.
23: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
24: Saanko häiritä?
25: No johan te häiritsette.
24: Kiitos ja anteeksi.
25: No saatte.
24: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
25: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
24: Oikein veikattu.
25: No kuten tapana niin on.
24: Se on hyvä tapa.
26: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Hyvät naiset ja herrat, tämä on Classic Hits Kiekkoradio.
1: Loistavaa, loistavaa lauantai-iltapäivää ja tervetuloa Lahteen Vevasto-areenalle, jossa tänään liigakierroksella kohtaavat isäntäjoukkue Lahden Pelicans ja tänään valkoisessa peliasussa kaukaloa luisteleva Helsingin IFK, joka pelaa viikon kolmannen ottelunsa. Eilen illalla tuli kovan väännön jälkeen lopulta tappio, kun sarjan kärki, sarjan alkukauden ylivoimaisesti kuumin joukkue Jyväskylän JYP näytti, mistä se on tehty. 4-3 lopulta lukemat. Nordiksen perjantai-illassa kovan mähinän ja kovan taistelun jälkeen lopulta JYPille 3 pinnaa tuosta perjantai-kamppailusta, mutta se ottelu, se tyyli, jolla IFK pelasi, oli ehdottomasti lupauksia herättävä. Keskiviikkona Kärpät toki kaatui 3 pisteen arvoisesti, kauden toinen voitto siitä, niin on ottanut tappioputki poikki. Näin ollen tähän iltaan lähdetään hakemaan jälleen paluuta voittojen tielle, kun Pelicans isännöi viikon kolmannessa ottelussa siis Helsingin IFK:ta. Ilmari Pitkänen selostamossa Lahden ylähyllyllä, kun alkulämmittelyt käynnissä tässä selostamon alla. IFK tänään, kuten todettua, valkoisessa peliasussa ja Pelicans tuttuun tapaan mustassa ja oranssissa univormussa. Pelicansin viimeinen 4 ottelua. Se on ollut murheellinen, nimittäin punaista on taululla 4 ottelun verran. Voitto sarakkeesta löytyy 9. päivältä tästä samaisesta hallista, voitto Kalpasta, mutta sen jälkeen Tappara, Jukurit, JYPe ja Ilmalan Herttua Jokerit on kairannut voiton lahtelaisen ryhmästä. Tiistain kierroksella 3-0 oli Jokerit parempi, joten Pelicansillakin on varmasti halut kääntää suunta ylöspäin. 27,5 minuuttia aikaa siihen, että kiekko painetaan keskelle Lahdessa. Lämmittelyt käynnissä, IFK ei tee muutoksia eiliseen lopettaneeseen kokoonpanoon. Arne Feldt maalille, Kim Juel joutuu jättämään edellisen pelin kesken, eikä ole tänään kokoonpanossa ollenkaan. Vili Varonen vartioi nyt ainakin IFK-luukkua, jos ei mitään muuta, mutta katsotaan, vartioiko sitten jossain kohtaa maaliakin. Neil Youngin Rockin' in the Free World tähän väliin, ja kohta jatketaan ennakointia Lahden ylähyllyltä, kun tänään vastassa lauantai-kierroksella Pelicans sekä IFK.

0: Classic Hits. Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
1: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
2: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Sanna tekee kotona töitä.
4: Ja tosta.
3: Emil ennätyksiä.
5: Yes.
3: Ja Marko olonsa mukavaksi.
6: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
4: Marko, kotiturva hälyttää.
6: Aha.
4: Vesivuoto keittiössä.
3: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
7: Onks Roki semmonen vesikoira?
6: Paperien mukaan kyllä spanieli.
3: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
8: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
9: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
10: Lentoliput, lisämatkatavarat, lounge-käynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lento.

0: Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
1: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko mukaan?
2: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuuruset ja lattia on kulahtanut.
1: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
2: Mennään jo.
3: Rusta niin paljon, niin vähällä. Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
4: Niin.
3: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
4: Siis kaikki samalla sovelluksella.
3: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
5: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
6: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Helsinki, Espoo, Turku.
9: Tampere, Lahti, Kouvola.
8: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
9: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
8: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sitten lauletaan.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
12: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
13: Hei.
14: Hei.
13: Me haluttais tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
14: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
13: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
14: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaa.
12: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi kautta työmatkaetu.
15: Päivää.
16: Hyvää päivää.
15: Saanko kysyä?
16: Aina sitä kysyä saa.
15: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
16: Ainakin ruokaostokset.
15: Kyllä, ruokaostokset.
16: Tietäjät tietää.
15: Tiedetään.
1: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Classic Hits ja IFK. Ottelun selostaa Ilmari Pitkänen.
17: Lahdessa rokki pauhaa, kuten Lahdessa tapana onkin. 17 minuuttia on aikaa lauantai-illan otteluun, jossa vastakkain siis Pelicans ja vieraat Helsingistä, Helsingin IFK, jolla 2 voittoa tähän liigasesonkiin toistaiseksi. Eilen kova kapina sarja kärki Jypiä vastaan Helsingin jäähallissa, joka päättyi lopulta Jypin 4-3 voittoon, mutta jos ajatellaan ne niitä asioita, mitä IFK:lta on alkukauden tappiopeleissä puuttunut, niin niitä oli kyllä eilen näkyvissä. Vähän jopinpostia tietysti se, että Tim Juel joutui ottelun jättämään kesken kolmannessa erässä, mutta työmäärä erityisesti ensimmäiseen ja kolmanteen erään sarjan kärkiporukkaa vastaan, se oli hyvällä tasolla ja siihen on hyvä rakentaa myöskin posin puolelle se, että Daniel Mäkiaho myös maalinteossa eilisessä kamppailussa pääsi nautiskelemaan kolmannessa erässä todellisesta herkuttelusta ja näin ollen 7 ottelun jälkeen Mäkiahollakin ne tehopisteet jo 7+7. Iiro Pakarinen myöskin maalinteossa kauden 3. reppu jo Pakarisellekin eilen, joten siinä määrin posin puolelle eilisestä JYP-kamppailusta. Pelicans neljänottelun tappioputkesta tähän iltaan ja erityisesti tuossa tiistain Jokerit-ottelussa sillä oli hankaluuksia myöskin sen puitteissa, että maalivahdeista niin Patrick Partosak kuin Jussi Olkinuorakin olivat sivussa ja näin ollen František Poletin pelasi ensimmäisen liiga-ottelunsa ja suoriutui kohtalaisesti ottelusta, mutta tappio niskassa joutui poistumaan kaukalosta. Tänään Patrick Partosak toki Pelicansin maalia vartioi Jussi Olkinuora kakkosveskarina. Ykköseen Oscar Spatnaiden, Dudas, Gabriel Fortier, Brett Stapley, Liam Howell sekä Roni Karvinen Pelicansin kakkoslinjassa. Kolmoseen Oleksei Mykluha, yhdessä Sakke Hämäläisen ja Joona Kumpulan kanssa. Siinä on ollut Pelikanssin ykkös syömähammas alkukauteen. Kuulkaa. Kantaa tänään Pelikanssilta kultakypärää. Christopher Forsberg neloskentän keskellä. Anto Kettunen, Onni Lindén laita hyökkääjinä. 13 hyökkääjä Elis Teutari, joten 7 puolustajalla tänään Pelikans pelaa. Ykköspariin Hannes Häkkilä yhdessä Markus Nutivaaran kanssa, joka oli nyrkkihippasilla Oliver Larssenin kanssa tiistain kamppailussa, mutta siitä ei pelikieltoja jaettu ja näin ollen Nutivaara myöskin pelikuntoinen ja pelikelpoinen tähän lauantai-kamppailuun. Karl-Johan Lerby Johannesen kakkosparissa. Onni Amhadi sekä Hampus Falk kolmosen takana ja seiskapakkina joukkueen kapteeni Mihail Jordan tähän iltaan. Patrik Partosakka, kuten todettua, tolppien väliin ja Jussi Olkinuora availee tänään Pelikans luukkua. Mira Väänänen sivussa, Mikko Kousa sivussa, siinä isompia meidän Luhanka, ehkä se kolmas nimi mainittakoon, ei kokoonpanossa olevista pelureista, vakiokokoonpanon pelureista nyt ehkä lähinnä 13 minuuttia, 30 sekuntia, sitten laitetaan kiekkoa keskelle, joten otetaan ACD siitä tähän väliin ja sen jälkeen IFK kokoonpanon kimppu.
5: Classic Hits Kiekkoradio. Aiva Sufeel.

0: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
1: Huomenta. Eikö haluta tota aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
2: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
3: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
4: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
5: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka lähtivät suoraan töistä treeneihin ja tietävät, että illallinen odottaa kotona. 4 tunnin päästä. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uudistunut Reissumies Tosi Ohut Ruis.
6: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat varmalta. Toimitilat.varma.fi.
8: Finnair Plus-jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään, niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
9: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
10: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
11: Sanna tekee kotona töitä.
12: Ja tosta.
11: Emil ennätyksiä.
13: Mene. Yes.
11: Ja Marko olonsa mukavaksi.
14: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
12: Marko, kotiturva hälyttää.
14: Aha.
12: Vesivuoto keittiössä.
11: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
15: Onks Roki semmonen vesikoira?
14: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
11: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi/koti.
16: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
17: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
18: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun

0: suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: Kaikkea on!
2: Tytöt haluaa risteilyä.

0: Kiitoksia, niitä ei juurikaan eiliseen tapahdu, nimittäin Cheklesisin etuliukassa Vincent Marlowe on ykkösketjussa. Kultakypärä vaihtuu kakkoslinjan vasempaan laitaan, nimittäin Daniel Mäkiaho pukee tänään kultahupun päähänsä. Iiro Pakarinen, Niko Huuhtanen ja kakkosen muut hyökkääjät. Tatte Joki, Ottoville Leppänen, Lassi Vanhatalo paiskoo IFK kolmosena ja Antoni Uronen johtaa neljättä linjaa. Lauri Sinivuori yhdessä Jere Somervuoren kanssa laitureina. Pakkiparit samat kuin eilen. Jesper Alrut Linus Nesseen ykköspariin. Kakkosessa David Nemecek ruotsalaisen Lukas Piilön kanssa, joten Tsekki Ruotsi Connection jatkaa. Ilari Melart yhdessä Werner Jarkon kanssa kolmosen takana ja nelos pakkipariin Ossi Sippola. 7 ja 8 puolustajien numerot. Puutio Sippola siis, 8 pakin rotaatio. Hugo Annefelt aloittaa tolppien välissä, Vili Varonen tänään IFK luukkuvahtina, joten Tim Juel ei ole kokoonpanossa, mutta Annefeltiin luotetaan, kun IFK luistelee kaukaloon aivan tuota pikaa myöskin illan kotijoukkueen jäälle ja sitten alkaa kaikki olla valmis.
1: Classic Hits Kiekkoradio. Lähdätäs moi, kaikki IFK-ottelut kuulet suoraan Classic Hitsiltä tai Suplasta.

0: Classic Hits ja IFK. Ottelu selostaa Ilmari Pitkänen.
1: Halli vielä pimeänä Lahdessa, mutta joukkueet Liekkimeren keskeltä kaukaloon ja näin ollen muutama 10 sekuntia siihen, kun kiekko painetaan keskelle. Vielä kuulutetaan aloituskokoonpanot Pelicans ja IFK vastakkain tässä lauantai-kamppailussa. Viikon 3.4. pelatun kotiottelun jälkeen on vieraskamppailu ja Lahteen kun on matkaa, niin ihan hirveästi IFK ei ole tähän alkukauteen joutunut reissaamaan. 3. vierasottelu kokonaisuudessaan nimittäin.
2: Vuonna 1996.
1: Ensimmäisessä viikonlopussa vierailu kävi Turussa. Sieltä ei pisteitä herunut matkaan mukaan, kun TPS:n ylivoima oli rautaa seuraava viikko. Vierähti. Mikkelissä Jukureiden vieraana ja pisteitä, kun ei sieltäkään matkassa ole ollut, niin kaikki pisteet, joita IFK tähän kauteen on toistaiseksi kerännyt, niin ovat tulleet kotiotteluista. Joten siinäkin määrin tässä olisi hyvä sitä päätä saada auki tähän iltaan. Sarjataulukkoa kun tiiraillaan, kun ottelun alussa vielä fiilistellään lahtelaisen kiekon historiaa tuolta valotaululta videon muodossa, niin voidaan todeta, että JYP toistaiseksi puhtaalla pelillä 6 pelatun ottelun jälkeen sarjan kärjessä 18 pistettä ja maaliero 25-12.

IFK-huudattuja kuuluvat hallissa samalla hetkellä, joten mukavasti IFK-kannattajia tuttuun tapaan. Lahdessa on IFK-sarjataulukossa sijalla 14, 7 pelattua ottelua, 7 pistettä, joten ei missään tapauksessa sellainen startti, jota Olli Jokisen ryhmä odottaa tai odotti tähän kauteen. Osa kolme myöskin nyt Jori Lehterä jälkeistä aikaa luvassa. Katsotaan, vieläkö joukkueen yhtenäisyys, joka tällä viikolla on otteesta paistanut, pysyy samalla tasolla. Pelikansarjatalko 12, se on 9 pinna raapinut pelaamastaan 7 ottelusta tähän sesonkiin. Toki vielä otanta on sarjatalko sijoitusten osalta aika maltillinen, mutta fakta on se, että uuden pelin vähemmän pelannut JYP-sarjan kärjessä on jo 11 pinnaa edellä IFK:ta, joten siinä määrin pikkuhiljaa kaasua voisi virittää vähän herkemmällä. Jukurit sarjataulukon 2, 17 pinnalla ja S:t sarjataulukossa sijalla 3, 15 kerättyä pinnaa. Toki tänään se 15 pinnaa tulee siitä, että ottelu on juuri alkanut S:lläkin tänään ja sieltä live-sarjataulukon mukaan 1 pinna on tulossa. No joka tapauksessa 14 ennen tämän päivän kierrosta S:n pistemäärä, mutta ehkä taustalta kuulettekin, mikä on lahtelaisyleisön reaktio siihen, että Patrik Partosak pelaa kauden ensimmäisen ottelunsa tänään. Hänen arteillaan lepää paljon Pelikanssin menestyksestä. Tämä oli viime kauden sensaatiomaalivahteja. Ja parhaimmillaan piti kyllä Pelikanssia pystyssä ja oli raahata sen aika pitkälle jopa keväällä, mutta tie sitten lopulta Pelikanssillakin tuli pystyyn ennen kauden huipennusta, mutta erittäin vakuuttava kausi Pelikanssilta viime kaudella edellisen vuoden karsintojen jäljiltä. Vielä otetaan seremoniallisen avauskiekon pudotuksen jälkeen kuvat talteen. Oskar Spatna, Iiro Pakarinen ensimmäisessä aloituksessa vastakkain. Näin kuvat ylhäällä. DJ kääntää musiikkia kovemmalle ja ylimääräiset pois kaukalosta. Kiekko muistoksi taskuun ja sitten alkaa kaikki olla valmista lauantai tansseille. Pelikanss vastaan IFK. Katsotaan, mitä ilta tuo tullessaan. Tästä lähtee homma liikkeelle. Patna ja Pakarinen aloituksessa vastakkain ja saman tien kova mähinä, kun kaksi miestä menee nurin huhtanen. Toinen heistä, Patna, Pelikanssin vastaava. Kiekko roikutetaan IFK päätyyn. Kulmasta yritetään viivaa kohti. Häkkilä ei pysty laukomaan, kun Huhtanen nostaa mailaa. Kiekko valuu nopeasti Pelikanss kulmaukseen. Huhtanen itse painelee, ampuu pienestä kulmasta. Bartosakin ensimmäinen torjunta. Sekin siitä kilpikäinen torjunta Nessenille laitaan. Patna painimaan Mäkiahon kanssa. Mäkiaho, saako jaloista kaivettua? Ei saa. Järkälemäinen Patna pystyy potkimaan kiekon viereen. Näin Dudas pistää jalan liikkeelle ja kun luikertelee keskialueen yli, rysty lättyä eteenpäin. Heitto viereen, Portier viivan kautta, Johannesen pistää ranteella, mutta Arnefelt näkee, vaikka Stapley tekee maalin edustalla töitä, niin Piilö siivoaa miehen sivuun ja näin ollen ensimmäinen peli katko, kun 43 sekuntia on pelattu ottelun ensimmäistä erää. Aloitus jää IFK-alueelle. Lesisin aloittamaan. Saa vastaansa Staplin. Tasainen startti, mutta Piilö kaivaa jaloista. Maalin takaa avaus. Sen kautta, mutta lopulta kiekko tulee kuin tuleekin pomppia. Hetken aikaa pitää ihmetellä, että missä se kiekko siellä laidalla on, mutta kyllä se roikkuu keskialueelle. Näin Nemecek oikealta takaisin Pelikanss-aluetta kohti, kun kiekko käy keskialueen puolella Pelikanss-avauksesta. Kiekko riistoo, sitten kääntö ja läpi ja jon paikkaa on Tyrkylä heti, mutta paitsi jo vihellys katkaisee, kun Liam Howell tulee vasemmalta ja roikku kiekko vähän sekava tilanne puoli ja toisin, kun kiekkoa roiskitaan, mutta se on päätyä Pelikanss läpi ja johon ei kuitenkaan kirsikkaa tästä.

näistä senteissä on tuo paitsio, mutta se vihelletään pois. Oleksi Mikluka pelikans sentterinä Atte Jokea vastaan keskialueen aloituksesta. Pelikanssille menee, Mikluka leikkaa itse oikeaan laitaan. Sieltä roikku päätyy, jää vähän heppoiseksi. Näin Hämäläinen kiekon perään, IFK avaa. Laidan kautta Vanhatalon ohjuri tulee pelikans siniviivalle. Sieltä Amhamdi puolen vaihtoon, vähän vaikeaa, näin Joki haistaa jatkotilanteen, kaatuu sitten kulmapainissa Sakke Hämäläistä vastaan, mutta saa pelattua kiekko viivaan ranteella, Leppänen yrittää ohjata, mutta kiekko jää matkan varrelle ja nyt on käsi pystyssä, pelikansan rangaistus heti kun alle pari minuuttia pelattu ja se taitaa nimenomaan tulla Sakke Hämäläiselle tuosta joen kaatamisesta tuolta kulmasta. Se on keskialueelta takatuomari, joka sen ottaa vierestä. Ei käsi nouse, mutta Riku Brander nostaa lapasen pystyyn ja IFK ylivoimalle heti tähän ensimmäisen erän kärkeen. Hidastusta näytetään valotaululla ja kyllä hetken aikaa. Jo tässä ihmettelin itsekin, että näinköhän siitä ei rangaistusta tarjoilla, mutta välillä hyvä antaa tuomareiden tehdä omat hommansa. Falk purkaa ensimmäisen tilanteen ränniä pitkin ja näin Arvel pysäyttää oman maalinsa takana. Paine tulee Kettuselta, mutta rauhallisesti kiekko kulmaan ja Puhtanen palauttaa takaisin maalin taakse Puutioon. Mäkiaholla kelaa täydet vauhdit vasenta laitaa pitkin ja tulee alueelle sisään. Yrittää poikittaa syöttöä pelikanssa luistimet välissä ja kiekko taitaa pomppia sinisen väärälle puolelle helsinkiläisen lähtökohdasta. Kyllä, Puutio hakemaan omalta siniseltä. Pakarinen kääntää Mäkiaholle. Leikkaa itse keskustaa kohti, mutta Puutio pitkä syöttö yrittää vapauttaa Eetu Liukkaan. Pitkä on kuitenkin loppu tulema. Joten aloitus IFK-alueelle, kun 34 sekuntia ylivoimasta kulunut toistaiseksi, ei mitään mainittavaa vierailijan erikoistilanne pelaamisesta.

0: Gabriel Fortier tulee nyt aloitusta ottamaan ja kaivaa laidan vierelle. Sieltä lähtee maskin takaa kutiaan. Annefelt ottaa helpon torjunnan. Puutio Fortierin kanssa vaikeuksissa. Fortier kääntää itsensä maalin edustalle viime hetkellä. Puutio paikkaa tilanteen ja Pakarinen tulee avuille. Näin kiekko saadaan rauhoitettua maalin taakse. Liukas ja Mäkiaho hyppäävät vaihdon puolelle. Somervuori tulee jäälle. Samoin Vanhatalo. Lesissi näyttää, että ei vielä. Nyt lähtee Marlowkin liikenteeseen, mutta vähän huonossa rytmissä ollaan. Puutio halajaa itsekin vaihdon puolelle, joten Nesseen hyppää kaukaloon, mutta IFK on täysin väärässä päässä. Näin Nesseen kiekko on oman maalin takaa. Pakki pakkii, siitä lähtee jalka käymään Marlowlla. Pitkä levitys vasempaan laitaan Lesissin keskialueen yli. Sinisen jälkeen jättö taakse. Vanhatalolta yhden kosketuksen siirto rystyllä Nesseenille. Sitten levitys oikeaan laitaan Marlow. Odottelee, mutta ei löydä vielä vetopaikkaa. Viivan kautta Nesseen, vasemmalle Somervuori, uudestaan Nesseen. Sitten Marlow ylälenkillä hakee rannelaukauksen. Jordan blokkaa tämän, peli kanssa purku jää Nesseenille viivaan. Sitten Marlow Nesseen uudestaan. Somervuori hakee matalalta tuolta melkein maaliviivan tasalta, mutta käyttö viivaa, kun muita syöttöpaikkoja ei ole. Somervuori vähän liikettä, etutolpalla kyttää Vanhataloa. Viivan kautta tullaan Nesseen, Marlow. Ylälenkillä jälleen oikealta ampuu maskin takaa. Vanhatalo yrittää ohjuria. Saakin siellä lapansa väliin, mutta partonsa kestää. Pelikans purku epäonnistuu jälleen Nesseen viivasta. Jälleen Somervuori vasemmalla oikean laidan kautta. Marlow yrittää takatolppaa kohti. Kiekko pelikanssissa mailoista plekseihin. Sitten Somervuori viivaan. Joukkue täysin lukuiset. 4 minuuttia kohta pelattu. Lesissin yrittää kääntyä maalin edustalta yhdellä kosketuksella. Mutta valkopaitoja ei ole jatkamassa. Ja pelikans purku onnistuu kuin onnistuukin. Mellart omalta siniseltä. Stapley tulee paineelle, pakki, Arkko, haasto oikealta, rohkeasti jalalla keskustaan ja sitten Leppäselle lapa auki, hyvä idea poikittain, mutta peli kans katkoo. Ja mustapaitojen kääntö Staplin kautta, varmasti syviin, Johannes ei nyt hyökkäyksen kärkenä, joilla vähän vaikeuksia, palautusposti tulee oikeaan nurkkaukseen, ollaan IFK kulmassa, Leppänen laiturin tontilta syviin, Arkko maalin takaa kiekolle, viereen Melarteen, sitten Leppänen. Oikeaa laitaa, jälleen on Leppänen jään pinnassa, mutta tuomariston kädet eivät nouse. Näin peli kanssa pääsee kääntöön punaviivalta, mutta ahdasta on. Tiilö on vastassa heti sinisen jälkeen ja 3 miehen kasa. Jäähyaition edustalla, kiekkoa kaivetaan jaloista. Tiilö roiskaisee eteenpäin, Huhtanen vähän raskaalla jalalla perään. Pakki ja Dudas uudestaan palautusmaalin taakse ja siihen pysähtyy peli kanssa sinne hyökkäys. Hyökkäyksen rakentelu, näin Patna hyppää vaihtoehtoista kehiin ja tarjoaa keskelle lavan auki. Siihen kiekko napsahtaa, ohjuri päätyy ja Dudas täydestä vauhdista oikealta kulmaukseen. Piilö ensimmäisenä paikalla IFK-pelaajista, saa Pakarisesta apuja. Pakarinen lanaa Dudasin jään pintaan, sitten Patna tarjoilee olkapäätään. Siitä on Piilö vähän vaikeuksissa, mutta saa pelattua eteenpäin. Mäkiaho, pehmeä siirto. Pakarinen tulee taustalta, saako kiekon ulos alueelta? Ei saa ensimmäisellä, miten toisella? Edelleen on Batnan jaloissa kiekko, mutta Mäkiaho roiskaisee ja näin Huhtanen tulee vastaan. Amhamdia, joka ajaa, nostaa vähän käsiäänkin tuossa, mutta Huhtanen havaitsee tilanteen ja kiekko valuu peli kanssa kulmaukseen. 5,5 minuuttia pelattu, Huhtanen jatkaa kärkikarvaa hommia. Amhamdi siirtää kiekon oikeaan laitaan. Peli katkeaa kuitenkin etuliukkaan varusteisiin ja siitä kiekko valuu Nesseenille oman sinisen alle. Pakki. Alruut keskustaa Lesissinen, 4 pelaajan välistä viereen. Marlow ampuu, maskiin jää, mutta kiekko pomppii pelikans kulmaan. Marlow itse hakemaan, Lesissin on avuilla, 2 mustapaitaa ympärillä. Lesissin saa kiekon ja sitten viivaa kohti. Marlow nappaa matkalta ja lähtee itse haastoon maalin taakse. Nyt on vapaa vähän lapaa vapaana, mutta keskustaan tuleva syöttö Oleksi Mikluukan varusteista keskialueen puolelle ja näin tilanne purkautuu IFK hakemaan omasta päästä. Avauserää mennään, maalit on 0-0, kun 6:15 pelattuna. Puutio pikku jättöi omasta päästään, sen jälkeen iso U. Jesper Alrutin lavasta laittaa pitkin idea tasolla, ainoastaan toimiva käytännöstä. Jättää vähän toivomisen varaa, nimittäin pitkä on loppu tulemana, kun Somervuori hyppää vaihtoa, että josta suoraan jäälle ja ei havaitse tuota laitaa pitkin rullaavaa kiekkoa. Oma pään aloitus. Antoni Uronen aloitus ympyrään Christopher Forsbergia vastaan. Forsberg hoitaa ja saman tien lähtee Nutivaara tälle. Annefeltin kilpikäden torjuntakiekko nousee todella korkealle, mutta pomppii kuin pomppiikin sitten muikkuverkkoihin. Ja siitä tulee liigan mainoskatko, kun Villi viheltää. 6.29 pelattu ottelun ensimmäistä erään pelikanssa. IFK toistaiseksi tilanteessa 0-0. Tasainen startti tähän otteluun, joka on ehkä hienokseltaan niskan päällä, mutta siihen osittain syynä myös Sakke Hämäläisen kakkonen, joten IFK kuudesta minuutista pari pelannut jo ylivoimaa. Muutama hyvä pyöritys, mutta se A-luokan maalintekopaikka, mistä kiekko piti laittaa reppuun, se vielä huutaa poissaoloa.
1: Nosta yrityksesi ja brändisi eturiviin.
2: Kellellä me pelataan? Rodolfo-pelikavereiden tulevaisuuden. Kannattajia.
3: Kenelle sinä pelaat? Tässä on oma joukkueesi osoitteeksi liigapörssi.fi.
4: Plan X. Building experiences together.
0: Mainoskatkon aikana mielenkiintoinen yksityiskohta. Pelikanssin viisikko ottaa pitkän palaverin neloskenttä nimenomaan. Onni Lintanto, Kettunen, Christopher Forsberg. Kun muu joukkue käy asioita läpi ja rauhoittuu vaihtopenkillä, niin koko, käytännössä koko mainoskatkon ajan viisikko pitää palaveria. Onko se sitten nimenomaan tuohon aloitustilanteeseen liittyen, kun aloitetaan IFK päädystä heti tuohon mainoskatkon jälkeen. Forsberg kyyristyy aloitukseen Nutivarra pakkina, Häkkilä toinen pakki, jolla on hyökkäyssuuntaan vasemmalta, kun nämä lahtelaisten hyökkäyssuunnasta puhutaan. Uronen voittaa kuitenkin aloituksen kulmaan, saman tien Forsbergin niskaan. Puutio ottaa oman miehensä ja neljä miehen kasa rakentuu Anefeltistä oikealle. Ei ole haluja liikuttaa kiekkoa yhdelläkään neljästä pelaajasta, joten pysähtynyt tilanne. Sippola on maalin edustalla Kettusen kanssa, kyttäilee. Kettunen irtoaa nyt pian ulottuvana pelaajana, pääsee ensimmäisenä kiekkoon. Sippola on myöhässä, nyt on kakkonen lähellä. Sippola pitää olla varovainen. Ja siitä se kakkonen sitten lopulta kiinni pitämisestä tulee. Eilen liigauran avausmaalinsa tehnyt Ossi Sippola ottaa kahden minuutin istunnon ja kiinni pitäminen on jäähyn syy. Se oli nähtävissä, se oli tyrkyllä ja Sippola kun ei päästä irti, niin lopulta se on myöskin tosi asia. 7.09 pelattu ottelun avauserää, kun ensimmäinen IFK rangaistus. Rangaistuksen
5: IFK on 7, 2 minuuttia
0: kärsijänä Ossi Sippola.

Ensimmäisestä tilanteesta purkuu, joka jää Dudasin lapaan. Kova mähinä heti päälle, kun Vanhatalo tulee paineelle. Nutivaara odottaa viivassa, mutta kulman kautta pelataan. Dudas, pikku siirto Rystylä, näin Nutivaaralla tilaa viivaa pitkin uudestaan Dudas. Rystylä kääntö, Nutivaara vielä katselee poikittain syöttöä, mutta ei irrota. Nyt on tilaa laukoakin, mutta Dudakselle löytyy tilaa oikealta puolelle. Dudas ampuu, Arifel torjuu, uusi paikka tulee. Vatna odottelee irtokiekkoa, mutta siivoaa takakulmasta ohi. Nyt Luka. Kultakypärä päässään, Alruut on päästä väliin, mutta viivan kautta Nutivaara, sitten Mikluka. Keskustassa kyttää Roni Karvinen, Nutivaara ampui itse ja vaarallinen kuti, mutta Pai viuhuu takakulmasta ohi. Nutivaara uudestaan kiekko viivasta, jälleen tulee maskin takaa, Patna seisoo Arnefeltin edessä. Mutta saa vangittua kiekon 1:11, jää Sippola jäähyä kelloon, kun 8 minuuttia täyttyy. 0-0. Vaarallisen näköistä on peli kanssa ylivoima. Mutta toistaiseksi yhtä tehokasta kuin vierailijan vastaava muutamaa minuuttia aiemmin.

0: Le Chichin hoitaa aloituksen taaksepäin, mutta kolmella iskee peli kanssa saman tien paineen niskaan. Hyvin tulee kuitenkin taustalta tsekkiläinen körmy. David Nemecek ja kiskaisee kiekon noin 55 metrin päähän IFK maalista. Peli kanssa hakemaan vauhditteen oman maalin edustalta. Howell vasemman puolen aina kautta. Tiloja on yllättävän paljon. Näin kiekko saadaan helposti alueelle. Oikeaan kulmaan Howell etutolpa kautta vähän polttelee. Onko siinä Stapley etukulmalla? Ei ole. Sitten kova kontakti, kun kiekko pelataan takaisin nurkkaan. Ja Lesisin ei anna siimaa. Ei sitten tippaakaan. Puoli minuuttia Sippola jäähyä kellossa. Ollaan IFK kulmassa. Kiekko valuu maali taakse. Piilö ensimmäisenä paikalla. Nyt on purkupaikka ja ränniä pitkin. Putsi lähtee takasiniselle. Hyvin katsoo kuitenkin pelikans puolustus nopean käännön mahdollisuutta. Piilöä lukee loistavasti pois Lerbyn käännön ja siitä ei sen vaarallisempaa ole Tyrkylä. Jordan oikeaa laitaa pitkin, nosto eteenpäin. Kettusella on jalkaa ja hän pääsee ensimmäisenä kiekkoon, mutta sen jälkeen tulee vuori nimeltä Mellart vastaan. Kettusen meno pysähtyy siihen. Johannes Johannesen pääsee kuitenkin lirukiekkoon. IFK kulmassa. Alruut eteenpäin. Pomppivasta kiekosta. Sieltä keskustaa. Mellart hyppää mukaan hyökkäyksiä. Tulee sinisen yli. Leppänen on matkassa mukana, mutta Mellart pommittaa itse. Ja Bartosak pudottaa eteensä. Tyhjä maali ammottaa. Mutta ei ole valkopaitoja jatkamassa. Ja näin Onni Linde siivoaa kiekon pelikanssille. Sitten törmäilyä IFK-alueella, kun Mellart iskee Lindikassa yhteen. Kiekko on kuitenkin jo toisella puolella. Sitten kaadetaan Mäkiaho, mutta kädet pysyvät alhaalla ottelun tuomaristo kaksikolla. Pelikans rauhoittaa oman maalinsa taakse. Avauserä puolivälissä 0-0 taululla. Kun pysähtynyt tilanne, IFK ottaa korkean trapin patta, tarjoaa Mäkiahon taakse ja tilaa löytyy. Sekä kääntö oikeaan laitaan vähän pitkäksi, menee Dudasilta, joka ajautuu paitsioon. Näin joudutaan pyöräyttämään nuo uudet vauhdit ympäri. Batna keskustaan. Dudas jälleen oikealta, yrittää keskelle, hyvin lukee Puutio tilanteen. Avaa vasempaan laitaan Huhtanen, maalin edustalla on Pakarinen menossa ja siitä tulee nosto, lähellä on, mutta Bartosak ottaa torjunnan ja nostaa vielä kätensä ylös, että ei mitään hätää, jättäkää nämä minulle. Loistava syöttö Niko Huhtaselta, Pakarinen pääsee lähietäisyydeltä kokeilemaan kauden neljättä, ei kuitenkaan onnistu. Peli kanssa vasemmalta. Kurvaillen alueelle sisään. Gabriel Fortierin meno tyssää nurkassa, kun Puutio tulee vastaan. Eli Liukas auttaa puolustuksessa, mutta sitä apua ei paljon tarvita, kun Puutio raapaisee ränniä pitkin. Ja kiekko päätyy pelikans maalin taustaan. Näin ollen kuin 9.11 kellossa pitkä kiekko lopputuloksena ja aloitus IFK-alueella.
1: Joka täyttää tänään 6 vuotta.

Alrut nostaa roikun aloituksen jälkeen omasta päästä ja näin selvitetään painetta omasta kulmauksesta. Nuttivaara seisovin jaloin siniviivalta käynnistää pelikans hyökkäystä. Pikku käyttö Stapley yrittää pyöräyttää hyvin ajaa Karvinen maalin edustalle, mutta alle siis sinne pitää miehen kurissa. Kekko valuu maalin taakse, Stapley ensimmäisenä paikalla nurkasta viivan kautta. Nuttivaara ampuu pääty lankista, pomppiva kiekko tulee vasemman tolpan ohi. Ensimmäisenä jälleen pelikans kiekossa Häkkilä hyökkäyksen kärjessä. Nuttivaara odottelee viivassa eikä lähde Häkkilä avustamaan, sitten paiskataan Häkkilä tylysti jääpintaan ja paiskaajana Jake Lesissin. Kun Häkkilä pyörii pariin kertaan ja avaa itsensä, niin Lesissin murahtaa, että nyt loppuu pyöriminen. Marlolla paikka purkaa, se myös kanadalainen tekee ainakin puolittain. Liukas painii itselleen kiekon ja pääsee hyökkäysalueelle. Kaksi miestä kimpussa, Liukas P-pisteen ulkokaarella pelikans alueella. 8 minuuttia jäljellä ensimmäistä erää, nyt tulee Uronen avuille. Sinivuori on myöskin jäällä viivaan. Seitä lähtee Nemetsin pommi. Se menee vähän vasemmalta ohi. Vartosa kuitenkin seuraa tilanteen. Ja pystyy siivoamaan viereen. Pelikans putsi Plexin kautta. Tulee kohti Ahnefeltia, joten pitkää ei ole tarjolla. Nemetsek avaa keskustaan. Ei löydy omia, näin kumpula yhdellä kosketuksella takaisin IFK-alueelle. Uudestaan David Nemetsek, pakki pakkia, puut, jolla kestää nyt avaus vähän liian pitkään. Ei, se on Piilö, joka on vaikeuksissa omassa päässä. Paikkaa kuitenkin oman kömmähdyksensä ja siirtää eteenpäin. Näin sinivuorilaina kautta Somervarolla on jalka käynnissä, kun Johannes Seinin kanssa kilpailuistelu käy pelikans maalin taakse. Mikluka tulee toisena pelikanssa pelaajana tilanteeseen. Näin Sinivuori avuille, samoin Joki, joten IFK yrittää ylimiehittää pelikans kulmausta. Laitaa pitkin, siirto eteenpäin Hämäläinen Plexin kautta. Saa kiekon pois omista. Mikluka tulee taustalta, Joki on vaikeuksissa. Kiekko pomppii Miklukalle uudestaan ja oikealta alueelle sisään. Pieni pyörähdys ja kämmenellä kiekko maalin taakse. 0-0 taululla, 7 minuuttia avauserää jäljellä. Pelikanssa pistää myllykkää käyntiin. Oikealta ajaa Forsberg vastaan. Tilaa löytyy yllättävän paljon. Käytö rystyllä maalin edustaa kohti. Anfield lukee tämän. Laukaus tulee. Kiekko pomppaa uudestaan. Pelikans hyökkää ja Onni Lindi lapaan. Lind kääntää tällä kertaa kämmeneltä vasemmalla puolen. Mutta Anfield näkee tilanteen ja tekee pelikatkon. Nopeasti pelikans kääntää ja pistää paineen päälle. Ja vaaralliset paikat rakentuvat nopeaan tahtiin. Mutta Hugo Anfield viimeisen lukkonen IFK maalilla kestää 6.42. Pelaamatta ottelun avauserää. Maalit on 0-0 edelleen Lahdessa lauantai-pelissä.

0: tiedä, että mikä tämä on. Tarjoamme kotimaisen korkeampainen vesisuunnitelmien vahvistamisen ympäri maailmaa. Tutustu lisää tiedekästä fi ja arkkikästä.
1: Kohti MM-kisoja Lahden kautta. Naisleijonat haastavat Euroopan kovimmat vemastoareenalla. Koe kansainvälinen huippukeikko paikan päällä.
2: Tilastoja kun tarkkaillaan liigavirallisen tilastopalvelun mukaan, niin laukaukset toistaiseksi. Pelikaus 9, IFK 8 ensimmäiseen reilu 13 minuuttiin. Bartos Hakille merkitty 3 torjuntaa, kun toisessa päässä Anefelt kirjauttanut jo 8 koppia. Aloitusvoitossa pelikaus 4, IFK Anefelt, kun IFK on sentteriosasto 6 kappaletta. 1x2 minuuttia per joukkue, joten kertaalleen ylivoimaa molemmille. Tasaista, kuten 0-0 taululla toki myöskin kertoo.
3: Kiinteistöpalvelun luottava kumppani Ahmad Taidolla.

Aloitus IFK-alueelta, peli kanssa voittaa sinne taaksepäin ja saman tien lähtee kutiviivasta Jordan vasemmalta vähän ohi ja sitten tulee seuraava 2 minuutin rangaistus ja

kenelle se sitten lopulta tulee. Batna käy todella kuumana tilanteen jälkeen Atte Joelle. Onko tästä lisätoimenpiteitä tarjolla? No eipä taida olla ja kyllä siitä Batna sen kakkosen lopulta saa, kun ne useampi mies menee jään pintaan ja Batna näyttää siellä vähän sukellusliikettä, että mikä homma. 2 minuuttia kampitus Pelikanssin latvialaissentterille. Batna näyttää, että loikkaa, loikkaa. Riku Brander ei tätä osta. 2 minuuttia ja IFK toista kertaa ylivoimalle, kun 6,5 minuuttia avauserää jäljellä.

0: Saman tien aloitusvoiton jälkeen Puutio viivasta kiekkoon nelkanteella toimitus. Ei näe Partosak mitään, mutta lihan muurista kiekko pomppii nurkkaan. Huhtanen voittaa takaisin Puutiolla keskustan kautta, mutta pelikans lavat välissä ja purkukiekko, jonka Ahnefelt pysäyttää maalin edustalla Mäkiaho hakemaan. Huhtanen keskustan kautta, sitten vanha talo. Huhtanen oikea laittaa pitkin, ne pelikans lapoihin jää, kiekko pomppaa ylös ja Puutio nappaa sen sinisellä. Huhtasen kautta peliä rauhoitetaan vasemmalle, pikku lätty. Sitten Puution levitys, Mäkiaho oikealla siivellä. Laidan kautta uudestaan Puutio keskustaan, Pakarinen vasemmalle. Huhtanen vähän vaikea syöttö, yrittää vielä poikittain Mäkiaholle toiselle puolelle, mutta pelikans katkoo ja purkukiekko jälleen tosiasia. Ensimmäinen minuutti Batna jäähystä kulunut ja kunnon maalintekopaikka. Se huutaa vielä poissaolollaan. Siinä kuitenkin jo muutama idean tynkä. Nesen uskailee itse keskialueelta ja roikuttaa kiekko päätyyn. Nutivaara vähän vaikeuksissa. Nesen ottaa miehen pois ja Somervuori tulee taustalta. Pääsee riistolle näin viivastaa. Marlow vasemmalle siivelle. Lesitsin ampuu etukulmaa kohti. Mailan tuppiin napsahtaa, mutta ohi olisi mennyt joka tapauksessa. Jordan voittaa iltakiekon ja siitä lähtee roikku, jonka Ahnefelt jättää maalinsa taakse. Puoli minuuttia kellossa Nesen. Tällä kertaa pitkä jättö Marlowlle ja kaksikko Lesitsin Marlow kelaa vauhdit. Rystylätty oikean laidan kautta. Somervuori alueelle sisään. Laidan kautta viivaan. Nesenillä on tilaa. Sitten Somervuori pyörittäen paikalta yrittää takaisin viivaa, mutta ahtaaksi menee. Ja Lind pystyy sutimaan kiekon yli siniviivan. Marlow oikean laidan kautta. Lind taklaa miehen sivuun ja taustalta tulee Markus Nutivaara, mutta laukaus on heppoinen, jonka mies Sirviolta lähettää. Ahnefelt torjuu eteensä. IFK pyrkii nopeaan kääntöön, mutta ei osu kohteeseen. Ja joukkueet samalla hetkellä täysin lukuiset. Vähän on tekemistä IFK ylivoiman kanssa. 4,5 minuuttia avauserää jäljellä 0-0. Kumeilee Lahden taululla. Staple nostaa kiekon päätyyn. Pikku käyttö Hauvelella, sen jälkeen viivaan Staple tulee viereen ja kääntää laukauksen kohti maalia. No ei se kohti maalia mene, vaan etukulmasta puoli metriä ohi ja painuu maalin taustaan. Sitten Nemecek painii Hauvelin kanssa. Ei anna tiimaakaan tai tuumaakaan periksi, ei kumpaakaan. Peli kanssa kuitenkin kiekossa edelleen. Staple. Sitten Lerby, hyvät tanssit ja Leppänen jää katselemaan. Ranteella lähtee maskin takaa toimitus, mutta menee puoli metriä jälleen oikealta ohi. Nyt on purkupaikka. Se purku tulee ja Hovella lanaa piilöön jään pintaan. Eli kans kääntö punaviivalta tulee pääty heittona. Joki ensimmäisenä paikallaan. Kumpula seuraa. Joki kaatuu. Kumpula riistää rystyllä viereen ja siinä on tontti. Loistavasti pelattu paikka, mutta Ahnefelt kestää. Ja nyt ei jää enää Uronen kyselemään, vaan Paus paiskaa kiekon toiseen päähän. Se on oikea ratkaisu. Kun paniikkia on omassa päässä päällä. 3,5 minuuttia kellossa. Avauserää vielä jäljellä. Aloitus IFK-alueelle. Insomnia pauhaa, mutta ei kauaa, kun kiekko pistetään jäähän. Nutivaara haastaa oikealta kulmaa kohti. Varkko on edessä. Tämäläinen hakee jaloista ja löytää etukulmasta tilaa ja ajaa maalinedustalle asti yrittää nostaa, mutta Ahnefeltin varusteet edessä ja jatkotilanteessa sen verran isoa hauista Tyrkyllä, että Melartin pihdeistä ei kiekkoa ladota sisään. Purun jälkeen peli kanssa kääntää uudestaan. Mikluha yrittää vasempaan laitaan kovaa syöttöä. Jälleen on IFK-puolustus välissä, tällä kertaa Werner Jarkon maila. Ja siitä kiekko taivaan tuuliin. 3 minuuttia kellossa. Aloitus keskialueelta. IFK jäähyaition edustaan Sami Kapanen. Heittää kentälle Batnan kentän kokonaisuudessaan. Olli Jokinen vastaa Iiro Pakarisen koostumuksella. Melart pakki pakkia Arkon kanssa, saa kiekon takaisin, punaiselta roikku eteenpäin. Ja no, ei se punaiselta ole, vaan puoli metriä ennen senttipelillä lasketaan kyllä tuo Melartin siirto. Mutta kai se teknisesti on ennen punaviivaa. Jos nyt videolta sitä lähdetään tarkistamaan, niin uskaltaisin näin väittää. Mutta yhtä kaikki, aloitus IFK-alueelle. Melartin pitkän jälkeen 2.51 näyttää kello vielä avauserää jäljelle. Arkko siirtää viereen. Melart joutuu vähän kaivamaan kiekkoa ja pelaa sen lopulta sinisen yli. Ei löydä omia lapoja. Saa kuitenkin kiekon ja pelikan sinne siirron jälkeen takaisin ja nyt pudotus maalin taakse, joten IFK hakee vauhdit. Dydäs lähtee maalin takaa ahdistamaan Arkkoa. Ei ole Arkko moksiskaan tästä. Avaus vasempaan laitaan. Huuhtanen kääntää rystyllä, mutta Pakarinen seisoo siniviivalla ja näin ollen joutuu tulemaan pitkästä etäisyydestä karvaushommiin. Ei onnistu. Johannes avaa vasempaan laitaan. Hyvällä höyryllä tulee pelikaan syökkäys. No se höyry loppuu lyhyen. Kuutio on ajan pintaan pelikan syökkääjän, Batna tulee oikealta vastaan, mutta kiekko valuu jo ränniä pitkin ja tulee Lerbylle punaviivalle asti. Pienet käytöt on Niam Hamdilla ja näin Lerby uudestaan kiekkoon. Pudotus se maalin taakse, Lerby halajaa vaihdon puolelle ja Falk hyppää kaukaloon. Marlo tulee kärkikarvaajaksi, Vartosakke vähän ahdistelee. Tilaa löytyy oikeasta laidasta, sinisen altaa siirtokiekkoa tarjoilee Onni Lind, se siirtokiekko palautuu oman maalin taakse, kun IFK mailat välissä. 1,5 minuuttia avauserää jäljellä. Uusi yritys vasemmalta puolen. Tällä kertaa tullaan taidokkaasti alueelle sisään. Forsberg heittää rystyllä maalin taakse. Lind saa toisen 2-7 kimppuunsa. Aalruut ottaa miehen irti, mutta Kettunen nappaa kiekon. Jälleen maalin taustalle. Aalruut, kova taklaus. Hyvä pyöräydys kuitenkin paineenalta pois ja kelaa vauhdit. Sinivuori tarjoaa keskelle, mutta ei ole Alruutilla syöttöpaikkoja. Pudotus taaksepäin Nesseen. Peli kanssa vaihtaa koko viisikon ja näin oikeasta laidasta löytyy tilaa. Sinivuori haistaa tämän laukauksen ja P-pisteen ulkokaarelta. Vartosa torjuu kiekko takaisin ja uusi paine jatkuu. IFK Nelonen tekee hyvin töitä, mutta peli kanssa riistää. Howell kääntää toiseen suuntaan, ottaa vielä taustalta mukaan Johannesen, joka ampuu päätylankista. Kiekko pomppaa, mutta Anefelt on hyvin mukana. Jatkajia ei ole. Howell kiekkoon. Sekeen Nemecek. Kova paini IFK maalin takana Roni Karvisen kanssa. Jälleen irtokiekkoon Johannesen viivastaa. Howell ottaa pakin tontin ja saa kiekon lapaansa. Toimitus Johannesen varusteista pomppii kulmaukseen. Sinivuori taklaus vastaan ja kiekko eteenpäin. 20 sekuntia avauserää jäljellä. Jordan Howell. Pienet käytöt. Ainoastaan roiskaisu omista pois. Sen katkaisee Lassi Vanhatalo punaviivalla ja palauttaa kulmaan. Jordan pyörii omalla alueella ja katselee pystyyn, mutta kun näkee, että valotaululla ainoastaan 7 sekuntia kellossa, niin toteaa, että ehkä tästä ei tähän erään sen suurempia riskejä enää oteta, vaan ne lähdetään 0-0 tilanteesta viettämään erätaukoa. Molemmilla joukkueilla paikkansa, mutta ehkä sellaista viimeistä sytykettä, viimeistä ruutitynnyrin räjähdystä tämä ilta odottaa. Onko se sitten maali, onko se jotain muuta, mitä pelikanssia IFK välillä usein tapahtuu. Sitä tässä vielä odotellaan, mutta 19.5 minuuttia sitten palataan ylähyllylle 0-0 avauserän jälkeiset lukemat Lahdessa. Pelikanssin ja IFK välillä lauantain kamppailu.
1: Classic Hits Kiekkoradio. Klassikko jo syntyessään. Classic Hits.
2: Auto, Autovex.
3: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
2: Autovex.
4: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com. Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
8: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma?
6: Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
8: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
9: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
10: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
11: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. Megasijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
10: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
11: Hesessä veke on aina halvempi.
10: Ja bonustuotot bonustilille.
12: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
13: Dronbits-tabletit koirien pyörä- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/3 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
12: Dronbits.
14: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
15: Hei, hei, hei, hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
16: Sehän on huoltovalo.
15: Joo. Minne veis huolettavaksi?
16: Vie veholle.
15: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
16: Määräaikaishuoltoon.
15: Mitä?
16: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaron lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
15: Oikeesti?
16: Ihan oikeesti.
15: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
17: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
18: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa. Uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
19: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
20: Parkman.
21: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilla on puhallettu hinnoista turhat pois. Nyt Brykke lehtipuhallin vain 59,95. Mukana 4 amperitunnin klik-akku ja laturi. Nappaa tehopakkaus Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmani.fi.
22: Moikka.
23: Päivä.
22: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
23: Selvä. Ja monelleko hengelle?
22: No, meitä olisi 1300.
23: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
24: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi kautta työmatkaetu.
25: Saanko häiritä?
26: No johan te häiritsette.
25: Kiitos ja anteeksi.
26: No saatte.
25: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
26: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
25: Oikein veikattu.
26: No kuten tapanani on.
25: Se on hyvä tapa.
27: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
1: Classic Hits -kiekkoradio. Kaikki IFK:sta. Supla.fi/HIFK.

0: Classic Hits.
1: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
2: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
3: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
8: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
11: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
13: Hei, hei, hei, hei, hei, hei. Tuus kattoo, mikä valo mulla palautua Mersun mittaristossa.

0: Sehän on huoltovalo.
1: Joo. Minne veis huolettavaksi?
0: Vie veholle.
1: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
0: Määräaikaishuoltoon.
1: Mitä?
0: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
1: Oikeasti?
0: Ihan oikeasti.
1: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tämän veholle.
2: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
3: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
2: Vaasan sähkö.fi.
4: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Saanko häiritä?
7: No johan te häiritsette.
6: Kiitos ja anteeksi.
7: No saatte.
6: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
7: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
6: Oikein veikattu.
7: No kuten tapanani on.
6: Se on hyvä tapa.
8: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Päivää.
9: Hyvää päivää.
6: Saanko kysyä?
9: Aina sitä kysyä saa.
6: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
9: Ainakin ruokaostokset.
6: Kyllä, ruokaostokset.
9: Tietäjät tietää.
6: Tiedetään.
8: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: IFK:n matsi on erätauolla. Ipe hörppii sumppia. Jatkamme kohta.

0: Classic Hits ja HIFK. Ottelun toinen erä alkaa.
1: Lahdessa DJ:llä bolat kaakossa, kun toinen erä valmiina alkamaan Pelicansin ja IFK:n välillä. Siellä lähdetään 0-0 tilanteesta. Molemmilla joukkueilla oli avauserään omat tonttinsa, mutta IFK maalilla Hugo Arnefelt ja kauden ensimmäistä ottelua Pelicans maalilla pelaava Patrick Bartosak olivat ne klassiset miehet paikoillaan, joten 0-0 taululla. Kaksi ylivoimaa. IFK:lle yksi Pelicansille, mutta ei sieltäkään herkkuja tarjolla. Kiekko jäässä. Ensimmäistä kertaa ollaan Pelicans kulmassa. Vähän on vettä. Kiekko vettä tuossa jään pinnassa ja kiekko liikkuu vähän heikosti, mutta roikku keskialueelle. Seuraavaksi tämän saman ilmiön tuntee Iiro Pakarinen, joka yrittää päätyheittoa. Kiekko jää IFK siniviivalle ja Mäkiaho. Vatna kaataa hänet. Jäässä muutenkin roikku onnistuu ja se valuu Pelicans alueelle. Markus Ultivaara hyvällä liikkeellä keskialueen yli ja tulee loppuun asti, ampuu sinisen jälkeen. Terävä kuti, joka napsahtaa Arnefeltin olkapäähän, mutta ruotsalainen hallitsee kiekon ja ei ole irtokiekkoa tyrkyllä. Näin aloitus IFK-alueelle.

aikaa sentterinä. Nyt se pyöräytetään kuitenkin pelikan syökkäyssuuntaan oikealle puolelle. Sissin huikkaa Marlolle ohjeet sisäkaarelle ja sen jälkeen kyyristyy itse aloitusympyrään. Marlo pudottaa maalin taakse ja näin piilöön syötölle. Tulee tiloja, syöttö eteenpäin, liukas ajaa pystyyn ja ohjuri tulee päätyyn. Sissin jatkaa puolestaan ensimmäisenä paineelle. Pelikanssin avaus suoraan piilöön lapaan, mutta ahdasta on. Eikä piilöön sitä kunnon laukaisulinjaa saa itselleen. Näin Karvinen toiseen suuntaan Staplin kautta. Pikku veivit Staplillä sinisen jälkeen. Sekä roikku kohti maalia, joka pomppii vaarallisesti paristakin pelaajasta. Aine Velte sulkee lopulta kiekon ja liukas tarjoilee hiilikuitua siihen Karvisen ranteen seutuville ja siitä ei pelikaan syökkää ja pidä. Katselee tilanteen jälkeen vielä vähän kättänsä, että minkälainen muistutus etuliukkaan mailan varresta jäi. Mikluka aloittamaan Atte Jokea vastaan IFK-alueelta. Kiekko valuu maalin taakse. Falk hyökkäyksen kärjessä kaivuu hommissa. Joki kaivaa kiekon jaloista. Pienet pyörähdykset, hyvin tekee töitä. Sakke Hämäläinen, Puutio. Vaikeuksia on vasemmalta tolpalta esiin. Hämäläinen seuraa edelleen. Puutio on sitten seuraavaksi ajanut itsensä semmoiseen umpikujaan, että ei pääse siitä pois. Näin Sippola joutuu ottamaan myös Luukan pihtiin. Ja Hämäläinen kaivaa vielä kaiken hyvän lisäksi kiekon. Nousee siniselle asti ja Puutio vetää miehen nuria ja ottaa siitä 2 minuuttia. Onpa kova suoritus pelikan syökkääjä. Sakke Hämäläiseltä. Hän ajattaa Puution hyökkäysnurkassa umpikujaan ja kaivaa kiekon itselleen. Sen jälkeen hankkii siitä vielä 2, kun Puutio vetää miehen nurin, joten siitä papukaija merkki ja 10 pistettä Sakke Hämäläiselle. Katsotaan, mikä on sitten pelikanssin ylivoiman ratkaisu, mutta Puutio on täysin telineissä tuossa koko tilanteen ajan ja Hämäläinen nappaa kyllä tästä niskalenkin tuosta taisteluparista. Pakarinen vastaa Mikluka IFK-alueelta. Mikluka voittaa aloituksen, mutta Vanhatalon pitkä maila nappaa kiekon IFK:lle keskialueelta kiekko kohti Bartosakia. Nuti varoittaa Vanhatalon sivuun ja näin pelikanssin kääntö. Karvinen vasemmalta siirto selustaan. Dudas hyvällä liikkeellä, mutta Melart on edessä. Ja pikku siirto Melartilta Alruutille. Vie kiekon pelikans päätyyn. Nutivaara kiemurtelee keskialueen yli. Sekä jättö taaksepäin. Karvisen kautta tullaan alueelle sisään. Sinisen jälkeen laukaus Melartin jaloista pomppii pleksiin. Sen jälkeen Leppänen painimaan. Viivan kautta avautuu tilaa kuitenkin Nutivaaralle. Pienet käytöt Dudasilla vasemmalla P-pisteellä, sitten oikealta Mikluka. Tilaa on, hän hakee takatoppaa kohti, mutta siellä ei jatkajia ole. Näin kulmasta Dudas. Patna tarjoaa maalin tolpalle syöttösuunnan viivasta. Nutivaara käyttö Dudasilla uudestaan. Rystyöllä hakee Dudas neljön läpi, mutta Leppänen mailoinen välissä ja kiekko toiseen päähän. 3 minuuttia pelattu toista erää 0-0 taululla. Puutio jäähyä jäljellä vielä 50 sekuntia. Vaivoin pelikans tulee keskialueen yli, mutta Fortier tanssahtelee lopulta sinisen paremmalle puolelle. Sekä jättö Hämäläiselle. Hänen laukauksensa blokkaa Lukas Piilö sitten viivan kautta. Uudet tilat sieltä. Lerby etutolpalle. Hyvä on ajatus kääntää Gaa Fortierin kautta suoraan Sokkora kohti maalin edustaa, mutta Nemetsäkin lapa välissä ja putsi onnistuu IFK:n osalta. Jälleen pelikans kääntää keskialueen yli. Fortier vasemmalta rystyllä heppoiseksi jää. Alruut helppoon katkoon, roikku päätyä kohti ja Vanhatalo ensimmäisenä pelikans kulmaukseen. 3 musta paitaa ympärillä ja Vanhatalo tyytyy sulkemaan kiekon päätyyn. Näin pääsee Puutio jäähyaitiosta ja pelikanssin ylivoima ei tuota tulosta. 4 minuuttia täynnä ottelun toisesta erästä. Mäkiaho riistää kiekon ja pelaa taaksepäin. Alruutilla pitää vähän kiirettää, kun Mäkiahon syöttö karkaa. Mutta hyvin mies selvittää tilanteen. Sitten avaus vasenta laitaa kohti. Huhtanen pelaa päätyyn. Pakarinen tulee hyvällä liikkeellä Jordanin ohi. Pyörähdys kulmassa. Niistä löytyy tiloja. Mäkiaho katselee ja saakin kiekon P-pisteen ulkokaarella. Sen jälkeen heitto kohti maalia.

takakulmasta ohi. Lindö pelaa ulos alueelta. Kettunen lähtee Mäkiahon perään, joka nyt alimpana miehenä IFK-alueella. Jättö taaksepäin omassa kulmassaan. Se on hyvä. Sippola pistää pystyyn. Uronen on menossa takasinisellä. Pitkään ei vihelletä, vaikka kiekko valuu läpi. Huhtanen taklaa vielä kerran Jordania, mutta hyvin Tsekki pelaa taaksepäin. Näin pelikanssin kääntö. Oikea laittaa pitkin. Stapley tulee loppuun asti ja rystyy uitto viime hetkellä Anefeltille. Mela tulee kuitenkin tuohon eteen ja mies kauhaisee kiekon IFK:lle ja jatkotilanteesta ei jäädä enää rakentelemaan, vaan pitkä toiseen päähän. Pitonen täynnä kakkoserää 0-0 taululla, mutta hyvä tontti, jonka Brett Stapley rakentaa väkevällä nousulla oikeasta laidasta. Ei kuitenkaan kirsikkaa kakun päälle tästä tilanteesta.

0: Oskar Spatna pelikan sentterinä IFK-alueelta Antoni Urosta vastaan. Spatna potkaisee kiekon Hannes Häkkilälle viivaan. Sieltä varmas lirutus laitaa pitkin. Isot pojat kulmassa. Melark vastaan Spatna. Markku hakee kiekon tästä halituokiosta. Maalin taakse Melart on irti, mutta sutii ohi kiekosta ja näin viivasta avautuu Nutivaaralle tilaa. Jälleen tulee palautus. Nyt Arkko sitten Spatnan kanssa puolestaan paini parina. Häkkilä ajaa vastaan syvistä, pysähdys maalin taakse. Viivaan Nutivaara, Dudas pakin tontilla, mutta Nutivaara pistää itse ranteellaan. Lihamassasta kiekko pomppaa jälleen kulmaa kohti Dudas. Viivassa Nutivaara lapa pystyssä, Dudas pitää itse, sekin pienet käytöt. Nutivaara levittää pelin oikeaan laitaan. Häkkilä, sitten Nutivaara uudestaan keskeltä ranteella maskin takaa. Kiekko pomppaa vaarallisesti Melartin varusteista, mutta jatkaja ei ole. Melart pääsee kiekkoon ja nostaa rystyllä sen pois omista. Se on oikea ratkaisu kokeneelta puolustajalta. Määrä mittaisena Nutivaara hakee kiekon ennen päätyviivaa ja yrittää pitkää kääntöä. Siinä on onnäkin mukana. Se tulee Kumpulalle asti. Kumpula haastaa liukkaan ohi. Siirtää sen maalin taakse. Mikluka ei osu kiekkoon. Amhamdi palauttaa vasemmalta oikealle. Ränniä pitkin. Liukas omalla tontillaan. Siirto eteenpäin. Marlo vähän myöhässä. Näin paitsi on päällä. Sissinne tulee vasemmalta. Siirto viereen. Nyt tulee vierestä Liukas, laukaus epäonnistuu täysin, kulmasta painaa piilöön samantien kohti maalia, ei osu kohteeseen, enää Nemetsäkillä pitää kiirettä omalla sinisellä, mutta mies selvittää, sen jälkeen kääntö uudestaan, Marlo oikealta hakee tilaa itselleen, hyvä on liike, kulmasta piilöön, mutta vähän kova kosketus. Näin ainoastaan siirtokiekko maalin takaa, se pomppaa vasemmalle, Nemetsäk tällä. Peli kanssa puolustus edessä, kiekko pomppaa viivaan, piilöö. Hyvin tekee töitä maalin edustalle Sissin, piilöö, joko lähtee kuti. Toiselta puolen otetaan vielä Nemetsäk mukaan. Leppänen lapa pystyssä, Nemetsäk rakentaa itse, viivaa Leppänen syviä kohti. Liukas pakin tontille, ampuu maskin takaa terävä kuti. Mutta Bartosakin syliin tulee tuo ja sitten painitaan maalin edustalla. Anhamdi hakee Nemetsäkistä kaveria ja ehkä semmoinen pieni varoituksen sana nuorelle peli kanssa puolustajalle, että nyt kannattaa sitten olla tarkkana, kenen kanssa lähdetään halimaan. Nimittäin vastassa on semmoinen 100 kiloa tsekkiläistä täyspaistia ja se paisti on kyllä kypsytetty aika kovissa liemissä. 7 minuuttia pelattu toista erää. Toistaiseksi ei uunissa lisäasteita, mutta katsotaan lyödäänkö lisää höyryä pesään. 0-0 taululla pelikanssi ja IFK välinen kamppailu, kun mainoskatko Lahdessa. Sen jälkeen aloitetaan pelikanssi alueelta.
1: Minkälaisia odotuksia sinulle on tälle juhlakaudelle? Legendat on hei nähtävissä. Toisella erätaululla tuolla pelikanssi Vanjaolan puolella. Ei muuta kuin sinne siis.
0: Ei maaleja toistaiseksi Lahdessa, mutta Tuhti liigakierros, kun tänään on käynnissä, niin muualla on maaleja tehty. OPK Ässät tilanteessa 2-1, Kalpa Lukko 1-0, Kiekko Espoo Jokerit 2-0. KK Jukurit 1-3, Sport Kärpät 0-2 ja Tappara Saipa 1-3.
2: New Head Profile, Pohjoismaiden suurin yritystekstiileihin ja tuotteisiin erikoistunut ammattilaisverkosto tarjoaa käyttöönsi huippumerkit. Nosta yrityksesi ja brändisi eturiviin.

Aloitus peli kanssa päädystä. Bartosakista katsottuna vasemmalle P-pisteelle. Atte Joki IFK-sentteriksi. Voittaa kiekon viereen, mutta ei lopulta pääse omille pelaamaan. No pääseepä sitten vierestä vanha talo kaivaa kiekon Lerby jaloista. Sitten Leppänen vasemmalta puolen painii Lerby kanssa. Vanha talo tulee paineille. Neljän miehen vääntö peli kanssa kulmauksessa. Joki kyttää siinä keskustassa. Puolen vaihto. Siellä ei ketään ole, joten kilpajuoksu käy nurkkaa kohti. Kova taklaus ja laita tärisee siinä eturivissä. Vähän ihmiset nousevat pystyyn, että missä, tuleeko tänne asti. Ei sentään. Alruuten nostaa kulmaa kohti. Paluu postiin. Leppänen vetää taklauksen loppuun. Kiekko pomppii IFK sinisellä. Laidan kautta siirtokiekko. Forsberg pudottaa takaisin alas. Johannes Johannesseen. Hätäinen ratkaisu, mutta se ei tällä kertaa aiheuta ongelmia, kun Pakarisen syöttö on heikko. Näin Onni Linde putsi IFK-aluetta kohti. Markko oman maalin edustalta. Alruut tarjoaa oikeaan laitaan. Saa kiekon rystyllä haltuun. Kulmasta yrittää heittoa kohti maalia. Pakarinen tuon kiekon perään. Sen jälkeen viivan kautta nopeasti. Sippola pistää ranteella. Samanlaisesta paikasta eilen liigauran ensimmäinen maali. Tällä kertaa ohi kohteesta. Linden nostaa ulos omista. 8,5 minuuttia pelattu. Huhtanen katkoo punaviivalla, mutta hyvin Johannesseen ottaa blokin ja näin tilaa avautuu. Lerby omasta kulmasta. Pitkä syöttö pystyyn. Fortier rohjaa päätyy. Pitkää ei tule. Arnefeldt pysäyttää oman maalin takana. Melart yhdellä kosketuksella Lexin kautta. Idea tasolla toimii. Ei muuten. Nutivaara palauttaa. Melart odottelee oman maalinsa taustalla ja saa uudemman yrityksen. Tällä kertaa tullaan syötön kautta keskialueelta. Somervuori haastaa kolmen pelaajan keskelle. Vähän kiekko polttelee ja Uronen kovalla kosketuksella kiekko hyökkäys kulma. Peli kanssa kääntää Staplin riistosta vasemmalle puolen. Staplikin pinkoo oman syöttönsä tai siirtonsa perään. Tulee aina IFK maalin taakse asti, sitten viivasta Nutivaaraa syviä kohti. Staple maalin taustalla. Aivan ykköspaikoille ei myöskään peli kanssa toistaiseksi ole päässyt. Dudas vaihtaa suuntaa. Sinivuori seuraa, on nyt alipana hyökkääjänä. Dudas yrittää pikku rautakikkaa, mutta sitä ei osta Sinivuori. Haasto oman maalin edustalta Somervuori vieressä. Sitten avaus keskelle. Somervuori jää jyrän alle, kun Karvinen taklaa. Karvinen hakee seuraavaksi Sinivuorta, mutta kiekko karkaa lavasta. Näin ei mies ei voi taklaa. Taklata Nutivaara oikean laidan kautta. Hyvä ajatus. Karvinen ajaa kohti maalia. Dudas pistää laaseria sinne, mutta Arnefeldtin mailasta kiekko muikkuverkkoihin. Ja peli katko kun 9.44 pelattu. Toista erää. Maalit on 0-0, joten pikkuhiljaa ensimmäinen maali. Ja sen merkitys kasvaa. Toki puolivälissä vasta ollaan varsinaista peliaikaa. Kiekko jäähän, Lesissin hoitaa aloituksen taaksepäin ja kaksi miestä lähtee pystyyn, mutta peli kanssa riistää. Ei kuitenkaan pysty siitä rakentamaan sen kummempaa, kun Nemetse kyttää. Kumpula haasto maalin taakse. Sieltä nopea kääntö Arnefeldtin varusteista. Kiekko ponnattaa maalin edustalta viivaan. Jordan yhdellä kosketuksella jälleen maalin taustaa kohti. Lesissin pinkaisee perään. Pallo valuu sitten jään pintaan yhteen törmäyksessä Sakke Hämäläisen kanssa. Jälleen Hämäläinen voittaa irtokiekon viivasta. Nutivaaran laukaus. Sen blokkaa Nemetsek. Hän lähtee Jordanin kimppuun. Jordanin siirto suoraan piilöön varusteisiin. Ja piilöön painaa pleksiä pitkin. Pitkään ei tule, kun Jordan osuu kiekkoon. Marlowe ottaa etäisyyden kiinni, mutta Jordan pienellä liikkeellä saa heilautettua Marlowe sivuun. Näin Nutivaara oman maalin takaa. Pakki. Forsberg tarjoaa keskustaan syöttöä. Ei irtoa vielä. Näin Jordan ottaa punaviivan ja nostaa päätyyn. Alruut. Ränni purku. Hän hätäisesti vanha talokiekkoa tulee ja näin ei siihen lopulta kunnon kontaktia saa. Pitkä lopputuloksena 9-1 pelaamatta kakkoserää. Aloitus IFK-alueelta.
Ne joki vastakkain. Ensimmäisestä tulee varoitus Atte Joelle. Seuraava joki kaivaa taaksepäin Neseen pikkupeli Talruutin kanssa. Joki tarjoaa itse oikeaa laitaa kohti. Hyvä pystysyöttö idea, mutta noin puoli metriä on parantamisen varaa syötön laadussa, nimittäin pitkä lopputuloksena ja jälleen Joella töitä aloitusympyrässä.

Toistamiseen Joki voittaa Batnalta aloituksen, mutta nyt Nessen jättö on sitten luokkaa heikkoja. Pelikans ilmaiseksi kiekkoon Batna maalin taustalle. Nessen on vähän myöhässä, mutta tökkää viime hetkellä mailan sen verran pitkälle, että siitä ei pysty Pelikans rakentelemaan. Purkukiekko on kuitenkin heppoinen ja Batna katkoo. Fortier oikealta, Joki seuraa. Fortier kääntää rystyllä maalin edustalle. Kiekko valuu viivaan asti. Lerby ampuu. Batna ottaa ohjurin. Tyhjä maali odottaa, mutta viime hetkellä Joki tulee ja blokkaa siitä Fortierin tilanteesta ulos. Ja seuraavasta Aalruut antaa kyllä semmoisen poikittaisen, että ei ole ihan lähellä, että siitä Batna maalia tekisi, mutta vaarallinen pomppu viivasta. Juhan Lerby pistää ranteella. Batna ohjaa ensimmäisen. Ja se tulee tuosta noin metri ennen Aanefeltiä, joten kiireellä pitää jalka saada kiekon eteen. Sen ruotsalainen toki tekee. Jatkotilanteesta pitkä ja jälleen aloitetaan omasta päästä. Se on Joki, joka noita sentterinä hommia tuossa hoitaa useampaa kertaa. Nyt lähtee vaihtoon, kun IFK kiekottelee omasta päästä. Nessen Aalruut pakkipari kuitenkin omassa päässä edelleen. Nyt heitetään kiekko päätyyn. Ja siitä pääsee myös pakkipari vaihtamaan. Puutio Sippola kaksikko jäälle, kun Pelikans rauhoittaa oman maalin taakse. Huhtanen kärkikarvaajana. Pakarinen vasemmassa siivessä. Mäkiaho. Kolmas hyökkääjä. Stapley. Kiemurtelee keskialueen yli. Kiekko kulmaukseen, Sippola ensimmäisenä painamaan IFK pelureista. Ränniä pitkin, niin tulee vastaan Amhamdi, mutta Huhtanen väistää taklauksen. Kiekko valuu Pelikans alueelle, Mäkiaho kärkikarvaajaksi. Pakarinen tulee viereen, Mäkiaho saa kiekon ainakin hetkellisesti. Liam Howell tulee kuitenkin taustalta ja liimaa miehen laitaan. Näin kääntyy Pelikans hyökkäys. Kumpula piilöön kanssa IFK nurkkaan. Pikku siirto piileiltä maalin taakse. Melartilla on tilaa, syöttö eteenpäin. Amhamdi tällä Mäkiahon laitaan. Näin sitä ei peli rakennu sen isommin. Mäkiaho Amhamdin perään. Pelikans nurkasta, kun Melart siirtää. Taklaus loppuun asti. Me ei kuitenkaan sen suurempia jatkotoimenpiteitä, kun kiekko on jo tulossa toiseen suuntaan. Kumpula sinisen jälkeen hakee laukauksen sieltä jaloista, mutta Arefeltilla ei isoja ongelmia sen kanssa. Pelikatko, kun 6:36 jää jäljelle, ottelu toista erää 0-0. Edelleen Pelikanssin ja IFK välinen kamppailu. Lahden lauantaissa ykkösmaalia haetaan, kumpi sen tekee ja koska. Yksi tänään nähdään, se on aivan varma juttu. 0-0:sta täältä ei lähdetä pois. Se vie sitten vaikka huomisaamuun asti, niin yksi maali tässä illassa nähdään. Laukauksia ottelun toisessa erässä. Pelikans 11, IFK 4, liigan virallisen tilastopalvelun mukaan. Anfieldilla 6 torjuntaa. Bartosak selvinnyt 2. Se on kyllä ollut kieltämättä alkukauden pelin kuva monella tapaa, että erityisesti toisessa erässä IFK on ollut vastaanottavana osapuolena.

Toki nyt se ei ole joutunut siitä hintaa maksamaan. Aloitusvoitot peli kanssa 3, IFK 8 ottanut toisessa erässä. Mainoskatko vietetty, Oleksii Mykluka. Jack Lesicinia vastaan. Malrut nostaa takasinistä kohti, Marlo on menossa. Ei kuitenkaan löydy omia lapoja. Liukas painii siniviivalla. Taaksepäin Nesseen, pakkia. Alruutilla kestää hiukan, näin peli kanssa kääntää keskelle. Sakke Hämäläinen on päästä katkoon. Sitten Nesseen liukuvasta kiekosta suoraan Kumpulan lapaan. Huolellisuutta, huolellisuutta, sitä huudetaan. No sitä ei ainakaan tällä saada, nimittäin Alrut läväyttää semmoisen avauksen, että sillä ei yhtään IFK-pelaajaa ole lähellä. Ja näin Bartosakkin saa pitkästä aikaa kiekkoon koskea, kun pysäyttää sen oman maalinsa takana pillin vihellettyä. Aloitus Ainefeltin maalin suulle 0-0 tilanteesta pitkän jälkeen. Forsberg vastaan Lesicin. IFK-sentteri saa ensimmäisestä varoituksen, toisella kiekko taaksepäin. Alrut on pihdissä, toinen 2-7. Monni Lind nostaa mailaa ja tilanne pysähtyy Ahnefeltin selän taakse IFK-maalin taustaan. Kuusi miestä paineella, Lesicin hakee kaveria Forsbergista. Painaa sielun selän puolelta, eikä sieltä nyt päästä millään eroon. Lesicin seurailee Forsbergia, minkä ehtii. Forsberg tekee vähän tiloja näin on. Lind pystyy vähän potkimaan kiekkoa viereen. Kettunen on kolmas pelikans pelaaja, Nesseen hänen kanssaan parina. Eikä kuulu vihellystä vieläkään, kohta on minuutin verran nysvätty ja sitten vihdoin kuuluu se vapauttava pillin vihellys ja nyhväys saadaan taputeltua. Jukka-Pekka Koistinen katselee kyllä yllättävän pitkään tuon painin tuolla loppuun asti, mutta lopulta huumori loppuu. Uronen vastaa Batna IFK-päädystä. Uroselle menee Sippola. Ränniä pitkin suoraan Batnan varusteisiin. Puutio häntä vastaan. Batna poikittais syöttöä. Häkkilä pitää alueella. Sekin levitys oikealle puolelle. Nutivaara ampuu maskin takaa, mutta Ahnefeltin syliin suuntautuu tuo Markus Nutivaara kuti.

Mutta saa tällä kertaa vastaan, saatte Joen ja edelleen IFK:lle menee. Pelin avaamisessa kuitenkin isoja haasteita, vaikka kiekko voitetaan suoraan taaksepäin. Pelikans tulee ahnaasti päälle. Näin joudutaan roiskimaan kiekko vain pelikans alueelle. Häkkilä hakemaan, pakki maali takaa, Nutivaara laidan kautta eteenpäin. Dudas seisoville jaloille, poikittain ei saa Häkkilä tätä ykkösellä haltuun, vaan joutuu laidasta pomppaamaan ja pysähtymään. Näin pyöräytetään vielä Nutivaara kautta keskelle. Batna ohjaa päätyyn, Puutio hakemaan ja sitten lähtee estämisestä. Rangaistusaitioon. IFK-puolustaja Ossi Sippola. Hän estää Oskar Spatnaa ja kaatuu sen tehdessään tuonne päätyyn. Hetken aikaa ajattelin, että onko se Spatna, joka tuosta kakkosen saa, mutta kyllä se menee toisin päin. Neljä ja puoli minuuttia jäljellä toista erää, 0-0 pelikans ylivoimalle. Ossi Sippolan toinen rangaistus tähän lauantaihin.

Arne Vanhatalo kaksikkoa, pelikas voittaa kuitenkin aloituksia saamalla ja laittaa Dudas maali takaa myllyn käyntiin. Mikluha vasemmalla siivellä, kultakypärä päässään. Kulmasta laidan kautta viivaan, Nutivaara, Mikluha uudestaan. Sitten Nutivaara, mutta kiekko pomppaa, Pakarinen iskee kiinni ja on päästä karkuun, mutta viime hetkellä Nutivaara pääsee kiekkoon. Pelikas hassuttelee keskialueella ja Pakarinen putsaa eteenpäin. Nutivaara on toki pudonnut jo tuonne P-pistetasolle ja on näin odottamassa kiekkoa. Vasemman laidan kautta Vatna, pudotus taaksepäin. Roni Karvinen Vatnan kautta. Sinisen yli askeleet ja sen jälkeen liikkeeseen Karvista kohti. Rännistä palautus viivaan ja Nutivaara rauhoittaa. Kulmaan Dudas Vatna. Ei saa Leppänen kiekkoa, vaikka se vähän Vatnalta karkaa. Näin Nutivaara. Dudas haasto vasemmalta. Pakarinen tulee vierestään nostaa. Kylmän viileästi Dudasin mailla ja nekkaa kiekko toiseen päähän. 3,5 minuuttia toista erää jäljellä 0-0. Sippola jäähyä vielä 55 sekuntia kellossa. Fortier tällä kertaa vasemmalta. Hämäläinen pieni käyttö yrittää poikittaa syöttöä. Lesissin loukkaa samassa tilanteessa itsensä. Powell pelaa keskelle. Lesitsin jää makaamaan. IFK joutuu nyt kolmella puolustamaan. Powell pelaa keskustaa kohti. Anfelte torjuu Hämäläisen laukauksen. Lesitsin edelleen jää pinnassa. Uusi paikka tulee. Stapley. Lesitsin nousee vihdoin ylös. Sen jälkeen kääntö keskelle. Lesitsin seisovi jaloinen. Nyt puolustushommissa. Uusi laukaus. Powell ampuu. Ja Anfelte torjuu.

Kova mylläkkä. Ahnefeltin maalilla, mutta vielä kestää ruotsalainen ainakin toistaiseksi. 16 sekuntia jäljellä. Sippola jäähyä, 2.47 pelaamatta ottelun toista erää. Maalit on 0-0. Pakarinen hoitaa aloituksen Forsbergilta omassa päässä ja siitä lähtee purku David Nemetschekiltä. Näin peli kanssa hakemaan omasta päästä vauhtia. Jordan pudottaa vielä taaksepäin. Nyt tullaan kovalla höyryllä vasenta laitaa pitkin Johanneseen. Maalin takaa siirto Kettunen. Samalla tulee Sippola jäälle. Kettunen ampuu maskia omalla edustalla, mutta kilpikäden torjunta. Jälleen Ahnefeltiltä. Jordan rystyllä maalin taakse. Lind. Kova taklaus Piilöltä. Näin kiekko pelattavina. Nemetschek nostaa roikun takaisin niistä kohti. Hyötynäkökulma katsotaan. Johanneseen ennättää kiekkoon ja pitkää ei vihelletä. Avaus keskiympyrään. Patnan pieni kosketus pomputtaa kiekko niekkoon kulmaan. Alruut, pikku feikki ja sen jälkeen Pakariselle keskustaan. Ei ole lapoja, näin siirto takasiniselle ja peli kans väliin. Hamhamdi, pakki omalla P-pistetasolla. Sitten laidan kautta pystyyn. Patna ei kiekkoon, no osu. Ja Nesseen ensimmäisenä paikalla omassa päässä. Pitkä kuitenkin vihelletty pois. 1.45 erää jäljellä. 0-0 ja pitkästä aikaa aloitetaan. Myöskin tuolta Patrik Partosakin maalin tuntumasta. Patna aloittamaan. Jokea vastaan. Joki nyt sentteriksi, viivan kautta saman tien pelataan Nessenille vetopaikka. Joki sentterinä, Huhtanen, Mäkiaho laidoilla. Nyt hyppää sitten Uronen joen tilalle. Mistä syystä siellä sentteriosastolla tällainen ratkaisu tehdään. Hetken aikaa pitää tuijotella tuonne vaihtopenkin puolelle. Joki ainakin vähän satuttaa itseään, mutta missä on Pakarinen? Ainakaan omaan silmään ei osu, että Pakarinen kyllähän vaihtopenkillä on, joten pientä pelutus pyöritystä ainoastaan. Lesisin pelikunnossa ja tulee Staplea vastaan oman päin aloitukseen, kun peli kanssa roikuttaa kiekon kohti Ahnefeltiä. 1.5 minuuttia kellossa. Puutio. Kiekko on aloituksen jälkeen. Hyvä pysty syöttölle. Sissinen nappaa punaviivalta kiekon. Törmäilee vähän liukkaan kanssa ja näin syöttö Harakoille. Stapley. Pudotus taaksepäin. Nutivaara kiemurtelee P-piste tasolta. Nosto vasenta laittaa kohti. Häkkilä tulee hyvällä liikkeellä. Pistää kohti maalia. Helppo torjunta Ahnefeltille. Puutio. Ensimmäinen mies pipuun. Vieressä odottaa Marlowe, joka kelaa vauhtia, mutta takaa tulee todella hyvällä liikkeellä Liam Howell ja nostaa mailaa. Näin kiekko pelikanssille jälleen kerran. Viimeinen minuutti, 45 sekuntia siitä enää jäljellä. Kumpulaa ja vaihtoehto on edessä. Uronen sutii taaksepäin. Nemetschek laidan kautta pystyyn. Liukas ohjaa päätyä kohti. Kenttämestarin erikoinen tarjoilee kiekon IFK:lle. Liukas ampuu, mutta yli menee. Ja taitaa saada Bartosak lopulta kilpikätensäkin väliin. Näin kiekko pleksin ylialoitus. Lahtelaisten puolustusalueelle, kun 33 sekuntia jää kelloon.

0: Pakarinen sentteriksi, Mäkiaho sisäkaarelle, kun hyökkäys suuntaan vasemmalta aloitetaan. Ja siihen tulee Mäkiaholle tontti ja saman tien lähtee, mutta Vartosa kestää, vaikka onkin aika vähillä töillä kestänyt tämän toisen erän. Pelikans purku pitkänä ja senttipelillä se pitkäksi myöskin vihelletään. Viilö ensimmäisenä paikalla, joten 21 sekuntia kun kellossa. Vielä saadaan aloitushyökkäys päähän. Huhtanen blokki miehenä tuossa sisäkaaralla, 3 pelikanspelaajaa vastaan, mutta Pakarinen voittaa 100-0 tuon aloituksen ja Mäkiaho pommittaa saman tien. Vähän siinä on maskia, mutta hyvin Vartosakin reaktiot kestävät. Samalla kuviolla mennään. Tällä kertaa tasaisempi aloitus, mutta Mäkiaho liikahtaa itse vasemmalta ja saa kiekon lapaansa. Pienet pyörähdykset sortuu kuitenkin omaan näppäryyteensä. Rullimaalin taakse. Pakarinen yhdellä kädellä. Jälleen kenttämestarin erikoinen. Se yrittää tällä kertaa pelikanssia. 5 sekuntia jäljellä. Oikea laitaa pitkin ne pelikanssia alueelle sisään. Vieläkö siitä yksi laukaus saadaan? Ei saada. Ja summeri päättää toisen erän pientä kompurointia. Vielä tilanteen jälkeen, mutta siitä ei sen suurempaa myrskyä ole tarjolla. Näin ollen 2 erää pelattu, kun 0-0 tilanteesta hypätään jälleen erätauolle. 1 maali, se voi tänään ratkoa aika paljon pisteitä, mutta kuka sen tekee, sitä lähtetään selvittämään parinkymmenen minuutin päästä. 0-0 Lahdessa pelikansi IFK.
1: Classic Hits Kiekkoradio. Kuka sen byyrin teki? Classic Hits.
2: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
3: Okei.
2: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valashow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
3: Mistä ihmeestä sä puhut?
2: Et mitä mä tilaan? Hoits, hoon, 4, hoon, 7. Mä oon noista ihan hoon, maailmassa.
3: Aa, niin auto.
2: Ne.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet. Motonet.
6: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
8: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten.

0: Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
1: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
2: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Voi hyvän aika. Teillä on vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
3: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
4: Asunnon omistaja, meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
5: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.

0: myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
2: Ja nyt uutisia.
3: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
4: Mitkä asiat saa shit lolle?
5: Toi on ihan hirveä sana.
6: Koska huumori.
3: Tällaiset ohjelmat.
7: Sampo ja kotivideot. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
9: Parkman.
10: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
11: Ei olla.
10: Mitä?
12: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
10: No mistä te tuutte sitten?
11: S-Marketista.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Ei kun morjasta pöytä.
15: Puila, mitä voin auttaa?
16: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen föönia.
15: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
16: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
15: Ai jaa.
16: Joo.
15: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli edullisesti 119.
16: Onko se kaksitahtivehjä?
15: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
16: Ja 119 € tarkka hinta.
15: Jep, tuukko hakee?
16: En. Tuun.
17: Tule puhilaan.
18: Classic Hits. Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Kilo, mitä voin auttaa?
1: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen föniä.
0: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
1: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
0: Ai jaa.
1: Joo.
0: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
1: Onko se kaksi tahtivehjä?
0: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
1: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
0: Jep, tuukko hakee?
1: En.

0: pisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
2: Luitko jo tästä?
3: Juu, on kyllä taas.
2: On se.
3: On. Se on se.

0: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
1: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.

0: valttimme kustannustehokkuus, sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
1: Hei, tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Kohta me maalataan sormiväreillä.
2: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
1: Mitä?
2: Niin mä nyt varmaan pääsen.
1: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes?
2: Oh yes.
3: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
1: Oomi?
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
8: Moi.
9: Moi. Nyt on kova tapahtuma.
8: Aha.
9: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
8: En mä nyt.
9: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
8: Okei, mä oon vartissa siellä.
10: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
11: Päivää.
12: Hyvää päivää.
11: Saanko kysyä?
12: Aina sitä kysyä saa.
11: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
12: Ainakin ruokaostokset.
11: Kyllä, ruokaostokset.
12: Tietäjät tietää.
11: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa, paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tällä viikolla keskiviikosta sunnuntaihin kansainväliset suurmarkkinat Helsingin Senaatin torilla. Tervetuloa eurooppamarkkinat.fi.
14: IFK:n matsi on erätauolla. Ipe hörppii sumppia. Jatkamme kohta.

0: Classic Hits ja IFK. Ottelun kolmas erä alkaa.
1: Suomen Chicagoon. No tervetuloa. Täällä on pari erää jo oltu. Pelikaan IFK vastakkain 40 minuuttia 0-0, joten ensimmäistä maalia haetaan tähän lauantain näytökseen. Iiro Pakarinen, Oskar Spatta valmiina aloitukseen ja tästä lähtee kolmas erä liikenteeseen. Batta hoitaa aloituksen ja palikas vasemmalta alueelle sisään. Ensimmäinen laukaus pomppii Hugo Arnefeltin maalin ohi. Fortier laukojana. IFK vastaus. Mäkiaho roikkuu eteenpäin sinisen päältä, mutta Pakarinen luikahtaa paitsioon. Pelikatko 14 sekunnin jälkeen. Aloitus keskialueelta IFK. Anteeksi, peli kanssa. Vaihtoehto on edustalta. Nyt on toimitsija luukkukin auki, mutta se on nopeasti hoidettu, niin kuin Brander käy pyörähtämässä. Ja sinne taitaa sekunnin verran tulla kelloon lisää. Ei sen kummempaa. Edelleen Batna ja Pakarinen vastakkain aloitusympyrässä. Huhtanen riistää aloituksen jälkeen. Lähtee sitten haastamaan Nutivaaraa ja tulee lopulta päätyyn asti. Ja etutolpalta Bartosakka on jäissä. Nutivaara jää ihmettelemään, mutta viime hetkellä kiekko tökätään lavasta ja näin peli kanssa kääntää Fortier. Jälleen on vettä vähän jään päällä. Ja Fortierin aikeet tyssäävät heti sinisen jälkeen. Huhtanen punaviivalta kiekko päätyä kohti. Bartosek pysäyttää. Molemmat joukkueet vaihtavat, kun kohta ensimmäinen minuutti täynnä toiseen erään. Bartosakille 5 torjuntaa, toisessa päässä 13. Arnefeltin torjuntamäärä, Stapley. P-pistetasolta kiekottelee Nutivaaran kanssa, seisovilta jaloilta viereen, Huel. Sioman sinisen alla, pakki pakkia, Hannes Häkkilä eteenpäin. Ohjuri tulee Roni Karviselta ja se valuu IFK-maalin taustaan, Piilö. Lesissin kyttää vieressä, samoin Stapley. Ränniä pitkin, Karvinen kämmenellä takaisin, Stapley irtoaa nyt Nemetsäkin piiristä ja kääntää keskustaa kohti. Powell tulee, mutta Arnefelt kestää. Seuraava kutin tulee maskin takaa irto ja kiekko jää pomppimaan Lesinsinin varusteista siihen Arnefeltin eteen. Kierräkylä tulee siihen päälle ja sitten painitaan. Hyvin ruotsalaismaalivahti Hugo Arnefelt jälleen hakee tuon kiekon, joka maalin edustalla vähän muuttaa suuntaa ja jää pomppimaan vaarallisesti tuon IFK-maalin edustalle, mutta itse varmuus on IFK-pussari. Puolitoista minuuttia, kolmas erä vanhentunut, 0-0 pelikans IFK. Kauden ensimmäistä. Vieras voittoa, vieras pistettä haetaan Lahdesta. Aloituksen jälkeen Puutio seisoville jaloille, Leppänen laidan kautta pystyyn. Vanhatalo ampuu pienestä kulmasta ja Hämäläinen ajaa Bartosakin edustalle ja kaataa Atte Joen. Kiekko pomppaa pelikans kulmaukseen. Sen jälkeen lahtelaisten kääntö. Vasemmalta puolen kova kontakti sinisen jälkeen. Näin tulee Mykluka taustalta. Ei kuitenkaan pääse kääntöön. Leppänen katkossa ja singahtaa CK punaviivalle. Kiekko syviä kohti. Pelikans ensimmäisenä välissä. Uronen on katkoa vaarallisen. Pelikans syötö omalla alueella, mutta kiekko tulee Hämäläiselle asti. CK jää hyötyön edestä syviin. Piilö, pikku veivi. Kettunen taklaa ohi. Sommervuori odottaa sinisen alla. Hyvä löytö keskeltään. Sinivuori täyteen vauhtiin. Tökkäys eteenpäin. Falk puolustaa hyvin. Kiekko kuitenkin ponnahtaa luistimista. Hyvin on Lindeen toki avulla. Ja siitä IFK pääsee hyödyntämään. Linde kelaa vauhdit oikeaa laitaa pitkin. 3-2 vastaan kääntö. Forsbergille vielä tulee rystykääntö. Kettusella tyhjä maali, mutta ei osu kiekkoon. Uronen P-pisteen ulkokaarelta. Kaksi miestä paineella, mutta kurvaus omaan kulmaan ja levitys maalin takaa toimii. Melart. Piilö. Kaksi miestä niskassa. Uudestaan Melart laidan kautta eteenpäin. Pakarinen jatkaa roikun taka siniselle. Vähän myöhässä IFK hyökkääjistä Mäkiahonen, Amhamdi. Levitys vasenta laitaa kohti ja Pakarinen iskee paineen niskaan. Kiekko pamppaa taivaan tuuli ja 3 minuuttia kun täynnä. Aloitus keskialueelta pelikatkon jälkeen. Oskars Batna aloitukseen. Iiro Pakarinen toiselle puolen. Peli kans siniviivan tuntumasta. Jäähyaition edustalta Johannes Johannesen pakkipakkia Jordanin kanssa. Sekin laidan kautta eteenpäin. Fortier siirtää kulmaan. Pakarinen on ensimmäisenä alla ja avaa laitaa pitkin, mutta Huhtanen ei tähän osu ja jälleen pilli viheltää pitkän merkiksi.
2: Jossa päävalmentaja Kapanen sekä valikoitu pelaaja haavaa tuota nähtyä ottelua ja siihen liittyviä tapahtumia. Jälkipelien jälkeen tuttuun tyyliin kolmosolut 6.50. Tunnelmasta vastaa tänään Keivo Salolahti.
1: IFK voittaa omassa pasaloituksen. Mäkiahon avaus. Huhtanen oikealta. Siirto eteenpäin. Johannesen ottaa miehen pihtiin. Siitä on kakkonen lähellä. No sanotaan, että se melkeinpä piti jo viheltää, mutta eipä vihelystä kuulu. Ja näin peli kanssa riistoon. Vasemmalta Batna tulee lapa pystyssä toiseen aaltoon. Siihen kiekko pelataan. Mutta Lesisin puolustaa. Kiekko pomppii maalin taakse. Eidan Dudas jää Alrutin puristukseen. Ja IFK purkaa. Nutivaara luistelee kiekon perään. Vaihtoehtojen edestä levitys syöttöön. Liukas kärki karvaajana. Ei osu kiekkoon. Taustalta kuitenkin piilee. Näin kiekko sinisen yli. Laukaus risti kulmaan. Marlo viivan kautta. Nemetsek kova kosketus. Dudas putsaa sinisen yli ja paitsi jo lopputuloksena. Vai käykö kiekko lopulta tuossa pelikans vaihtoaitiosta, koska vaihtoaitiosta taitaa käydä alueen sisäpuolella, sen takia aloitus tuodaan pelikas alueelle. Vähän odottava on tunnelma ja edelleen sitä kunnon sytykettä tähän lauantai-vääntöön. Sitä odotellaan. Sitä on nyt odoteltu 44 minuuttia ja vielä ei ole kuulunut. 0-0 pelikas IFK. Joen kenttä, Leppänen Vanhatalo laidoilla hyökkäyspään aloituksessa. Stapley hoitaa kiekon pelikanssille, mutta Leppänen

Siirto puolen vaihtona, vanha talo, viivan kautta, jälleen syviin, Joki iskee perään, Lerby kämmenellä kuitenkin laidan kautta ja hyvin Karvinen ottaa blokin. Näin kiekko valuu läpi ja tulee aina IFK päätyyn asti, molemmat joukkueet vaihtavat. Nemecek neppaa viereen ja siitä lähtee kuljetusliike Marlowe liikkeelle. Rystyllä kulmaa kohti, itse perään, Hamdi antaa kovan taklauksen ja irrottaa Marlowe kiekosta. Pelikanssin vastaus vasemmalta, roikku päätyyn. Ranefeldt puuttuu peliin, heppoinen kuti ja siinä on vaikeuksia puolustuksella tuohon kiekkoon päästä. Pelikanssia paine. Pikluka viivaan, Hamdi ampuu vasemmalta, pamahtaa ohi ja päätyy lankissa paukkuu. Sen jälkeen Lechicin pehmeä siirto. Pikluka riski kulmaan, nyt on Puutio ensimmäisenä paikalla ja suoraan pystyyn. Pitkää ei tule, kun Marlowe ennättää kiekkoon ensimmäisenä. Hyvä ajatus keskelle, mutta vähän on liukas nyt huonolla peliasennolla. Eikä pääse kiekkoon. Se käy keskialueella. Mellart kääntää nopeasti takaisin. Ja on puheti sinisen jälkeen, mutta kiekko nousee Peksin yli. Ja kun 6 minuuttia täyttyy 9 sekunnin päästä. Aloitus Pelikans alueelta. 0-0 edelleen komeilee Lahden valotaululla. IFK nelonen jäälle. Puronen, Sinivuori, Somervuori. David Nemecek, Ilari Mellart nyt pakki parina. Aloitus voittoon. Somervuori käy hakemassa, kun Nemecek lataa ja virittää. Niin Somervuori luikahtaa kiekkoon ja ottaa käännön kämmenellä. Nemecek antaa pienen palautteen, että annahan poika kiekko tulla. Kohta tulee isän kädestä, mutta ei vielä. Tällä kertaa vain pojan kädestä. Jos sallitte. Uudemman kerran aloitus. Vielä ei kiekkoa saada jäähän. Uranen protestoi aloitustilanteessa. Sitten aloitus suoritetaan. Sen voittaa Christopher Forsberg. Nutivaara laitaa pitkin senttipelillä. Kiekko tulee ulos alueelta. Näin kiekko tyhjentää nopeasti. Ja Sinivuori painaa kiekko takaisin nurkkaan. Somervuori tulee vasemmalta. Hyvä maaliviivaa pitkin. Vartosakilla on vaikeuksia, mutta Nutivaara ensimmäisellä paikalla. Siirto eteenpäin, Kettunen vaikeuksissa. Nosto eteenpäin, ei viheletä pitkään. Mellart hakemaan Uronen viereen. Maalin taakse. Nemecek, Visomervuori tarjoaa syöttölinjan. Poikittais heittoon Mellart. Ei saa kunnolla syöttöä haltuunsa. Pelikas kääntö. Kettunen jälleen rullaus ränniä pitkin. Kenttämestarin erikoinen tarjolla. Pakarinen havaitsee tämän. Lind yrittää taklata, mutta törmää muuriin nimeltä Pakarinen. Sitten lähtee Sinivuoren pääty heitto ja siitä tulee protesteja, kun pitkä vihelletään. Nimittäin myös omaan silmään kiekko matkan varrella osuu Pelikans mailoihin. Mutta kyllä aloitus vain tuolta Anefeltin nenän edustalta on. Batna aloittamaan Pakarista vastaan. Pakarinen hoitaa kiekon kulmaan. Aalruut häviää kuitenkin 2 kamppailua, mutta Pakarinen paikkaa jatkotilanteen maalin edustalla ja survoo kiekon takaisin Anefeltin niskaan. Selkeä harha syöttö viivaa kohti. Johannessen hakemaan oman sinisen alta ja IFK vaihtaa. Mellart jäälle. Kun Pelikans avaa pelin vasenta laitaa pitkin. Hyvä leikkaus keskelle ja terävä on kuti. Piuhuu kuitenkin Lerbyn lavasta takaränniin ja Johannes joutuu jälleen kurvailemaan omaa nurkkaukseen. Lerby harha syöttöön, Huhtanen riistää, yrittää viivaa kohti, mutta Lind puolustaa. Huhtanen roikkuu kuitenkin loppuun asti ja haastaa itse keskelle. Eikä ole loppuun asti tarjolla enää kikkaa Huhtasen lavassa näin. Lerby toiseen suuntaan vasemmalta, hyvin nostaa Lysysin lapaa oikealla hetkellä ja jokohan pikkuhiljaa kiehuu, kun kohta 8 minuuttia ja 3 erää pelattu 0-0. Dudas veivaa Lechicin vipuun ja siniseltä sen jälkeen poikittain Stapley haastoon. Kiekko pomppaa yläilmoihin, Lechicin lyö lapansa mailansa poikki. Joki hyppää kaukaloon, kun Lechicin hyppää tulee vaihdon puolelle. Sitten Jordan viivasta ampuu takakulmasta vai viuhuu ohi. Joki hakemaan irtokiekkoa kulmasta ja saa sen runnottua sinisen yli, mutta 4 miehen keskelle haastaa Joki ja siitä kääntää Pelikans. Palk ampuu takakulmaa kohti. Räpylästä ponnahtaa kiekko nurkkaukseen. Howell ränniä pitkin maali taustaan. Siellä valkopaidoista Nemecek. Flexin kautta eteenpäin. Vanha talo on menossa pystyyn.
mutta jää

Jordanin puristuksiin ja peli kanssa riistää. Howell tulee ihan sähäkkää tähän peliin ja sen jälkeen vasemmalta puolen peli kanssa. Sama peli ja käri läpi ajosta. Nopeasti vuotaa IFK-puolustus ja Roni Karvinen uittaa tunnelista illan ensimmäisen maalin. Ja peli kanssa siirtyy 1-0 johtoon. Jotenkin tonne takaraivoon hiipi sellainen, että nyt alkaa sähköä ilmestymään tähän iltaan ja se sähkö iskee pelikanssin toimesta yhden kerran ja sen kerran iskun tekee Roni Karvinen. Vasemmalta puolen puolittainen läpi ajo nopeasta käännöstä omalta siniseltä ja ei siinä pysy. Kasper Puutio millään perässä ja Karvinen uittaa jalkojen välistä kiekon reppuun.

11,5 minuuttia jäljellä. Varsinaista peliaikaa. Peli kanssa 1-0 johtoon. Aloituksen jälkeen Sippola painaa ränniin. Sinivuori saman tien perään oikealta. Uronen kyttää vieressä. Kettunen yrittää purkaa. Ei onnistu. No onnistuu lopulta, kun Puutio sutii ohi sinisellä. Sielläkin vasemman laidan kautta kokeillaan. Sinivuori. Syviä kohti. Hyvin ottaa ilmasta alas Nutivaara ja avaa ykkösellä vasempaan laitaan. Häkkilä, pakkipari luopuu kiekosta, mutta ei löydä omia. Näin Mäkiaho toiseen suuntaan. Keskiympyrästä Rystylä vasenta laitaa kohti. Alruut on mukana, mutta Sinivuorella vähän aivoitukset ristiin Alruutin kanssa. Näin kiekko pomppii kulmaan. Ollaan pelikansa alueella. Pakarinen Mikluuka puolustaa Mäkiahoa vastaan. Sinivuori vaihtaa nopeasti suuntaa. Mäkiaho sinistä kohti. Mikluuka seuraa ja ottaa kunnon halausotteen. Ja kiekko karkaa keskialueelle asti. Näin Nesseen vähän vaikeuksissa pelikanssi kärkipelaajan kanssa. Ja jättää Kumpulalle, joka kääntää saman tien huoletonta. On IFK-kiekollinen pelaaminen. Ei huolta huomisesta siis. Ja siellä on kostautua, kun Kumpula riistää. Sitten riistää Pakarinen keskialueella. Alueelle sisään. Hyvä laukaus kilpikäden puolelle, mutta Bartosak kestää tämän. Pelikans putsi tulee takaisin sinisille asti. Hämäläinen taklaa Nemetsekkiä. Nopea kääntö kuitenkin Huhtaselle. Huhtanen yrittää vivutella Pelikans puolustusta. Se vivutus loppuu lyhyen ja Vatna kääntää. Dudas harhasyötte suoraan jalkoihin. Sitten tulee seuraava IFK-hyökkäys. Huhtanen liukas mukana. Huhtanen leikkaa keskelle. Ampuu itse. Kiekko nousee plekseihin. Liukas ottaa kovan kontakti. Huhtanen käy taklaamassa. Jordan nurkastaa. Pieni käyttö keskellä. Vatnaa Jordan. Hyvä levitys. Eikä Pelikans pelkää kiekotella omalla alueella. IFK halajaa vaihtoon. Huhtanen painii Pelikans vaihtoehtion edessä Vatnan kanssa. Kaksi miestä kyselee Huhtasen kuulumisia ja Pelikans Stapley voimin vasta hyökkäykseen. Stapley tulee loppuun asti ja vie Puution vipuun. Ei kuitenkaan saa laukaista aikaan. Sen jälkeen Howell omasta kulmasta Puutio kiekolle. Harha syöttö viivaan. Näin Pelikans jatkaa mylläkkää. Auvelin laukaus tyrehtyy vanhan talon luistimiin. Näin kiekko tulee keskialueelle. 9 minuuttia varsinaista peliaikaa jäljellä. Pelikans johtaa 1-0 Karvisen maalilla. Siirtokiekko jälleen kenttämestarin erikoinen ja maalintekijä Karvinen yhdellä kosketuksella puolen vaihtoa. Forsberg tulee vastaan. Ei saa kiekkoa pysäytettyä luistimiinsa. Marlowe. Mahmoudi ajaa vastaan. Tällä vauhdilla tulee kanadalainen hyökkäysnurkkaan asti. Yrittää pelata pakin tontille ja onnistuukin siinä. Somervuori takaisin syviin. Marlowe vaihtaa suuntaa. Viivaan piilöön. Nyt pääsee piilöön hyviltä tonteelta keskeltä, mutta kuti, missä se on? Sitä ei vielä tule. Se jälkeen takatolppaa kohti. Joki on ajamassa siihen, mutta Pelikans mailat välissä ja kiekko nurkkaan. Karvinen rauhoittaa toiselle puolelle ja Mahmoudi näyttää, että otetaanpa vaihto täyteen, kun IFK-hyökkäjätkin karkaavat vaihdon puolelle. 8 minuuttia ja rapiat. Mikluuka keskialueelta roikkuu vasempaan nurkkaan. Hyvällä liikkeellä Kumpula tilanteeseen. Piilö iskee kuitenkin paineen niskaan. Näin kovan painin jälkeen puolen vaihto. Uronen tökkii kiekkoa, minkä ehtii. Sakke Hämäläinen ei pääse väliin.

Piilö hakemaan pomppivaa limppua. Piilön nosto tulee keskiympyrään asti. Mikluukka kuitenkin ensimmäisenä paikalla ja rauhoitus taaksepäin. Näin molemmat joukkueet vaihtavat. Dudas käyttelee vähän Nutivaaran kanssa, mutta ei löydy oikein yhteistä säveltä ja näin pudotusmaalin taakse. Seuraavaksi Falke kokeilee oikealta puolen jättö taaksepäin. Nutivaara ränniä pitkin, kiekko pysyy alueella. Puutio pistää kohti maalia, sinne ajaa Mäkiaho. Huhtanen kaksikko, mutta Falk katkaisee matkalla ja saman tien kääntyy pelikan syökkäys. Rystylä vasempaan laitaan. Fortier ottaa kontakti Puution kanssa. Yleisö vaatii rangaistusta. Melar taklaa. Kiekko pomppii oikealle. 7 minuuttia jäljellä varsinaista peliaikaa. Pakarinen joutuu nyt tekemään vimmatusti töitä omassa kulmassa, kun Batna kamppailee kiekosta. Pääsee liikkeelle punaista kohti. Puutio jää jalkoihin. Batna kääntää kämmenellä. Ahnefelt näkee tilanteen, mutta torjuu pitkän reboundin oikealle. Sen jälkeen tulee ahdasta. Pakarinen, Huhtanen, Melart kolmikko. Tempo minkä ehtii, mutta Lerbyy kiekon kanssa ensimmäisenä esiin. Kämmenellä kääntö, pitkä rebound, tulee Stapley, tulee takaa ja pomputtaa kiekon lopulta sisään. Peli kanssa 2-0 johtoon. Nyt on onneakin matkassa, mutta kyllä se siitä huolimatta ansaittu maali jälleen on 6,5 minuuttia kelloa, kun peli kanssa tuplaa johtonsa Brett Stapley maalitekijänä.

viivasta lähtee toimitus. Ahnefelt torjuu sen eteensä ja Stapley tulee oikealta puolen. Tilaa on. Mies kaatuu matkan varrella, kun tuohon irtokiekkoon yrittää. Ja polvillaankin ne pystyy sen verran saamaan ilmaa alle, että kiekko pyörähtää Ahnefeltin patjan yli. Peli kanssa 2-0 johtoa, 6,5 minuuttia, vähän vajaa jäljellä. IFK-avaus nousee korkeuksiin ja pomppii lopulta peli kanssa päätyyn asti. Pitkä viheletään pois, Lechicine kyselee Lervyyn kuulumiset jatkotilanteessa, mutta se jää keskustelutasolle, aloitus. Ahnefeltistä katsottuna oikealle P-pisteelle.

Pelikas voittaa aloituksen Ahamdi viivasta. Vasemmalta pomppii ohi. Nopea käyttö takaisin viivaan. Jordan tällä kertaa Mikluukan kautta. Sakke Hämäläinen pikku siirto kulmaan ja haastomaalin takaa. Ahamdi löytyy viivasta jälleen. Ahamdi, hyvät liikkeet. Alru taklaa, ränniä pitkin kulmaan. Kumpula, ne siis sinne riistää. Sen jälkeen Alruut, kaksi miestä noin. On paineella, Lesissin hakee kuitenkin jaloista ja näin tullaan 3-3 vastaan. Lesissin poikittain sinisellä. Jättö vähän epäonnistuu ja näin Dudas purkaa. Messen rauhoittaa oman maalin taakse. Jättö piilöille ja sen jälkeen vaihdon puolelle. 5,5 minuuttia enää jäljellä. Joki käy hakemassa. Vuotaa kiekon piilöä, avaa vasemmalta tolpalta keskelle. Vanha talo, siirto eteenpäin, ei ole omia menossa, pitkään ei viheletä, vaikka kiekko valuu läpi. Piilö, rännikiekosta takaisin syviä kohti, Pelikas avaa oikealta, Fortier. Ei osu kohteeseen, Joki joutuu putsaamaan alueen, kun kiekko käy sinisen toisella puolella, rysty heitto eteenpäin, mutta ei ole menijöitä. Falk laidan kautta, Fortier tällä kertaa pystyyn. Piilö alimpana miehenä, kurvailee Arnefeltin nenän edestä ja katselee vaihdon täyteen. Uronen leikkaa vasemmalle, kun Nemetsek tulee kaukaloon ja saa kiekon lapansa ja siirtää keskelle. Sinivuori yrittää 4 miehen linjan taakse, ei onnistu. Uronen jälleen taaksepäin, Puution pakki Sippolalle. 4,5 minuuttia, Pelikans johtaa 2-0. Avaus takaa siniselle, Uronen ohjaa päätyyn, kämmen purku tulee Pelikans puolustuksesta. Se jää viivaan, no eipä jääkään, kun Sippola hukkaa. Ja näin Howell helposti kiekkoon, jättö Staplelle. Pomppiva lerppu kuitenkin Somervuoren lavoista IFK-puolustukseen. Ykkösellä kääntö kohti Iiro Pakarista, joka yppää vaihtoehtoista sisään. Kapteeni tuo kiekon hyökkäys kulmaan. Sekin Huhtanen viivan kautta poikittain Nesseen. Martosak näkee tuon rannen laukauksen Johannesseen maalin taakse. Lerby takaisin Johannesseenille, 2 IFK-kärkikarvaa ajaa vipuun ja sen jälkeen pitkä avaus kohti Kettusta. Kettunen ei kiekkoa saa haltuunsa ja Alrut yrittää puolen vaihtoa, mutta sen verran pölyt kiekon päältä, että pikkumusta pomppii Arnefeltin nenän edustalle ja hän tekee pelikatkon. Mainoskatko vielä, kun 3.43 on jäljellä ottelun varsinaista peliaikaa. Pelikans johtaa 2-0. Joten kova kiri tarvitaan, mikäli tänään pisteitä halutaan täältä matkaa napata. Roni Karvinen aikaa 48-25. Läpi ajo vasemmalta puolen Liam Howell sekä Mikael Jordan syöttö pisteille. Ja noin 5 minuuttia myöhemmin Brett Stapley, Gabriel Fortierin ja Carl-Johan Lerbyn esityöstä 2-0. 26 torjuntaa Arnefeltillä toistaiseksi, kun 16 on selvinnyt. Pelikans maalivahti Patrick Partosak toistaiseksi. HPK Ässät tilanteessa 4-2. Kalpa Lukko, se on päättynyt 1-2 tilanteeseen. Kiekko Espoo, Jokerit 4-1. KK Jukurit 3-4. Sport Kärpät 1-2 ja Tappara Saipa tilanteessa 2-3. Näistä ainokaisena on päättynyt tosiaan tuo Kalpa Lukko. Nyt ottaa oma showsa sitten Patrick Partosäki, joka käy vielä vaihtamassa mainoskatkon loppuun uuden mailan itselleen. Ja Niko Huhtasella on Partosäkille asiaa. Mies pyörittelee päätään. Aloitus kuitenkin jää hänen IFK-alueelta. Lind iskee paineen, mutta ne sen nostaa Plexin kautta toiseen päähän. Ja jälleen vihelletään pitkä pois, kun Falk ensimmäisenä kiekkoon ennättää. Jälleen on Partosakilla
Lailla vaihtoaikeet omalla alueellaan. Ja käy hakemassa uuden kepin käteensä. 3,5 minuuttia jäljellä varsinaista peliaikaa. Aloitus IFK päätyyn.

Lysishin hoitaa aloituksen maalin taakse. Saman tien kaksi miestä pystyy, mutta ei irtoa Nessenin lavastaan. Nessen kuin kiemurtelee alueelle sisään, sen jälkeen poikittain Lysishin pelaa päätyyn. Hyvä taklaus Liukkaalta, mutta ei pääse riistolle. Kaksi musta paitaa kimpussa. Jordan puolen vaihto. Vähän pehmoisina tulee näin. Alrut iskee viivasta vastaan. Liukas tulee vierelle. Lysishin vastaan Jordan. Kiekko tökätään maalin taakse. Liukas yrittää kääntyä rystyllä. Ei onnistu. Lysishin saako pidettyä? Ei saa. Ei saa myöskään Alrut. Ja kiekko tulee punaviivalle asti. Kettunen täydellä vauhdilla. Nesseen puolustaa. Kaksikko ajautuu maalin taakse. Irtokiekko on Alrut, joka syöttää viereen, mutta ei saa Marloa tuota syöttöä haltuunsa. Sen jälkeen hyvä vipu aina Dudasilta ja Dudas laukoo vasemman P-pisteen päältä. Ahnefeldt kestää. Kaksi 45 jää kelloon. Aloitus. Ahnefeldtistä katsottuna oikealle P-pisteelle. Pakarinen aloittamaan. Huhtanen. Mäkiaho hyökkääjät. Batna vastassa. Isot pojat vääntävät ja kiekko jää IFK:lle. Piilöö katselee pystyyn. Pakarinen tarjoaa rystyllä keskiympyrään. Sen jälkeen vasemmasta laidasta Mäkiaho täyteen vauhtiin. Ja Mäkiaho laukoo ranteella. Ja siinä on 2-1. Mäkiaho kultakypärä päässään suorasta hyökkäyksestä. Ampuu takakulmaan T-pisteen päältä ja Bartosak on yllätetty ensimmäistä kertaa ja se tulee kuin salama kirkkaalta taivaalta. Se on pakko myöntää. Aloitus omasta päästä, Piilöö avaa keskelle, Pakarinen jatkaa vähän kovan kosketuksen jälkeen vasempaan laitaan ja Mäkiaho alueelle sisään, ranteet lukkoon ja meillä on maalin peli. Kaksi 34 jää kelloon, kun IFK tulee maalin päähän. Daniel Mäkiaho maalin tekijänä, Piilö ja Pakarinen syöttöpisteet. Liukas saman tien Nutivaaran perään hyökkäys päädystä. Iskee paineen päälle ja saman tien Nutivaara myöskin jään pintaan. Pelikanssille jää kuitenkin kiekko Jordan eteenpäin. Lind oikea laittaa pitkin suojapuolella. Nemetsek laittaa nuoren Lindin toisen polven kiekkoilija jään pintaan. Antaa sitten vielä poikittaista kylkeä, mutta kiekko edelleen siellä jossain Lindin varusteissa IFK kulmassa. Toistamiseen Lind jään rakoon. Piilöö kiekon kanssa esiin. Pikku käyttö keskellä. Lysishin laidan kautta. Liukas on menossa, mutta punaiselle tyssää ja palautus tulee IFK kulmaan. Viimeinen pari minuuttia käynnissä. Nemetsek. Piilöö ottaa ensimmäisen miehen vipuun ja rauhoittaa pelin. Näin Pakarinen, Mäkiaho, Uutio, Huhtanen kentälle. Pakarinen laidan kautta, kiekko syviin, itse perään, Falk ensimmäisenä alle, mutta Pakarinen taklaa. Hyvä on kuitenkin ne pelikanspuolustuksen yhteispeli ja näin löytyy oikeasta laidasta. Fortier punaiselta syviä kohti, 1,5 minuuttia kellossa, Uutio hakemaan. Putsaa kiekon viereen, Huhtanen jatkaa eteenpäin, Pakarinen levitys vasenta laitaa kohti, Mäkiaho ennättääkö kiekolle, ei ennätä. Ja peli kanssa putsaa. Kiekko toiseen päähän. Ja pitkää ei vihelletä. Se on kyllä erikoinen ratkaisu tällä kertaa, mutta taitaa osua Alruttiin, kun hän väistää tuomaria. Alrut kuskaa kuitenkin jo nopeasti takaisin toiseen päähän. Vasemmalta Marloo syviin. Ei lähde vieläkään Ahnefeldtä. Marloo keskellä. Kiekko pomppaa Lysishin rystyllä, mutta Bartosak ottaa siitä itsensä urheiluruutuun, mikäli tänään ei enempää IFK-maaleja nähdä. Heiluttaa vielä räpylänsä. Siihen perään tasan minuutti jää kelloon. Ja IFK ottaa aika lisän, kun hyökkäyspään aloitus on tyrkyllä. 2-1 pelikansjohto. Hyvin rakennettu tilanne lopulta. Marlo ampuu ja Lysishin vasemmalta puolen irtokiekon perään. Rystylämäri jää kuitenkin sen verran piippuun, että Bartosak saa siitä highlight-torjunnan tililleen. Sitten tekee Bartosak oman ratkaisunsa. Mies tulee tuohon aika lisälle. Aivan tuohon punaviivan tuntumaan nostaa maskin otsalleen. Ja ottaa hörppyä ja tuijottelee IFK-vaihtoaitiota kohti. Sitten otetaan ilman, että ei tulisi jää.
Lanaus henkilökunta kaukaloon. Onko todella näin, että kolmannen erän toinen aikalisä pidetään vasta minuutti ennen varsinaisen peliajan päätöstä, joten IFK ei tarvitse omaa aikalisäänsä? No, täytyy kyllä myöntää, että omassa kirjanpidossa se on mennyt ohi. Eli tasan minuutti on kellossa IFK maali perässä. Ja aloitus pelikans alueelta. Maali tyhjänä, Aane Pelt vaihtopenkin puolelle ja kuudella haetaan Lesisin, Pakarinen, Huhtanen, Marlow, Mäkiaho, Liukas. Ei pakkeja, kuuden hyökkääjän rotaatio, minuutti jäljellä. Forsbergia varoitetaan aloituksessa. Näin osa kaksi, Lesissin aloitus ympyrässä, ollaan hyökkäys suuntaan vasemmalla. Liukas, Mäkiaho sisäkaarella. Lesissi voittaa, saako Huhtanen pidettyä alueella, ei saa. Villi viheltää paitsi jo aloitus keskialueen puolelle. Senteissä on, mutta ei pysy.

Kiekko jää hän saman tien yrittää Falke puskea läpi, mutta kun Arnefelt on jo maalillaan, niin ei pysty kokeilemaan tyhjää. IFK-avaus siitä tulee lopulta pitkä. Vaikka Arnefelt yrittää vaihtoehtoja kohti, pitkään se tuomarilta kestää viheltää tuo pitkä, mutta näin se vain on. 43 sekuntia kellossa, 2-1 kotijohto.

Pelikas voittaa hyökkäyspään aloituksen. Jordan haastaa syvään. Puutio irtoaa kiinni. Siirtokiekko maalin taustaan. Kolmella miehittää IFK oman maalin taustansa. Kettunen kyttää maalin edessä, eikä millään saa vierasjoukkueen irtokiekkoa irti tuolta jaloistaan. Vihdoin Ahlroth, mutta paine on päällä. Kettunen roikkuu, minkä ehtii. Pakarinen. Neppi eteenpäin, Ahlroth irtoaa maailla käsistä ja Lind haastaa vielä keskelle ja pääseekö siitä työntämään tyhjään? Ei, 10 sekuntia ja nyt ollaan täysin väärässä päässä viivasta. Jordan syviin. Puutio riistää kiekko, mutta pari sekuntia on enää kellossa. Vielä heittää Mäkiaho yhden omasta kulmasta ja siitä Bartosakille viimeinen torjunta, mutta se ei auta. Pelikans ottaa 3 pistettä ja katkaisee 4 ottelun tappion putkensa IFK:n kustannuksella. IFK:lle toinen peräkkäinen ja tämä viikonloppu 0 pisteellä. 2-1 loppulukemat. Lahden lauantaissa. Roni Karvinen, Brett Stapley, Pelikans maalintekijä Daniel Mäkiaho IFK:n ainokaisesta vastaa tähän iltaan. 3 pistettä jää Lahteen.

0: pieni happihyppely varmaan ihan paikallaan selostamonkin osalta ennen kuin tätä iltaa laitetaan pakettiin. Joten palataan ihan hyllylle Elviksen jälkeen ja pureksitaan sen aikaa, että mitäs tästä illasta lopulta jääkää sitten käteen ja miten tästä tarinaa lähdetään rakentamaan eteenpäin. Eli kas kuitenkin nappaa 3 sarjapistettä.
1: Classic Hits Kiekkoradio. Jälkipelit.

0: Tästä alkaa Classic Hits Kiekkoradion jälkipelit.
1: Lahdessa vielä pelikanssien juhlat käynnissä hallissa, kun jälkipelit pyörähtää käyntiin. Pelikanssi tänään vahvempi, loppulukemat IFK:ta vastaan lauantai-kierroksella 2-1. Pitkään saatiin maaleja tähän iltaan odottaa. Lopulta aikaan 48-25. Roni Karvinen illan avausmaalin tekijänä. Vasemmalta puolen hän ohittaa Kasper Puution ja pääsee nokikkain Hugo Ahnefeldtin kanssa kiekko tunnelista sisään. Ja näin ollen pelikans 1-0 johtoon. Liam Howell sekä Mihail Jordan syöttö pisteelle pelikansin illan ensimmäiseen. Kotijoukkue tuplaa johtonsa aikaa 53-28 napakan pyörityksen päätteeksi kiekko viivasta kohti maalia. Brett Stapley irtokiekkoon, jonka Ahnefeldt tarjoilee patjallaan hänestä katsottuna vasemmalle puolelle. Stapley vielä kaatuu matkan varrella, mutta siitä huolimatta polviltaan pystyy sen verran saman kiekkoon ilmaa, että limppu pomppii Ahnefeldtin patjan yli. IFK maaliin ja näin ollen pelikans 2-0 johtoon. Gabriel Fortier sekä Carl-Johan Lerby syöttöpisteelle pelikans sinne toiseen. IFK:lle pienen valon pilkahduksen tähän iltaan. Tuo Daniel Mäkiaho aikaan 57-26 oman pään aloituksesta. Lukas Piilö löytää keskiympyrästä Iiro Pakarisen. Pakariselta vähän kova kosketus, mutta hyvä pelisilmä kämmenellä. Siirto vasemmalle puolelle juuri sinisen päältä ja Mäkiaho täydestä vauhdista alueelle sisään, ranteet lukkoon ja kiekko ohi Patrick Bartosakin, joka tänään pelasi kauden ensimmäisen ottelunsa pelikansmaalilla ja oli kyllä mies paikallaan. 17 torjuntaa Bartosakille, kun toisessa päässä Ahnefeldt 27 kertaa kiekon edessä. Näin ollen 2-1, viikonlopun toinen tappio ja vieras saldo, se komeilee tällä kaudella nollassa, joten 8 otteluun 7 pistettä IFK:n kerrytys tällä liigakaudella toistaiseksi. Ensi viikolle paljon mietittävää myöskin IFK:n osalta. Pitkä harjoitusviikko toki on tyrkyllä, nimittäin ensi viikolla ainoastaan yksi peli ja se pelataan lauantaina Vaasan Sporttia vastaan, joten jälleen on paljon mietittävää kotijoukkueen valmennuksella ja miksei pelaajistollakin, että Vaasasta pisteitä matkaan tarttuu, mutta vieras Kaukalosta tasan nolla toistaiseksi ja 2-3 pisteen voittoa ja 1 jatkoaika tappio Lukolle. Se on tämän kauden saldo 8 ottelun jälkeen. Se on pettymys, siitä voidaan varmaan olla samaa mieltä, mutta toki edelleen kausi on nuori ja kurssi on käännettävissä, mutta koska se tapahtuu, sitä jäädään odottamaan. Classic Hits ja Supla mukana, totta kai ensi lauantain kierroksella. Vaasasta homma lähtee käyntiin tuttuun tapaan puoli tuntia ennen ottelun alkua. Eli 16.30 kannattaa siirtää taajuudet Classic Hitsille tai mikäli Suplan kautta haluaa ottelun kuulla, niin supla.fi kautta HIFK. 16.30 ennakoti ja 17. Kiekko jäähän, kun Sport isännöi IFK:ta, mutta siihen asti pitkä viikko aikaa palautella, aikaa miettiä syntyjä syviä ja aikaa pistää pelikuntoon. Nimittäin pisteitä tarvitaan liigan superkaudella, se on selvä homma. Nyt lauantaiilla viettoon myöskin selostamon osalta kamat kasaan ja Helsinkiä kohti. Oikein paljon kiitoksia seurasta. Oikein hyvää illan jatkoa. Hyvää yötä ja good night.
0: IFK-tarinaa tahdittamassa Classic Hits Kiekkoradio. Kaikki kiekkosisältö osoitteesta supla.fi/HIFK.

0: Rullaa matot sivuun. Olohuoneesi olkoon tanssilattiasi. Classic Hits Club alkaa kasilta. Classic Hits.
1: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
2: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
1: Rattaat.
2: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
1: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
2: Jep. Elämän eri käänteistä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
3: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
4: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Ja nyt uutisia.
1: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
2: Ja mitkä asiat saa sut lolle?
3: Tämä on ihan hirveä sana.
4: Ska huumori.
1: Tällaiset ohjelmat.
5: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
6: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
7: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
8: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
7: Kato, se on jo kuljetuksessa.
8: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
9: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
10: Hei, pystytkö jeesaa?
11: No, kerro.
10: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
11: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
10: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
11: Niin siis 250 kilopaskalia.
10: Paskal. Aika paljon paskalia.
11: Väistätkö niin, mä näytän.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet.
14: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
15: Asunnon omistaja, meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
16: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
17: Kaikkea on!
18: Tästä kodista tulee täydellinen.
19: Tämä koti on täydellinen.
20: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
18: Remppa.
19: Muutto.
18: Remppa.
19: Muutto.
18: Remppa.
19: Muutto, muutto, muutto, muutto.
18: Remppa.
20: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 Ruudussa vai Nelosella? Päätä itse.
21: Moi.
22: Moi. Nyt on kova tapahtuma.
21: Aha.
22: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
21: En mä nyt.
22: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
21: Okei, mä oon vartissa siellä.
23: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
24: Saanko häiritä?
25: No johan te häiritsette.
24: Kiitos ja anteeksi.
25: No saatte.
24: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
25: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
24: Oikein veikattu.
25: No kuten tapana niin on.
24: Se on hyvä tapa.
26: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Classic Hits Club. Tanssittaa ilta 8:sta eteenpäin. Vielä ennätät hioa tanssiliikkeesi kuntoon. Classic Hits.
1: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
3: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltä.

0: lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Ja taas mennään.
3: Se oli Danske Bankin
2: oivalluksen ääni.
3: Siellä taas joku sai oivalluksen.

0: Se on sitten jo toinen
1: ja
0: kysymys.
1: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
0: sydämeen? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
1: Eikä. Anna tulla.
0: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
2: Ei kun morjesta pöytä!
3: Puila, mitä voin auttaa?
4: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
3: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
4: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
3: Ai jaa.
4: Joo.
3: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli edullisesti 119.
4: Onko se kaksitahtiveijä?
3: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
4: Ja 119 euroa tarkka hinta.
3: Jep, tuukko hakee?
4: En. Tuun.
2: Tule puhkiloon.
5: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
6: Bro, kun markkina heilu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
5: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
6: Hesessä veke on aina halvempi.
5: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
7: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
8: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
10: Helsinki, Espoo, Turku.
11: Tampere, Lahti, Kouvola.
10: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
11: Kuopio, Oulu, Rova, Niemi.
10: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sitten lauletaan.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
14: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
5: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
15: Ei olla.
5: Mitä?
16: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
5: No mistä te tuutte sitten?
15: S-Marketista.
17: Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Puskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.
19: Ei pukupakkoa, eikä tarvetta kengillekään. Classic Hits Club tuo bileet luoksesi.
10: And it goes a little something like this.

0: 10 tulossa Bryan Adams Top 10-lista. Pysy kuulolla. Classic Hits.
1: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
3: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Samalla lipulla koko syysloma. Palaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
5: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
6: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
7: Jos kivi sattuu tuulilasin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
8: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
9: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilaa normaalitilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
10: Sebameed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
11: Sebameed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
14: Jaksaapa Mikael hyvin juosta muiden mukana. Onko sen astmaoireet helpottaneet?
15: Joo, otettiin höyryhengitys avuksi.

0: Siis kattilalla.
1: Ei, nykyään höyryhengitys onnistuu missä vaan pienellä laitteella. Katso.
2: Helpota tehokkaasti hengitysoireita. Uusi Omron Microair Go -verkkosumutin on helppokäyttöinen, käteen sopiva ja miellyttävä myös lapsille. Päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat. Maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.
7: Hei.
8: Me haluttaisiin tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
7: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
8: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
7: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
9: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi kautta työmatkaetu.
10: Uudistunut Porttipuiston Asko on nyt auki. Myymälä täynnä avajaistarjouksia. Esimerkiksi kotimainen rukasohva 695. Tule ja testaa. Tervetuloa.
11: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
12: Classic Hits Club. Bilemusaa niiltä vuosilta, kun musiikki vielä oli hyvää.

0: tarvitsemaan.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
2: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
3: Ja nyt uutisia.
4: Tervetuloa kotivideon lennolle Halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
5: Ja mitkä aset saa sit lolle?
6: Tämä on ihan hirveä sana.
7: Koska huumori.
4: Tällaiset ohjelmat.
8: Sampo ja kotivideot. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
1: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
9: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään, niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
10: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
11: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
12: Ai Vaasan sähköllä?
11: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
12: Siis näinköhän?
11: Kurkkaa sopparit osoitteessa...
12: Siis onko Rovaniemellä?
11: Siellä ollaan
12: Tampere?
11: Myös.
12: Tampere?
11: Kyllä! Kurkkaa osoitteessa...
12: Siis Oulussakin.
11: On! Ja osoite on...
10: Vaasan sähkö.fi.
13: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
14: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
15: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
16: Helsinki, Espoo, Turku.
17: Tampere, Lahti, Kouvola.
16: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
17: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
16: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
17: Ja sitten lauletaan.
18: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
19: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
20: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
21: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
22: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
23: Me naiset!
24: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
25: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
26: Moikka.
27: Päivää.
26: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
27: Selvä. Ja monelleko hengelle?
26: No, meitä olisi se 1300.
27: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
24: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi/työmatkaetu.
28: Uudistunut Porttipuiston Asko on nyt auki. Myymälä täynnä avajaistarjouksia. Esimerkiksi kotimainen rukasohva 695. Tule ja testaa. Tervetuloa.
29: Koti, joka tuntuu omalta. asko.fi.
30: Täsmälääke vipattavaan bilejalkaan. Classic Hits Club.

0: 10:00 tulossa Bryan Adams Top 10-lista. Pysy kuulolla. Classic Hits.
1: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko mukaan?
2: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuuruset ja lattia on kulahtanut.
1: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
2: Mennään jo.
3: Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
5: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
6: Tää hyvältä näyttää!
7: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
8: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
9: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
10: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Aivan aika. Täällä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä?
11: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
12: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
13: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs... Missä kaikki on?
14: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
15: Sanna tekee kotona töitä.
16: Ja tosta.
15: Emil ennätyksiä.
17: Yes.
15: Ja Marko olonsa mukavaksi.
18: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
16: Marko, kotiturva hälyttää.
18: Aha.
16: Vesivuoto keittiössä.
15: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
17: Onks Roki semmonen vesikoira?
18: Paperien mukaan kyllä spanieli.
15: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. elisa.fi/koti.
19: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
20: Parkman.
21: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
22: Dronbits-tabletit koirien pyörä- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/1 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
21: Dronbits.
23: Valaise syksysi Julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkö

0: tuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
1: Mainonta maksaa rahaa.
2: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
1: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
2: Jos annat sen valeuutisille.
1: Raha ei edelleenkään välitä.
2: Mutta kuka sitten välittää?
1: Suomen talous ja media.
2: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
1: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
2: Radio välittää.
3: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
4: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
5: Tervetuloa juhliin. Nimesi on aina vieraslistalla.

0: kymmeneltä tulossa Bryan Adams Top 10-lista. Pysy kuulolla. Classic Hits.
1: Moi!
2: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
1: Aha!
2: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
1: En mä nyt.
2: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
1: Okei, mä oon vartissa siellä.
3: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
0: Classic Hits.
4: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.
0: Ei pukupakkoa, eikä tarvetta kengillekään. Classic Hits Club tuo bileet luoksesi.

0: 10:00 tulossa Bryan Adams Top 10-lista. Pysy kuulolla. Classic Hits.
1: Moi!
2: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
1: Aha.
2: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
1: En mä nyt.
2: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
1: Okei, mä oon vartissa siellä.
3: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
4: Saanko häiritä?
5: No johan te häiritsette.
4: Kiitos ja anteeksi.
5: No saatte.
4: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
5: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
4: Oikein veikattu.
5: No kuten tapanani on.
4: Se on hyvä tapa.
6: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
0: There's no party like Classic Hits Party.

sexy people.

0: Classic Hits.
1: Mainonta maksaa rahaa.
2: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
1: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
2: Jos annat sen valeuutisille.
1: Raha ei edelleenkään välitä.
2: Mutta kuka sitten välittää?
1: Suomen talous ja media.
2: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
1: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
2: Radio välittää.
0: Brian Adams Top 10.
3: Tällä kertaa Top 10 listalla pistetään rouheasti rokaten Kanadan oman Brian Adamsin tyyliin. Mies, jonka biisistä löytyy niin nahkarotsia, farkkuja, stadionrockia, ballaadeja ja sellaisia kertosäkeitä, jotka tuntuvat jäävän päähän ihan luvattoman helposti. Adams nousi isosti esiin 80-luvulla, ensin Cuts Like a Knife-albumilla ja lopulta kunnolla Reckless-levyllä, joka teki hänestä kansainvälisen rock-tähden. Billboardin mukaan Adamsilla on Yhdysvalloissa 4 listaykköstä ja kaikkiaan 11 top 10 hittiä. Aloitamme Brian Adamsin uran top 10 listan kappaleesta Heat of the Night. Se julkaistiin vuonna 1987 ja se oli ensimmäinen sinkku Into the Fire-albumilta. Tässä mennään vähän synkemmässä ja painavammassa tunnelmassa kuin Adamsin kaikkein suoraviivaisimmissa radiohiteissä. Biisin taustalla vaikutti osittain Orson Wellesin elokuva The Third Man sekä Adamsin ja Jim Valencen matka Berliiniin ennen muurin murtumista. Kappaleella on myös pieni formaattihistoriallinen erikoisuus. Sitä pidetään ensimmäisenä kaupallisesti julkaistuna kasettisinkkuna Yhdysvalloissa. Listoilla biisi nousi Jenkeissä sijalle 6 ja Briteissä sijalle 50.
0: Sija 10.

0: Sieltä 9 löytyy Somebody. Se julkaistiin Reckless-levyltä vuonna 1985. Tässä on sellaista suoraviivaista Bryan Adams-rockia, jossa ei kierretä turhia mutkia. Etsitään jotakuta, jotain tunnetta ja ehkä vähän sitä omaa paikkaa maailmassakin. Adams kirjoitti biisin Jim Vallancen kanssa. Vallance on kertonut, että biisi on pohjimmiltaan ihmissuhdekappale, mutta mukana on myös yllättävästi viittauksia ensimmäiseen maailmansotaan, koska sekä Adams että Vallance olivat kiinnostuneita sen historiasta. Listoilla tämä jäi juuri ison läpimurron kynnykselle. Jenkeissä kappale nousi siellä 11 ja Britanniassa siellä 35. Ei siis aivan top 10 asti hylletty, mutta tämä kuuluu vahvasti siihen Reckless-kauden hittiputkeen kuitenkin.
1: Sija 9.

0: Ryan Adams Top 10.
1: Kahdeksannelta sieltä löytyy Please Forgive Me vuodelta 1993. Kappale tehtiin So Far So Good -kokoelmalevylle, eli tarvittiin uusi biisi vanhojen hittien seuraksi. Ja kyllä tästä aika iso biisi tulikin. Adams on kertonut, että Matt Lange toi kappaleen idean ja biisi kirjoitettiin Ranskassa vuonna 1993. Samalla tämä oli hänelle mukava paluu bändimäisempään tekemiseen, sillä aiempi Waking Up the Neighbors oli rakennettu enemmän soitin kerrallaan. Tässä ollaan Bryan Adamsin ison balladipuolen ytimessä. Ei mitään pientä anteeksi pyyntöä postit-lapulla, vaan täysi tunnepaketti ja kädet levällään kohti horisonttia. Listalla Please Forgive Me pärjäsi komeasti. Briteissä sijalle 2 ja Yhdysvalloissa sijalle 7.
0: Sija 8.

0: Sieltä 7 löytyy Can't Stop This Thing We Started. Vuonna 1991 julkaistu kappale oli toinen single Waking Up The Neighbors-albumilta heti megahitti Everything I Do'n jälkeen. Tässä Adams vaihtaa taas isomman vaihteen päälle. Nyt ei olla enää kyynelkanavien äärellä, vaan mennään eteenpäin sellaisella rock-energialla, että hommaa ei tosiaan enää pysäytetä. Biisi kirjoitettiin Adamsin ja Matt Langin yhteistyönä. Lange toi mukaan sitä kiillotettua, mutta tehokasta rock-tuotantoa, josta hänet tunnettiin jo aiemmin esimerkiksi Def Leppardin kanssa. Listoilla tämä meni todella lujaa. Jenkeissä noustiin siellä 2, Briteissä siellä 12 ja Kanadassa lista kärkeen.
1: Sija 7.

0: 60. Jatkamme kohta. Classic Hits.
1: Moi!
2: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
1: Aha.
2: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
1: En mä nyt.
2: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
1: Okei, mä oon vartissa siellä.
3: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
4: Päivää.
5: Hyvää päivää.
4: Saanko kysyä?
5: Aina sitä kysyä saa.
4: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
5: Ainakin ruokaostokset.
4: Kyllä, ruokaostokset.
5: Tietäjät tietää.
4: Tiedetään.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
0: Ryan Adams Top 10.
7: Kuudennelta sieltä löytyy Straight from the Heart, joka löytyy vuoden 1983 Cuts Like a Knife-albumilta. Tämä oli Bryan Adamsille tärkeä biisi, sillä siitä tuli hänen ensimmäinen top 10 hittinsä Jenkeissä. Adams on kertonut kirjoittaneensa kappaleen jo 18-vuotiaana, mutta oma versio julkaistiin vasta vuosia myöhemmin. Ennen sitä biisiä oli ehtinyt levyttää muun muassa Ian Lloyd. Tässä mennään varhaisemman Adamsin balladipuolelle. Ei vielä niitä 90-luvun massiivisia leffaballadeja, vaan vähän suorempaa ja nuorempaa sydänpuhetta. Nimi kertoo oikeastaan kaiken. Suoraan sydämestä, ilman isompaa kikkailua. Yhdysvalloissa kappale nousi siellä 10 ja Briteissä siellä 51.
0: Sija 6.

Viitospaikalle asettuu Cuts Like a Knife vuodelta 83. Tämä oli yksi niistä biiseistä, joilla Bryan Adams alkoi nousta kunnolla isomman yleisön tietoisuuteen. Biisin nimi syntyi aika hauskasti. Adams on kertonut jammailensa kitaralla ja mumissensa jotain, joka kuulosti lopulta sanoilta Cuts Like a Knife. Jim Vallance nappasi siihen jatkoksi But It Feels So Right, ja siitä sitten kappale alkoi muotoutua. Listalla kappale nousi Yhdysvalloissa siellä 15 ja Billboardin rock-listalla siellä

0: Brian Adams Top 10.
1: Sieltä 4 löytyy Run to You, joka avasi Reckless-albumin singleputken vuonna 1984. Tämä on niitä Brian Adams-biisejä, joissa riffi tulee sisään ja kuulija tietää aika nopeasti, että

0: nyt mennään. Hauskaa kyllä, Adams ja Jim Vallance kirjoittivat kappaleen alun perin Blue Oyster Cultille. Se ei kelvannut heille, eikä myöskään 38 Specialille. Lopulta Adams sitten otti sen itse käyttöön ja se osoittautui aika hyväksi päätökseksi. Biisin tarina pyörii uskottomuuden ympärillä. Laulaja tietää, että kotona olisi vakaa suhde, mutta silti toinen vetää puolensa. Eli moraali ei ehkä saa tässä täydellisiä pisteitä, mutta riffi kyllä saa. Listalla Run to You nousi Yhdysvalloissa siellä 6 ja Britanniassa siellä 11.
1: Sija 4.

0: kolmospaikalta löytyy Bryan Adamsin ehkä massiivisen balladi. Everything I do it for you. Kappale tehtiin vuoden 1991 elokuvaan Robin Hood, Prince of Thieves, jossa se soi lopputeksteissä. Leffayhtiö ei aluksi ollut täysin vakuuttunut kappaleesta, mutta yleisö oli. Ja sitten oltiinkin tilanteessa, jossa biisiä ei voinut käytännössä paeta vuonna 1991. Kappale oli Briteissä lista ykkösenä peräti 16 viikkoa ja Jenkeissä 7 viikkoa. Se voitti myös Grammyn parhaasta elokuvaan tai television kirjoitetusta kappaleesta. Eli jos puhutaan 90-luvun isoista elokuvaballaadeista, tämä on siellä aivan kärkipäässä.
1: Sija 3.

0: kuuntelet Bryan Adamsin top 10. Jatkamme kohta. Classic Hits.
1: Hei.
2: Hei.
1: Me haluttaisiin tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
2: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
1: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
2: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
3: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi kautta työmatkaetu.
4: Päivää.
5: Hyvää päivää.
4: Saanko kysyä?
5: Aina sitä kysyä saa.
4: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
5: Ainakin ruokaostokset.
4: Kyllä, ruokaostokset.
5: Tietäjät tietää.
4: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
0: Bryan Adams top 10.
6: Kakkospaikalta löytyy Heaven, yksi Bryan Adamsin tunnetuimmista ballaadeista. Biisi ilmestyi ensin A Night in Heaven-elokuvan soundtrackille ja päätyi myöhemmin Reckless-albumille. Adams kirjoitti biisin Jim Vallensen kanssa aikana, jolloin hän oli lämmittelemässä Journey-yhtyötä kiertueella. Kappaleeseen vaikutti vahvasti Journeyn Faithfully ja studiossa mukaan saatiin jopa Journeyn rumpali Steve Smith. Aluksi kaikki eivät olleet varmoja siitä, sopiiko näin pehmeä kappale Reckless-levylle. Lopulta se päätyi mukaan ja hyvä niin. Tästä tuli Adamsin ensimmäinen Jenkkien lista ykkönen. Briteissä sijoitus jäi yllättävän maltilliseksi, siellä 38.

Listan ykkösenä mikäpä muukaan kuin Summer of 69. Tämä lie Bryan Adamsin tunnistettavimpia kappaleita. Tämäkin hitti löytyy vuoden 1984 Reckless-albumilta. Adams kirjoitti kappaleen yhdessä pitkäaikaisen yhteistyökumppaninsa Jim Valencen kanssa. Biisi on täynnä nostalgiaa. Ensimmäinen kitara, vanha bändi, nuoruuden kesät ja se olo, että joskus elämä tuntui yksinkertaisemmalta. Alun perin kappaleen työnimi oli Valencen mukaan Best Days of My Life, mikä kertoo aika hyvin, mistä tässä on kyse. Summer of 69 nousi Jenkeissä listalla siellä 5 ja Briteissä siellä 42. Pelkät listasijat eivät kuitenkaan kerro koko tarinaa, sillä vuosien varrella tästä tuli yksi Adamsin selkeimmistä nimikkobiiseistä.

Bryan Adams on myynyt uransa aikana lähes 100 miljoonaa levyä ja sinkkua maailmanlaajuisesti. Ollut lista ykkösenä useissa maissa ja palkintokaappiin on vuosien varrella päätynyt muun muassa Grammy-pysti sekä lukuisia Kanadan Juno Awards-palkintoja.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
1: Classic Hits.
2: Päivää.
3: Hyvää päivää.
2: Saanko kysyä?
3: Aina sitä kysyä saa.
2: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
3: Ainakin ruokaostokset.
2: Kyllä, ruokaostokset.
3: Tietäjät tietää.
2: Tiedetään.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Uudistunut Porttipuiston Asko on nyt auki. Myymälä täynnä avajaistarjouksia. Esimerkiksi kotimainen rukasohva 695. Tule ja testaa. Tervetuloa.
6: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Moikka.
2: Päivää.
1: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
2: Selvä. Ja monelleko hengelle?
1: No, meitä olisi se 1300.
2: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
3: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi kautta työmatkaetu.
4: Päivää.
5: Hyvää päivää.
4: Saanko kysyä?
5: Aina sitä kysyä saa.
4: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
5: Ainakin ruokaostokset.
4: Kyllä, ruokaostokset.
5: Tietäjät tietää.
4: Tiedetään.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.